bay. Nishoba babantu, oban bon, linting am now.

kakusasani hape batere zwa lateha lukwao le station saluna kama ngolo ake nile mirufuma nebo bali waluna kuli samu kauhanyo ya 5 kuli samu kauhanyo ya 5 mimanzui amngabo piro abala sinachwana luinzi kuli samu kauhanyo ya 5 linzui lamngabo pilo lukalifumana mwatimana ya 3 mwatimana ya 3 linzura mngabo pelili mungabo pilo utweli nzui laka isalika kusasani nako yaka kusasani ni satapelo yaka kuwena mina libele la kimutanga mulimu Davida ubulecho na kuli kakusasani utwe na mungabu pilo li nzui laka mili nzui laka kilatia pelo miaseni lapezi na Davida mini kalitela nulo na sele pauzu chwana luisemanzu aluna ku mungabu pilo mimanzu yao kimanzu atapelo vana valuna vaya malikolo haluzivili yango zobake okena kuzona lukaya kwa musevezi haluzivi seo diabulu salutezi sona kana kwa kusasanika kigulu lapelele vana valuna lulapele mafamilia luna nilulapele nukolu ya kwa misevezi kulu na uli wabata misevezi lulapele kali nzwi la tapelo miti manaye vacho nakuli miasuru feze kulapela lulivelele kalabo kumungabu pilo hanzali pauzi chwana lubule manzo aluna kia tapelo ive tapelo musali kamfela semu vata kamfela mukuwe mungabu pilo lusikelo vata kusili tuso kakuli tuso zeo has kizana kwenye na fela. Luvone kule lukupa tuso mama nzwi alu nakata pelo. Mie na mungabu pilo ukalu uchwa mi ukalu alava. Saula kukuli vere la fela. Lusikilo wae kungirali nzira zalu na mwala msiali wo. Kono luye kali nzira za mungabu pilo yena anosi fela. Yena ya alava. Na abonala kule ulie ele ku alava. Uka alava luwele fama ngwele nako ni nako. Mianze mi lulapere butata vo. Mungabu pilo nako emu. Ukata tulula butata vo. Kakulubana va mungabu pilo kafe. Luna mina sepa timana yo nkaisero na fo luna miseli pata lola pere honda te mungabu pilo tumbo ni kanya za kuswanela mungabu pilo mwala amse alio mungabu pilo oso oka kena kuona kana kwe ye date lukupakululu sirereze mungabu pilo mungabu pilo kize ngata ze kona kupanga hala mwala amse alio kamukana mulimu kase lukupapabale lo ya hao kuzeno vava kula kana kwa chwana mungabu pilo vakula kamukana tatio uutwe stongo sabona hanze vakukupa kulapela mungabu pilo kuneno vainzo matata ashera nishera ne mungabu pilo hanze vakuvamikana kwa kusasa ni kukulapela mulimu uba uutwe ho nze mwali halimula hao mungabu pilo mehanze vali velela mungabu pilo vafuma ne kalabo mungabu pilo mama zoa hao akenile kakuni kupazeka livizo la mwana Jesus Christ mshu nupusa lapela amen.

Bazwire, baikutere ba poya eso. Mozo swaki na mainga shwazi kiri patala za uzangwanyi FM. Me watelezi, lo mwa li patala za mwanyi FM. Me kuzana pe kini kari ya 7 o'clock, lipina za silumeri. Me ka 7 o'clock kwa katele za kwa kutazo, kini kari ya 7:30. 7:30 ni programu ya Schava ni mlao, kini kari ya 8 o'clock, me ka 8 o'clock. Ke makande kasamlo wa makande wita bisa mwatu pina ke nkele hiya 8:30 ke zavanga ni hole ke nkele ya 9 o'clock halke na programu ya lizi biso ni lipina ke nkele hiya 10 o'clock ke programu ya zavundui ke nkele ya 10:30 ke programu ya kivomanyi ke nkele ya 11 o'clock ke makande. Me ka samula ha makande ki kangisano mahala vavancha ken kele 12 o'clock ki makande ya mwalivuka ken kele 12:30 ki makande ya mwaviri ken kele hiya 1 o'clock ki makande ka samula ha makande ki minembo ya Afrika ken kele hiya 2 o'clock ki Zambezi wikom sawaka ken kele hiya 2:30 Filipina za makwaya, kwenkele ya 3 o'clock. Kiza vanana, kwenkele ya 4 o'clock. Mteleza kwa makande, kasamula wa makande, kiza lipapali, kwenkele ya 6 o'clock. 6 o'clock, kiza nahingi, kwenkele ya 6:30. 6:30, ki programu ya litabaza kale, kwenkele ya 7 o'clock. 7 o'clock, ki makande, kasamula wa makande, kulatea lezi soza maswavi, nizake pelo, kwenkele.

Tumera batanga ba muri munki na stabi Moses Kambo, Ruska zora pil wina misel pata la pere. Rai tumera muri mwaka. Mvupi ni miezi ya niyeti za Jehova. Muniti isa mle na muri mwaka mubeni na musika mwanzi ya ninozi. Sishemo sa minani la tula mina munga upiwasi niye terere. Mata minani muka metate aniti isa munga upiwasi ni pulera mantua mina. Mule na kirisha ya leniyeza. Hamuye zirisha ya kaa na humbulera kwa batu. Kwa nuni mbulera kaa na kamu lo muamina kuli. Nipe mlo muamina ni mbulera kwa batu na pami na papa tapera kuli bau bau papiri siwe. Mule nao. Mwani mifose rize muni swalele pili nisika kalisa msebezu wa mina. Kulizeni kaya za kafira muni kondisezezu wanakalibizo la Jesu mule naruna. Amen. Lwa itumera batanga ba mulimu. Kimina mulimu waka. Halina mulimu yomuwe. Hanimu zibi yomuwe mulimu yeni. Yani vipile ya kila punya lingo za kaze. Ya kila nifametu wa maperia. Ya kila nifalize beze perize. Ya kila nifamulomo. Nikupe alirimi mwateri mamulomo waka. Mulena na milapera. Halize nibulera manzu ya minatate. Nibulera kabuntu. Konumo ya wa minatate wange ni kuwapea mwali. Mwalinga na zapatu kakutusi so yezu. Yerera kumina mwali halimu. Muni ituse mulena mulimu. Kone kusebeza zesirati wa kimina. Halina mulimu yomuwe tate kwa ndamina. Muni ituse. Sebeze msebezu wa mina nibulera manzu ya. Nyase ni abulezi yase ni akalire batanga ba mulimu. Moyo wa mina wo munte wo nsenzuri sebelisa uko ni kunsebelisa. Ni sebelisa na la pera. Amen. Balikani. Nani balikani baka. Baba hulu abasa bapalaze. Chwale mina balikani baka baba la takulu bapalaze. Baba tuna baba pusa. Habanaku bapalaze. Chwale mina batanga. Mina babotana. Mazilata ze. Kwa nukwa kalebule na kaofera nubu yezizu wakimulimu. Unduna kaofera nubu yezizu wakimulimu. Chwale faba tu haba salata. Anaku fitaze uzeo ni katuzibulera hande nito bulera sibisa manduna. Chwale faka cheno ni bataku mbulera kulirika. Nikute reti mana hape zene ni bulezi. Nikute reti mana zene ni bulezi. Lifasi litata batanga ba mulimu. Lifasi litata batanga ba mulimu. Hanzi umoni kwa naku mbulera. Kulimuni uutu saze kuliluli luli. Nimi na mumu babalali bivere zamina. Mwabalangali bivere. Muko zoko lopezwa. Musire maruti macheche uda madiko ni mapasta. Mwasia chwale zengu zengata mwasia. Mwunzi fera mwitulezi. Batu batahe kumina. Mama ufesi batahe kumina kakai. Batahe batu obulali kama kumina. Baba takuza mama baru kulule bazama. Isikea babu tata. Musiki wabatama kalita bazeo. Habai pleri fera. Basanga lingolo kumina. Lingolo leo lisata hakumina zato fita kumina. Mubalu kulule bazama. Nani kata hakuto kupa lingolo kola kuli. Muni fereruwe makereke ni kereke ni kone. Yeni bona kulifani bata kupata kwa teni. Muni feringolo la kuli ni kone kweza. Nisaya za pili. Masia putemba lusala ukupala. Nima yusi kwa kona nikawa ziba zeo. Kona nikatu obulera zeo chwale. Chwale fani na kupo yao. Fani bata kubulali nitu hapirene nipulezwi. Ntue ya mikataza minabatu wa mulimu. Hanna ukalira kwa tasi kwa nukoma ferele zo chwa nipata kukalira kwa nifone kalezi tapu nito taba ye. Kuna ni muna yo ya nalupa tezi nito. Ya nalupu lele ziri taba. Ya nalupu zelize puzo. Yeno usazivi. Kakuli falu ziri kula perafira mulimu. Halu zivi kuli halu la pera mulimu liweza chwangi. Chwale halu zivi mila uya mulimu. Chwale mchaha yo nalupu zelize puzo ye. Kuma teo 22 matimani ya 76. Na hapule zima nzuya ali. Mulena, kanti tayro yetu na ya mula o kifi. Mwini uutwe kachenu balikani baka na milapera mawe. Kanti tayro yetu na ya mula o kifi. Jesu, hakuna usiri na mwala bile puzwa ye mchahayo ya nabuzizwe. Neri Jesu. Jesu alikuye na tayro yetu.

ligakaofera kone fozinzi famirawo yewo milawo yewo saisiafera hakuna ko yaha kwape hakuna sokaedza tanga bamulimo tanga bamulimo manzu yakini avulera timana nimifira yona muyo ibala heba kibu hata bonzweri kupulera fa mina muyo bala fateni mina mutweri tabaze kule banga ngata wali wokutoka zeza zwiri kupulera fo kibu hata wobuzi bona kaize uzami kupulera tsali nikamuzi kupulera fa lontolo zinto yeni kute ziona linzwile kulutsibe kuli kantita ro yetuna ha king halu kupulera king jesu hana halu mabatu kuli muyo tsali muyo kupulera bayo kupulera mangi kupulera mulimo kupulera bunde bo mulimo kupulera popo ya mulimo lupulele matamu dimu, lupulele bupilo wamu dimu. Kwa suri kufari fasile kafira mbutu tuko mufolo folo di kama kafira uproba kaya obu abile. Pupusa nari folo folo obu abile. Pupusa nabato obu abile. Pupusa nari nyuan obu abile. Pupusa nari kokwani obu abile. Kimulimu ya bupilo mutu. Kimulimu ya bupilo mutu. Yeru zona zi kulata kimangi. Nyozi bakuli ukaba malifazi. Nyozi bakuli ukaba nizona nizona ze. Jobo na itumera kuya na muna yani. Nene akonje ni mkutere mama mna kwa yewe hape ni mzibi seba tukuli. Zeba na nizona zeba ikumu saza nizona batu wabangata balifazi leba. Tanga ba mutimu haki zapo na batu zibi kwa zizwa mawe. Nibule le manzu ya afiba tanga ba mulimu. Kimangi ya na pepire ni sesi mwe hape pepire fao. Na pepire ni mashere ni? Ya na pepire ni mashere ni kimangi. Yana pepire ni komu kimangi. Yana pepire ni puli kimangi. Yana pepire ni ngu kimangi. Yana pepire ni ndu kimangi. Yana pepire ni simu kimangi. Yana pepire ni mota kimangi. Kini simu na nisona liko muze muze fumani kumangi. Hamu sazivi kuli mulimu kiamia zize. Mulimu wa birayara kubulera furabu neti wa birayara. Mulimu wa birayara. Kusaitumera kwa mutu wa birayara. Anna kuldia nena mwan bulera manzu apiri nifita mbata kufita marita bazeo nkafara na mwani. Fani bata kufita fera kuma laki wani. Mati mana ya sigisi. Kuna nipuzo fera na abuzi ze munga wupiro. Ali mwana okuteka ndatahe. Mutanga okuteka mle na hae. Puzo ya na abuzi ya kihari. Hae bakina ndatamina. Lika eri kutederi niswanela. Lemu ni kuteka kalona. Hae bakini na mule na mina. Yika isabo yemu ni saba kayona. Puzo ye ya muvilaya za mulimu. Kipuma ngomba kuteka nda mulimu kulikinda tabona. Kipuma ngomba kuteka saba mulimu kulikimule na abona. Niteleza batanga wa mulimu. Nazula pirituali matuto ya kayona ya. Uyubulezi falata mulimu. Mulimu wa hau kero usoni. Hakuna usiri ya pili ni unipota tau mamulaho. Niwe na mungi umamulaho. Usiri wa itata wele kufita mulimu ya kulata. Ya kuyedize. Lata mulimu ya kufira bonda tau ya kufira bomba hu. Ya kufira zona. Nizona kao fera kimulimu hauna hakuna sona nizona mwali pasimu hapiko kutoka nisoga ya nizona mwali halimu. Job 1 verse 19 nabule zimanzu ya verse 22 nabule zimanzu ya batanga mwulimu Job 9 nizule mamba ya me ya bome harina niyaba sizika na sinentani sona niyaba kakomoki niyaba pini niyaba sikama nkao fera kapasi choka pasikama nkao fera harina sinentani sona mihapi wanafakuli ni mibule refera buli nitukuli niyani kakutera mamba ya lifa simo halina basisi kana seni kanga kuzena nizona maluona na nifiri kumuze ngata ngata zona zeo kapana basi singizo chwangi hakuna seni nikakuta nizona mwali vita kulinia nizona zika zaka zana nesu zaka mulimu na nifiri mulimu ni amuhire kulumbe kweri vizo la munga abupiru au kinga musa zingangi masintolu amina kinga musa angangi mashiri ni amina atezi mapenki haka ufera atezi kinga musa angangi hapa kizamina haune zona nizona ni upiru bobo upira kapani miupiru yon kabangana yon wafuma nisiza hawezi zibi kafira zona zeo mwana sebeleza mulimu mani mtuzifumana waziziba hawezi itumiri kumulimu kii kwa nukumina ya toko ni hapa pini ya kuli ufemu nga wupiro nina muka chala chwangi batanga pa mulimu muka kutula chwangi hana yundi sizesi chaba se mulimu sana yezize neri ze usinyi zeba tuka ofera kwa batu ungre wani ungre nuwe niba na bahaya batuka ofera ukakuni anasiezi hapi mwalifati kukutoka ni hapa limungi follow follow wata uniri kama ikafu nanga wani ni musali ni mwaniba nabate ni wanabani kipetu musali muna ni musala hae buna ni musala hae komukomu nilika kwa nini kaka ofera zao nasi zefira peo yeka chala mwalifati buona baba bazifaba bazuri kunuwe haisali baba bupiro kia damu chale faibra kulilata mle na munga bupiro mulimu wa hawa kapiru ya hawa kafira nika mata hawa nika kutiso ya hawa kafira nani kangane ya hawa nzona nizona kaa ofera lata munga bupiro yabubile suwana niyo na lata wahe nusina moe tatera haruzele pili chwale nimbata kulatera tabazaka ze mwini ute 1 Petros kawa nyo 3 1 Petros 3 verse 10 1 John 3 verse 10 mutu ni mutu ya saizi sesi lukire hasi wa mwitimu uko hanire mwitimu alika kueleza wahana alika kueleza haiba hasika lukasoe zize hawa mwitimu wito wohe kono

ebanzo tsiba ntsole musakuli haswa mulimo kala ka chenu kuliube wa mulimo usabeze zeswanera zenka kubulera fa ni haiba ya toyele mwana habo yena hakwa mulimo kala be wa mateni mulimo yena ni mutu yani baba peri bona chwana ni wena wa mateni wa itoya wena mwi uyo tambablo ubulaba na bahao ubulaba ntatao ubulaba mao ubulali kezeri zao kwene mwi itoya fo kibungi tsetse zala isa liona luka sebeze fero na bwan juan jwe wona bwan juan yeo kono ka sebere za yo one juan stream mati mana ya 14 molu zibera kuli luzira mwali fo yalula tabana bahaporuna kone ya salati mwana hapo usanzi mwali funika chenu le niho za machualo unzi mwali fumulikani haone kutoba nizuho mwati mwana ya 15 itopule la manzwa mutu ufika mba ufiato ele mwana hapo kimubulai mimazi wakuli hakuna mubulai ye bupiroba hae buunzi kuyena yo bupiroba unzi kuyena mutu ni mutu yato ele mwana hapo hana bupiro bupusafeli hana ushire hasika zwa mwali fu kono bazibekule bazile mwalifu papa lataba na bahapo bona kono asalatimo na habo usanzi mwalifu latamo na kuzwa fanu tuli kubulana niwana latamo na henu latamo ndimu pili latamo ndimu lata wa henu kono mtomo wa mulimu kono fanzi mulimu fo just batromu shapa hakuna kono na hizo ndati obaswalele kakuli habazibi sibaeza ndati obaswalele kakuli habazibi sibaeza king sesieza halachwalo lokute kuwa ni juani 3 kuwa ni juani 4 kuwa ni juani 3 kuwa ni juani 4 tanga ba mulimu litabaze ka ofera zibulera fa wani juani 4 matimani ya 20 yali ni latamu ngabupiro ibo kiato ile mwana habo ya bona ukala ta chwangi mungabupiro ya saboni ukamutuka mulimu wa musiba wa latamu mulimu wa musiba no boni nyaba sonso sa mulimu kimangana boni sonso sa mulimu kimangana siboni tanga ba mulimu mulimu hakintu ya kufa palisa mulimu hakikulata wakulia hana hata mulimu ha nitumezi kumulimu kachenu unifirekomu nitumezi kumulimu kachenu awunye zerize se kone zemu itume lafira kumulimu hamulati mulimu kuswana angeri nzila na mpulezi mulimu kumusala Adamu Eva na mpulezi kuli zezo eze kaofira uka pepa vana katata katata rulikaba kala zezo ezize kono faseni bata kubulela kaku uye ezize chwalo ukaba pepa katata bana kono neopepa bana katata chwalo takazo ya hao ikaba kumuna hao ne siku li ukalata muna hao umulate takazo ya hao ikaba kumuna hao ye ne aka kubusa kipeto kono funu ferezi fowo na musari chwale faka cheni bali ikwalu malikana kwaba na malikana kukupepa wa malikanera panda muna kambia hakuna musari nda musali ambi hakuna muna zewa kwa nafumulikani na fuu kono kulikambe wanabona muna takazone sika haba kumusali utuku wawo utuanga malu pepo fani haba kalisa na haba kalisa kuna nibane nibane utuwa haba kalisa haka kalisa kupepa mtu wako nkamani na mungi haba anika mulimu kani tusa kuli ni pepe ni mwanana yogule ya pepe kapana ashwani ya nona pa haba nika pepa nika ushoku hata kuya na muna yani mani utuwa manzwani akeni mazebi yaka wanaba pepa balanjo wai konka Kibutuku, hakuli sibaka fazu la mwanana kifoku inyani, kibutuku, kono hayo wafani mwanana, nye, munopa, manikeni ya mata niku munopa mwanahae. Haba hulu baba kumane sabaheza, hafeza kweza chualo watalima, ulijusize kwa manisirimu siyale, muna hae nene witu lezi faute, batakutela kwa sibaka ubuza kwe na kuliheba kapana aswerimu tofali zoho, kapana aize chwangi, mwendi kwe na kono kukuna nisitangu sisi pari lesuwa msala hayo kupepa, kapana alobezi ni musali yomuwe, abulele babulele msali yani atamuruhe kono saa inezi mani msala haya yo hasa pepila usika utuhala kuyena nikuyena msali ya kusika utuhala sesi mstangu sesi ni kabuli nikuyena haiba na alobezi ni muna hape nini ukabulele hape fapila batu ze wazi kazo kwati nukapepa chwale heba hakuna yene mungina utuapu tukufiro na chwala hape kingi seni yezize hape kono hasa wafira mwanana mani ubizaba nyani ubizaba na bahati ponda tamina bachirengi asika mpuma mkubu bachirengi ponda tamina wali hakuna wene hakuna bope bute ni mani mabisi hati ni mani aposu ntobani pune ntatere kute mani mwaba toli sa chalo habachi kala itemba sana ni mutu kala abu na mutu yazwa kubwa na wababeli bao ha mwitu mere mwitu mere minabatuba mwitimu na milapira mwitu mere minabatuba mwitimu za miyeza za mwitimu kizende kize tuna ze komongi samakazo hao vupi mutu wena muna hao vupi muna hawa kene avupa kapaku wapata muna mwana kuhusiri kulikene ya yomu vupa bantili mwinye fulafira mwitimu kibu hule mata mwitimu watu hera sebeze
kafraze mumakuteke mukuteke za miezi ze mulimu kafrazente kala pepa kanana bamma tabani petu batu mpoma kwate baba hulu baba ziba nikuta mamukubwa nikuta bamukubwa nase bafrize kutama kunikulukisa bapuma fa baba tawa batamela fa naona fa nchale bamukseza kuona fa kwa nfono foka na zobe anto mukubwa mani mani mukubwa uyeze hase kaya kawa muona fa bwana uli seri kusarafate nizo na zezuru kubrira kulikono zoka bea fateni karina kipote sigalu sigaeza hee ninu na petu la taho na popeto kaka swala ne kimutu haka yo kimutu bati kanana kaka swala nile mbunta tako na kanana kaka yeze chwami zona zani kafra kitabo mulimu za suri kululukiseza mulimu za suri kululukiseza konu mtu haitu meri kini kona kanana kao kikoka ajimisako na kao walimisa wakinye mafumu wakinye malikomu wakinye kwa kufamu hoku tisa kujutia na fateni uve mlo iniwe na bulo ya kikukola kona kiri fuu kani bula manzu yao fa utobulera fa ndi Mateo 6 yani litabaze batanga babone mwa 73 abera chana mubate pili mubuso wa mulimu nikuluka kwa haye milika zewa kaka ufera mkali yake rezo kwa tini mubate mulimu hasa mumula pere hasa lifaka ufi ya masumani atuhere wa masuwa haya kutere kumulimu ya pisu manzu ya kaka ufera asata hakuluna ikabate ninako ya kuli halu na kufumana mulimu ite ninako ya kuli halu na kufumana mulimu kakuli ninako ya uhasa itire ya kumubata halu salio lushure na ushwezi mwasibio na muka ushwa hape kuchincha kono katozuho to watulwa Jesu na alatuzi hasiba tukawa ofera baba likuna mulena mulena baba kakena mumbusu wa kwali halimu Mateo 7 verse 21 kono kukakena ya eza sisilatu wa kindati ya kwali halimu luyeze tato ya mulimu haibu kiti kono kiku utwali nzula khayali usike wabuka wasi ya kubuka usike wabulaya usike wawuzwa wasi ya kuhuzwa hanizi umakona kulubulela mulimu hanizi umakona kulubulela mulimu kambe kiwe na unose kambe mulimu ukuyeza chwangi kuli ubone kuli wakulata kambe ukuyeza chwangi mulimu muno ubulela angaze nkuli mulimu ni na utu mama fosa wami fosa rize kaku mivupa ni kumipirisa ni kumifama luo ni kumifakuli mbeba na ni kumifakuli mbeba sali sana fosa zafate ni mulimu kisi makona kumubulela kene ya mikenyuzi mama nyando kampa kene ya zechwangi hanizibi neno batakuli ya erezwe ze mtoka ni mina na trobu uza ya nisibofu Jesu na suriku huweleza kwa nda suriku huweleza haba uta haba buza kuli kisi kama nisezi tako alikiri na Jesu yu batikene batakuli chini huwe za kila tachola pamu halisa ni baba anze ni wona unu pro kusi kama nwena ali Jesu mwana Davida ni utorebu tuku pali kusa kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kumule neyo ya tako kwenye ali Jesu mwana Davida ni utorebu tuku Jesu atofitafa atoema mwana zena kwanu hamu bamu isize kuyena kuyena hayo yema Jesu Mungu zetu mwana akobata kuli nikuyeze tengi Jesu alikuyena mulena nitutubuluhe ali Jesu alikuyena tutubuluha timere hao ikupirisize hatona hayo tali machwane kuopona mileru ya mana mangu wa matakwa teni mileru ya teni yole pera uyobona basali bana ni mazwele kati hazi vipatu alikupepo hasika wabona batu na mila pera kala tona mulimu wa miezeze ntoma ni mulimu yaka miezeze semu batakuli ya miezeze musibulele mumubulele mulimu kapiru ya minanze lukuluhire kama tamina katumiru ya minamuse pekulichwale ni mumubulele niti ya kakapani liku hule kanzibu hule bo nikabusia chwangi nikashwa NDC unafani banyala vile unafani saza hapini sasa zora pini nibu hule bo nibu siye mwendo unafani zane niyeze kwa tenzani nisiele fani nikaliku kulapra wena mwili mwaka nife moya wo kuli manzu ya kachenu hawa uto kone kusia ukolo vezwe utapi swelibi hao nakupo nanto mwili mgu ukolo vezwe utapi siwe kiku utapi swavu maswe haso utapi swavu maswe wanse mpile kwena chwali kono fiwa swalero haso fiwa chwalero chwalero wapala Jezu na kulapera muna na kulapera kupira kufaka ofi kuhunzi kuwena kuzwa kuwena kupira mbezi kuli musali hana lobezi ni muna ya na wape pachwale hasa vuleri ukashwa kono hao vulerani ita ni lobezi ni mukete wanafopete niko nakada na chwale kakuta mwando mwastreti chwale kapiripi fali chwale zora pili asaya za fela kayo werafani kapaki muna haya na ezofu maso na chwale wana ya ezofu kani usiri hape kuli atoe zanto hasa vulera fila kuli hao nene nizolo bala nene fose nene lobezi ni mukete kipeto kakazwa musala hae chwale ya na wapepa kwe plerali vizami na baba nkubaba nguona
dzewa ka ofera dzikona kuyezalika ka ofera pane matokolobeza kujwani mukolobezi neriri.

ndinenge da bulela Juan Mukolobez batanga bamiri muna mulapira Mateo 3 matimana ya tu na bule zilinzile Jesu na Juani Juani ali nali mubake kakuli mubuswa wa muli musoli fa kaofi mubake mubuswa muli musoli fa kaofi bona ba bana banze ba Judea of Samaria bo mangi bo wa Jerusalem kaofera bata hakuyena Linzilili ngufarana leo nesimanzu wa mangata bato kukolobezo kena manuka haji watani. Haba kena mwamezo na matweza happy king alima mbusu wa mulima antabele. Antabele kuli uto nitahero. Nieze chwangi nisire nilihule nisire nimuloe nisi waba kukolobeza kao ferabona. Hakuna linzi kakuli nekusika afumonokale yaba swalera kono linzi la juani na ila kuli. So oli faka ofi mina mkale kubaka wa hao kato ofita mbusu wa mulimu semuvakire mutu. Muto swalero chwale. Hakimanzo mangata batire batu. Nibaipule ali bizabona bona bange. Hani bapule, hani bakolobezwa ne bamubulera Joani ali. Nani lihule? Chwale, nibata kukolobezwa ni sile buhule ani salata. Nibata kutokena mombuso wa jibu wa mtu yoyo yata hayo ye mbulera wa mulimu wo. Wa sia na sile, bamba sia. Hasa naweza ka fra mtu nali ni sile, ni tire, ni ntota piswa bumaso bani. Mata piswa bumaso ka fra bona balumezi. Mani ayo fita mwaseberi mani. Ayo fita ni kubona bani mani baba. Mama soli noha zani, naba ngao, naba biza kulikiri noha. Naba sina kutusi so. Nimi naba nabali mili. Ya mile msize kusaba kwa buhali bo, kima nyi, chwale hakuli chwalo, heba kichwalo, kulikini niti nimi na mutire, mubakire, musire, muyobe ya mifisero yeso, nara mutu ya bakire. Mkare kusebeza, misebezi ya minde chwale, ibone hale kuliluli mubakire chwale, hamusa na muliberezi mubuso wa muli muoso taha, mutoba kuona. Nima kulezi chwalo, chwale mkulobezi. Mwena ini mbobo, nimi sebali kutu. Narubana ba Abrahama ali bara Abrahama minao bali kutumbana ba Abrahama mulimu hato kusesini Abrahama ukona kuweza kuweza macho na ukona bakona kuweza bana ba haya Abrahama chasa tukwa mulimu kikubaka ambone fa haba mna kutwiso masibona silepe sanse zinzi fakota fatasa fami visha kota masibona alwasibona sona sani sikalde makota yale mani kuigwisa za papasi kota ya nikalde miwa anudwa kota kule makota ase limiwe ya oma ya chisiwa kikatulo mkato chiswa chwale. Hamuna misero ye minde. Likazeze suri kutaha kumina bana famu timu na midlapera. Mubaba nde mata mabwana hala hande. Mulimu wanya kala la hamu zama zama chwana. Kono luto atala makereke mmo. Luta hanimi kwa ye mazo. Yani si ulikuwa basali. Ujo hata habo nakuli yali ayo zoga ni bataku tuenere faka ofi niene basa bule niena. Wana ni wafate niyo. Hapo kala kubata maineru wa mangu. Palika ni baka kini saku yedi saku wa muhire kisi kamangi ha nakukwa mu hapo maso wa how for zera pili hebanzo sala tukuzwa mapo maso bo upero kuina faka fukuti manyani latikumbona hani latikumubona chali ho bula kuli ulata mulimu nzo tere mwana hapo chwana ulata mulimu chwani muyobera ni 21 yani ni si 21 mukukuntu kwani likaze batanga ba mulimu mulimu waluna ha bula litaba mubate hakuna muti ya kali ni lata mulimu ya saizi sisi lato kimulimu usasa wa hao baya uye sisi lato kimulimu hauna kukena mambu suwa kwa li halimu waprofito wabu hata ni mamua la vire mati mani ya 22 ni mamua la vire mbali wena chwale lunavo luprofita kali bizo la hao nileri kamio yema su kali bizo la hao luyeza li makazo kali bizo la hao jesu na kumbuzi ali hanimi zibi haisali hanimi zibi haisali zemu yeza zeo hakizaka zemu yeza zeo hanimi zibi haisali muzwe kuna mina baba sebeza angazema zo muzwe kuna hani mizibi alisika mizibi hakuna libizo la kalemu kire mwasebeza kima bizo hii bizo la mulimu wa mina na babu lezi chalo nza wa mubona chwana nasika waseba nubakutezi kwenye na hape chwale musike mwa habari sebele so zema zabatu musike mwa habari sebele so zabatu batanga wa mulimu na mikupa kambi kinto ikona hale nto yeye ni bataku mbulera fa jesu kiena kereste wa nazareta muzibe jesu hasi wa muzibi bire musike mwa sabali tolongo hasi muzibire musike mwa sabaku natewa hasi muzibire hakuna usiri aka mibulaya kebatu baba kamibulaya babulaye
habazivi kulikiri bitau na faha kupula ere kiena lifu kato nepiramali salamuliro hawa yoku pumbega hau toya chwalo kutoya ulivita la mutu kona kulivita lifu nilivita zitoyo kawa ofera zikala tera mutu zikala tera mwali salamuliro kamu kana aniso liku pula ni minona fayaka hariasa ngoli siri bizo la haya mwabuka ya bupi wabaka yobata bata mwabuka ya bupi lukuli mafuma niri bizo la haya bahaliyo li bizo la hao haku

kuna kusiri kwa kaya baka kuninepela fela mwali salamuliro. Kikuwe na mungi fela kuiketela. Haki jesu ya kato mibulaya pati. Kwa nami naba nkimi naba kai plaga kuli. Muzo kwa vupiro nyiku ya kwali fuu. Muzo kwa vupiro mu ya kwali fuu. Kibu mai, kibu mai. Litaka mataka, lapalami na neri ya hilo hande ndende ndende. Kono litaka liri nifilo na faa. Serizu so kwa tenikuwa uwera fani linosi. Kwa tulera fani. Hakuna kusiri kwa mkali isa. Hamuza mazi mutanyera. Mwali isa malikubuka nyani masita fani peto. Mwachisa lacha kusiala panzeri ya hilo. Hani ama ngwanda sika kawana. Kukaba chwalo nikuwe na mulikani. Kukaba chwalo nikuwe na mulikani. Omuna umusali umulikanaka ni buhani pulera manzu ya umulikanaka. Chwali mweze niweze chwani mkutere kumulimu. Hasika hana mtu mulimu. Kona mbona hami sire mani kuhula chwalo. Hane mkabala kutupi trosistri matimana ya naini. Matimana ya naini mbuna kuli kala liya mulimu. Kala liya eni atolu atula eni atolu atula. Kwa atule nzo sasi marika zama nyando zewa. Kwa atulili fwa. Tulerimu tulifuwa kufisi mulimu. Kone hao hulire kukusia kuhula fukulifuma nenzira ya kuiketele. Uiketele so hulire. Haula taeba kibu huli ovu kukataza nyala. Petros, Paulus naize nyala. Kaba kala gustababu hulire nilimuna ni muna abe ni musala hae. Musali ni musali abe ni muna hae. Muna abe ni musala hae. Isi ingiba naba hae baba ngata ngata. Isi ingiba sali ba hae baba ngata ngata. Alimu. Kakuli muna nasika vupira musali batiri. Kono musali na vupira. Muna. Habene si muna ya nangiro kumusali. Kono musali kena nangiro kumuna. Kuti hako ni kumuzama isa. Likupola haya hako ni kulizama isa. Ikwalu. Pambeta ibe ikwalu. Kono mamisebezi ni malika kafe. Ni malita ero kafe. Lakia ni amobusa. Mulimu na hapulezi. Sali kwa popo na hazibisiza Adam. Takazo ya hao ikaba kumuna hao. Kia ni haka kubusa. Mtuele bana bamisa maise mpire. Paulo sape na hapulezi kuli. Mwipe kwa sata. Minaba sali mwipe kwa tasaba na bamina. Kuliwebe nginaba kabate ni waka apona chalo. Waka apona kuli luli luli mwipele. Mkuteka wumuna mina. Kakuli muna kitoho ya, musa, ya musali. Musali kinama ya muna. Isa liyo na mafese yo wa mkai opalamani matimana ya 28 yibule ya kuli. Nimi na bana muswanezi kula taba sali ba mina. Sina mbili ya mina. Mbula tira mbili ya mina mwatapamu ya za chwanyi. Ma 29 mtubula kuli. Yala tamu sala kaya wa itata. Kakuli wa itata niye na mungi. Kakuli kwa likuba hakuna mtu ya nakirato ya na maya kaya. Kono wa ilata wa ibabalera. Sina kereste mwae za kereke hae. Zee kao fera hamunataba nizo na minabatu halunataba. Musala hao watika wala wanata. Kono usihu alia beto maweze chwana. Habu lakuli ni utabu tukufafo mune natezi. Ali wahana. Wahana. Habe matitika kuyena. Aense chwangi. Mweze nalikubana mabibere ya kafoku toko ni bibere ya kani bali regu. Mwene ni bali anisika fitafate ni fali nzile kapa kubwana nto yeo. Mwene bani ba, bani ba kauhari ni muna. Ni musala hae. Nenezi wafira kuli muna hanya la musali. Kipemine tiki kushua bayo ushua chalo. Hakuna kukawana. Kimu vili ulimu wikina maili mwe. Kono za manto super za batu banga tangatama punu wakao na lereka yoni onyala yani na yena ni yani ni ohana yani ni oyakwani. Muza manze mponi sama kibu swabi sa mujimu wa swaba mani hasa kona kutali mafafa hasi ya bwone batu mabazi. Kona hati size mwana haya jesu. Kakuli mulimu yena ula teri fasi batu mati naba lata. Kona hati size jesu kuli atomi fabu piro atomi rutabu ntira ya bufiro. Utromi lape la jesu. Baba koloberitwe kwa ufreni baba sika kolobezo alinda. Ati obaswalele mbaka babole zezeni lilato lele lituna na nika shwamali fulabona mbona niba febo piroboa kaboni file niba febona ulu wabezi upiroboa hae chwale mine mwabo hana mawe hani zibi kukungu hape kumbata kuya hani zibi se mbata kuyeza mwana nini iti akuli luli luli luli zaka tulu ya nabule satani wakami kubuka janza kuli mnyoko panda jesu niena mumubulae mika mubulae luli mabulae jesu ilifulika bulae jesu kisi kama si mika mubulae sa jesu anambaye su nibule rechua ngona fa kili fizeni kama mbulae kili kerezo mangzeni kafa kumina neasa aboni kili kama mangzeni kafa kumina kumina neasa zibi ni haba sikuwa hanisi zibi hapi hakuna hakuna zeni bona zeni temina zemu bona zemu bula kuli ni kambi wabona wena ni wena wena nogaya za choro mwase hamunosi ni wena wabona wena wabona weza firaka mabomu haniboni haniboni hanike zise fapira mulimu na anilati vinibule le mulimu ni haniboni mwangu zwana zwana kono na zamani nozi wana chono mazazia ni nisika nisareza pono ya kaa sabo na hala hande ndende nini kamera kuzwa fire station fana ya kwa poma kwa niozwa kwa poma mama ofisi mwani okera mwateni hakuna nene kala mkaka kona kani kakasu yukanzene zama kani kona.

kan fa kan se an tsibi ka pake ki memory ya ne kan to saka ka kan to kani ni ya kwa sipatala ni ya kwa NBC kwa ni wa kutaza ni wa kwa tina tafa station na ziba kuziba fira kuli wana fana ni samaili ma street sesuwa na kipet nana kwa mkwa kona kumbama ni samaili fala mkwa kwa aa nipa kulikuna nilifu mwle na mwlimu manzi ya nime bulerezi kachenu kaba haba haiva haiva hamuata veri haki na mwlimu ni bulerezi kuli ni bulere manzi ya ni haiva mina na kambe kambe mbatuma talimanga mina batuka pakutere za luli ulimutia suri kubulera fakiri sesa bulera hakisa hae hakine ya bulera mulomo bulera kona waka ki Jesu ya bulera kumina ya batakuli mupire na emweza umaswe na ukona kubula kuli mushwe Charlie Jesu uli haa. Charlie ubefra manzwa kulipulera manzwa. Unubwani heba manzwa wakapulera kulipashwe. Pito nana muhera manzwa Jesu na mbulera kulimupire. Charlie ya salati kupira kitaba ya hae. Kamu kane haba nitoile bala talifu. Yani forces of kwa hae. Minaba ngimu force. Mzule pili. Hakimu limu ya muswabisa. Kono minaba ngimu minaba kaya pumana musaliyo. Sami hansamu limu konji siyeza hale kumina. Heba nze musura pili kusiyeza. Hakie na ya mibula hile kono kiminaba ipulaya. Moyo wa mulimu ni ukaba kumina. Mwana kwa jamazi ya musiahali kapakina kwa mangi ya kakusasa nyegi. Eni na nyesu ili kubula ni minafaa. Na ikaba hande kuliku ya ziochwaro. Mungabu pilo. Amu ili kuponita pilo ya kayo. Anze ni lapira kumina. Mule na mulimu waka na kukupa. Kwe na mbupi ya ni mbupire. Kwe na atro ni inesa papira siyaba sahaguli. Nibabule ele manzwa wa ubulezi. Mulo mwaka ni kufire wana johopo kwa ni kubulele kwa panaba hao moto kwa raka ufera. Mwani sike kile kwa kutoloka manzwa hao ndate. Uniswalele. Miwaba kanye wabe malipiru zapura na malinga na zapu wana kuliba au tuseze. Waba kai ketra wana papisi uwe. Waba salati baka asia akawa. Mwena kuyezi watate.

bafita ba COVID center. Ene, kwa COVID center kuna ni jackpot. Kile ba bapala mashele ngani. Kona kuti mashele ngani mulelo wate neri wangi. Neri wakule kabupi. Kona kuli, banana kwa ndu baka ashwatala. Kona titaba kwa fela zeolo sonaku livona. Mihaki kwa nufela kapa kwa haya. Halu vulela, kapa halu liselutani mapati tabaza kuli. Kili kazezi mzeru luwa. Mwende ni vulele kamutala. Kikuwa haya, mutu uli mire. Kere ni nyemela mwende ni vomu saraka. Peto nani mata kwa kama simu kwa chisa simu yani. Kwa fela yani sa, isari nyanso. Mi fumane hao, no more my economic abuse. Kuzwela pili, kusana ni emotional abuse. Mi emotional abuse, ye ni kabulela kuli. Kwa nataba, ye tunahulu. Ye tisakuli. Ye tisabu, ye utisahulu vutuka kutikisika sisi seveza ni voko waluna. Eni. Mimane my emotional abuse kuna nilitabaza kuli mukafumana kuli kuna ni matapa mateni mise nile muhireka pakero ule mwakuli na hari kwa mahaya balinzi kwa mahaya manana hasa afosize leza sikamba ngilo amulwa manana ya anaso mulwa hili kapa manana ya anaho kama mshenda ye na haye zing kono kuzwa miyoko kala kulira sesi tisakuli alire kisikamba nkakuli ui kuture vumaswe kwa pilo kona ulitaba kwa fela zani zeo mane haziswa nili fapira mula wasika ulumerelwa mi kona mwenda alu ikakuli utali mekuli especially for emotional abuse selo kire wale mwakuli sekunda ni ahulu ni mafu amangata mi zezi mi kuna kuzikonekta mwenda hainyani kwa sizo saluna mwane mwuru usweli kuna uhulisezwa kuli mwanana ukona kubanivu tata ni wanda tahi kono kuna nizipa mweza hako nukubulera kubona kona nitaba zani kwa fela zifosa zewa lisizo saluna silu yeza kuluruski vanavalu na basike vanina kwa yakuno uvulera angalitaba chole haiba kutikuna nitaba zizi mzezi vakataza kana vwona vakona kuya kumangi mi ya maferelezo kuna ni tava yevi uza kuli harassment. Harassment ya hanzivi kuli nkona kuitolo kwa chonge masiroti. Ingo unyani samutu yeba ulezi wasu wabui. Kona wati harassment ni ona itaha mwakungata. Eni. Mi. Kuna ni. Ikona kuwa harassment hae wakuli. Nako kaufera. Inge nsweli kuna ufoni ngera mutu. Kapa inge nsweli kuna ufoni ngera msizani. Yena msizani wa hanitoki. Inge nsweli kuna mulatere ya kaufera kwaya. Na mulatere ya kutinizive kulika uzuhanga na komangi. Hae wakuli uya kwa mshitu. Kwa mshitu kina komangi haya kwa teni. Haya kwa mezi. Inge nsweli kuna mweza. Inge nsweli kuna mulatere ya mutu yani. Kona kutitava yani mwende masikuwa kwa neba viza kulikiwa na stalking. Hava ni pumi. Eni kona kuti onalitava zani haluzi yeza. Na kukau fera kuti. Ulaterezi fera mutu yo. Kuti mutu yo sonako yeza sikamangi. Nako yo yeza sikamangi sisi chwana. Kapa mutu yo na misiara fera ni hairi mangusa. Kumungorela fera ni ngusa. Fafuoni. Inge ni mulu meranga mangusa. Ye nalitava zio hazi lati. Mane haisa nanuhile kuya kuyo kwa lula. Kapa kuya kwa mapolisa. Ulukona kutamiwa wanafari tabona zeni vulezi fateni. Ya maferelezo ni karika kutali mafataba ya kweza transpass. Kweza transpass kiku kena masiva kasa mutu ungo sika alumerelwa. Kwena otitaba yeo niona isawela ma domestic violence. Miye mani mwendeza haranga hulu kuvani hawa kuli kuna ni wapa fapani masivaka. Chole vato kupakuli kapaka mulao vato kupakuli kantiwe na muna kapawe na msari uzwe masiva kase uyoi na kwale kwande. Chole nani hapereza kutokena. Kakuli mvona vamula vamula taafa huko ni kufita. Kwa huko na kufita. Kwa na watiritavaze wa hase luizi yeza. Luzibe kuli usweli kuna ofosa. Kakuli sinahalu zibe kuli hava kuli ni ya kwa kupota. Esini sona kule msa kutibazibe kuli nikata. Ni kona utikona za ni kona ziba vulea kutinikuwa nafapira mula ona hafa. Onalitavazeo. Kwa fela zi fosa hizi. Mi mwendi kama ferelezo. Nikalika kufa linzira. Kuli haiva kuli luipumana. Kuli luinzi mali nyanjiso zani zeni valire fani. Mimane nikalika kuzivala. Kukuna mutu yo ufumane ha manyanjiso ki sexual abuse za kusomana. Ki economic abuse. Zitabaza masherengi. Nimaluo. Ki emotional abuse litabaza voko za kushende washende wazokweza chwangi ki

0: physical and physical abuse kuli litavaze o haiva kuli ulifumana mali tavaze kana kiri kama ngizeo zoso na kuyeza kapa kaka iko kolusu anela kula terera kapa kuya mi maskiri tisaluna kuna ni kavura kuli kuna ni ni kolu kona kufumana li tuso mizezi nzifa zifumane ha onamua makati mamudilo yaluna mane kusana ni manamba ni ona ava veile eni mi mwendika mutala ni fete ni vorele sinachwana kuli haiva kuli mutu yo yaso eri kunyandisiwa kera holofala kona utasa holofezi utokuhala kuli ayekwa afumane li kama afumane li bikalafu eni hava uri kufumana li kalafu matasi ya li kalafu lunani manombolo elufilwe iliyo na kasi kwa yevi zwa kuli health care services lunani katima mliro hospitalu mi kwa sipatela ko kuna ni nombolo ye firwe mi nombolo yeo ki 066 25 14 00 066 25 14 00 mi hape lusako na kumatela kwa Namibian parent kwa Namibian planned parenthood niona yeka sikia association kapa niona ye vona ona zeza litusoza kufa ze kona kufa kulu tusa kulu mutu akone kufuma nani akone kufuma nari tatululo eni mi nombolo niona ki 066 25 45 02 066 25 45 02 kusana ni Ngoma Clinic Ngoma Clinic 081 161 64 50 081 161 6450 mi kuna ni emergency hospital number yo niona kukono na kono kati mamuliro miki 066 25 30 12 mi ma office avona ma office asipatela ma office avono ona vava vatali mfakuli hava kuli mutukera holofala ukona kufumana tuso akwaluzi kuzwala mande kufitarao 5 ma numbers are ma office hours eni kona kuli zevafa lituso zeo kona kuyofumana kwa teni kivani wakona kufa ma treatments kwa kuholofala hava kuli mutu holofezi hava kuli mwendi mutu kizani za zene nivulela za kusomana mwendi kuna ni transmission ya ma sexual infections matuku asozwa haiva litavaze oza zifumanehile mbendi haiva kuli mutu yo ukona kukuluvela kuti mbendi ukona kuva ni HIV kona titavaze ukafela vazifa mi hase mfitire ko bakona bakayo mifama emergency contraceptive pills ona ma ARV aba kona ko mifa ma ARV ya kuna ni ama anwa after it's bizwa kuli kiona ki pep it's after exposure haiva kuli mutu yo kera afumana kale vutuku vwani kona vatu vakona kumufama ARVs yani akona kunwa mi asireleza kuli asike afumana vutuku vwa HIV mi twale fama pilusifa kikuli haiva kuli neli kachemu ni vole kuti mendi mutu yo univuterezi kachenu then hanizivi status ya hai kona kuli nikona kumatera kapili kwa sipatera within 3 days 3 days yani hai kafiterera ikafumana kuti virus yani kile yeza holo multiply mu mviri waluna miasi yeza holo multiply ikala kweza attack ma body cells zain zuma hali kona kuli vatu wasosweza kuli hava tikuya isona kwa ma 3 days hava yeza hezi ka 12 sona kwa na kuli haka weza angala vulalu ka 12 hape litukero ze kele nizifumana kale mapilo sa kele nafumana kale mi hape luka atali makuli kikaka iko kolusu anela kufumana lituso ze wavula watikiri psychological eni za voko eni ya likerezo koko luko na kufumana likerezo mifaa valufire kuli kuna ni Gender Based Violence Protection Unit ye kim kuna lunani mapokola vafumana ya kwa sipatela ona mapokola va kona vavatrenirwe kwa kutalima kapa kuzama isa hande hava kuli kela uliyo kwa ulakesi kona vavatrenirwe nikuzama isa hande litavaza nyandiso kona kuli sichava saluna sasusuwezwa kuli haiva kuli kuna nsesi msesi fumane hama kuni manya ndiso litavazeo bakuna uzisanga kwa sipatela kakuli selukiru wafu manama complaints ama ngata akuli hava ya kwa charge office kwa niva haiva kuli kimuna ya izo ya natirwe especially runa vana haiso natiro ya kwa nukulu yo viha vayo kuseha kuti mkwame kimuna mangia ya kuna kuna tuwa kumsala hai kuna kuti vani nivona selule muhire kuli hava litutoze abaskazi fumana kari en kona uri kwa spatera kona ni manombolo wa maveria hava kululu ya kwa mapolisa vana wafumana akwani miki 081-234-8128 yemwi ki 081-789-0162 mi hape lusako na kumatera kwa ministry konizwa ministry agenda mi kwa ministry agenda ni luna ni kwa teni ma social workers kono ma social workers va agenda vana va vona fela litavaza vana va fumana hamali limo za 18 kukuta fa fasi mi kwa spatela kwale koni volezi ni vona vana ma social worker zani zezi kataza luna va vahulu luzi nanule luzi seko ma social workers va fumana ya kwa ni kwa spatela kono haiva mutu wikuta kuli ni kona kwa fumana tuso ni nani 40 years ni kona kwa fumana tuso kwa agenda hava halusika hakusika hani sokuri hava kaoni kuya watu basako na kuya kiofumana litoto zeo bakuno fumana litoso zeo kakuri ruziva kuri kafera vainza mama office kiva luna sichava mikwa agenda ko kwa ministry agenda kuna ni manombolo kuna ni 066 25 22 26 kapa mukona kufoningera 066 25 12 25 kapa mwana kufoningera 066 25 12 00 mi hape kusana ni matoll free numbers matoll free numbers ya kiavo lifeline ni childline lifeline childline ina ni matoll free numbers mima namba ase mwafoningezi akuna kuli kapa kuna ni credit vatiri ape vunde kivwa kuli na kwa kwa fela ya mka phoning avo na ki 24 hours na kwa kwa fela ya mka wa phoning era waka alava mihase wa alavire mutu ukona kuvulera mishovo kwa fela kuna ni baba kuna kutusa ma mishovo kwa fela baba fumane hamana haka fela ya luna haiva kuli nani nizivasi ni vulera sirozi hani kwa phoning ni kuvulera kuti ni kupa mutu ya vulera sirozi mishu social weka yo ukave afumane hili. Mima namba hao ki 106 ni 116. 106 ni 116. Hao kima toll free numbers. Anytime whatever phoninga, manamba hao ainzi available. Mi hape, lusako na kufoninga la 061-22-322. Mi vab ministry ya agenda. Ni vava vona za mapokola vava fumana kwa spatera vaji VV unit. Vona mazazi ava ya kwa misevezi kila mande kuisala rao 5. En kona kulikiri kama ngi zeo zeo kona kufumana. Lituso mangi zeo kona kufumana. Hai valu matera kwa batuva. Kuna ni psychological fitness aid ya mkona kufumana. Then kuna ni case management. Mane kusana ni ili tuso zanza kuri ukona kuba unosi za ma counseling ikona kuba we no nosi kapa mu yamba vaveri kapa mu yaize group ni vale kuti mendi luvasi hai va mendi luvasi lo ka fela ku fumana ile kuri vanana ni bona vanzi kala affected kona ze za abuse kapa ki emotional abuse ka fela bona vanana vao va kataziha kona uri basako na ku family ka fela isona kona kweza counsel ha moho kare kwa ba shemi kapa ke muna ni bomsara hai ka fela bona kona bakona ko bahamo mi ya mafererezo hape losakona kumatera kwa mapokola mapokola twale bese ruvulera fa ona vane bafumane hakwa kwa charge office mi kwa charge office ko ni kona bavo katima mlo police station mima nombolo akwa 10 ki 066-25-12-01 066-25-12-01 yemwi ki 066-25-12-11 mi kusana ni emergency police number. Emergency police number e mane ni fali mota za mapokora ingozi fateni kona hotel una sichava na misusweza kuti hau vona mota ya mapolisa ya fita wana ma namba ne uvona anga ngozi fateni lukona kwa severisa min namba e ki 066 10 triple 1 066 10 triple 1 mi twale charge office yona ekwaluzi na kokao fera hava nakuli zazile vakwalile vatili kona kuli mkone kuya ona kwani kwa police station mweka ufumana kwa teneri tuso mili tuso nevafa kwa police station kona koku kwalulelwa kapakima protection order haiva kuli nyandiso kere fita akusa kona hala then mulewa sele vakuli bazi semu tiyo mumu yo tuwele mbata protection order then ona kwani kona kuli sonara kuya kwa police station mkone kwa ufumana kwa teni kuliruyo kwa kwa teni protection order kwa police station hai vakuri mwaksa akusa kona ala fomu inzi hamu kama matara kwa teni vakona kuyo umifa kuri kantipidi hao sami lukse za kuri mkare kuni oinakai mkwane kufitafa hapa sasa wala nani ma office ama mwe yoro vulezi kwa kwa mlao deni hape kona nivuwa na vasako na kweza investigate zezi mwezawa kawa takuweza investigate mi hape nivuwa hape vasako na kuyo mitusa zakuri mwendika antike siye hava ona halikoni hava kere kwa lula luina nule ya kai ye kwa koti kona kuri niva mulao nivona kapa kwa koti nivona lusava vea kuri kikoku mikoko kolo sona yaku matera kwa fumanari tuso especially ona ze kwa lula ma protection order mimi ndase lufumani nako hape kona kuti seri ma appointment sama ngata lukavelo lufumani nako ya kutaha kuri lutotali makuri hasi lutalu kandeka za rep act Rape act yonae zwele la fa sexual abuse. Kutikana kiri kama nze fumane hamo ili kulisichava saluna. Litavazeo vahine inge vazi inzi. Mihape lukatolika ni kutoku kandika mwende hape hauka fumana nako. Kutoku talima fatava ya protection order. Kutoku protection order kisi kama nge. Ni mwende kavu kuswani. Kona zene ni miswa lezi zeo.
1: Kutelezi nelui kopanyize nivo mtompe Roni Mukela mi nelui kambota ka litava za nyandiso ya mavasi. Manicholo ni mifilifili ya mavasi. Me vatelezi kacheno hape kilizazi la vtokwas na nivulezi kuli kilizazi la kutaba la suan loza vuntu. Manicholo ni la vasari maana na mebia. Vatelezi likezo za mifilifili ya mavasi litisava maswe kwa mipirelo ya sichava maana na mebia. Makafumana kuli mausika mwako na nimifilifili kukabe kubile ni butata wakuli vanana nivuana wakona kusahula hande kapa mane kukopsa ona mikwayani ya wavonanga masuwaka ni kuitusa kwa balikani wavona ili kaulo ye kona kubatiseza butata mwavukamso wavona Fava telezi kona fultave lue mezi haiva mutavezi programatizazi la kacheno mwafitza vitumelo tuna kuvoro ni mkela vivatulo vanilna mwa program ye
2: Lesinyelo sesika rivelewa litifoza skolo kuluksa motikala kanako yeo pilo wabweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otiza na kwe kuswanize ankufa ze uveve ni ze chipile kalito kwa oze utuala kusina litifoze patirwe mukolota semto kwa nikulifa Mana koe mkona ni kufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili. Kakulisi koltis kata tula kufilikana insi nkwekeza. Mukutumane, mulele kuzuwa fomu zele pili kulizeza 081-95-333-01. Kapa mulupotele makatima mulilo malikula lifasi mabapani build it. Na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana. Kapa mfitse kupofa online kwa applications at pose.com.ma. Nako kao fela.

Kinganyi FM nako ke 8 o'clock makanda mabalelwa kina mainga shozimu katengo kande emelo kakabona za sfomo ni maloko kama isasiawa ni milelo kaonge kile mkopano kutwa kazamilao yesireza wa ya ivana mipia mwamaloko asimbuso ni asa ulimambuso kutereza linonge kwa mbozi mwandu ya milao ni kulela kulima ikutwa kangiwa kwa maloko ashutana pili vaskanga kale milao yevatahala mwinaspola wa katengo ipumbushimi uize kuli likoloti mwamando lisiala kuvapila yalo yetu naholo siholoholo mwala vavereki vamvuso sinavungata wavona havasiale lafela mashiringi amanyani litavazetisa kuli vakene mwalikoloti zepami zevapumelo amwalituwelo zawona mukopano hape ukatali makazamikwa ya kupoma mashiringi nikuekeza kuli kizeti za kuli vakene mwaputata kapa kupomelwa mashiringi kuli vakune kunga mashiringi abona mwali tuwelo za bona kusina kubaninga mbekelo yenyani katingo kaliverezi kuzola pili ni mikopano ndikwata za vavereki mitai yebona za mashiringi ni maloko amangwi pili vaskafitsa piho ya mafererezo ye lumelezwi Mitko hifmani maemu amande mwakaolo ya kuleksa matalo selezo alicho ni zolo pili yeli verezi kutisi za kampani kufana maeva tala hulu mwana mibia ni kuba emu yeso za pili teksano mwombo la alfazi la Afrika na maefumani hama kampani kakuya kababa nyakisiza va avaktom consulted va tiselize mikwa ya kufumana nama selezo alicho mangolo kuzama esali munano ni kuba nipavalo ya limunano Nizeva tala kaofela mwakufa matalo kwa kuyaka kampani ya na hayatha wa Afrika ya ilikanama ya maemo sakata mitiko hize kuli kweza hande kwa yona kikuwa huto kwa kubamu hatu huka hulisa sirikanisa yona kuchafa za likalo za kampani ya Namibia ya ilikana maalikomu mwamisika ya lifasi moza maisi Albertus Ahmab uize kuli kufumana mangolo kukati isi za hulu mihato nukuisa kwa pata milelo ya kuleksana mahinga taholo kwali na haza kwande ni kubabaleka kavinyani kakuyakana maeva tala famsika. Gavana wa Skriti Sahadab Rian McNab utiserize kuli mubuso ukafamata vavancha katuto kuituta ni misebezi. McNab na avulela litabazi hana tambika lituso za skolo kuzuela kwa green hydrogen kwa baituti va 93 kwa samprit lituso se kakuzwe mwasiri mwasa 2022 likupoza baituti zefite la 5,000 nilita mbikiwe kwa katengo kakafali tuso za skolo nikiso kapata kufa vancha va skriti sahadap ni karas va skamela hulu kufa va avatavela kuitutaka maiso mwali mboleze kuna kuchafazwa ni sifumu kuzuela green hydrogen Lito soza mashiringi ya fita mwa $25 million na ililu kusizwe kivasa skau katuso ni mbuso wana hajemen. McNab uize kuli liluko la green hydrogen likahulisa Namibia ni kufalika loza puto kwa ni kuive ya fama emo kubaba iteri mwamata alifasi ni hakulichwa lo uize kuli kweza hande mwali lukole kukaitinga hulu. Kubaba kafumana zivo wikupulele nkususeza pili msebezi batala baba mwezi lituso vakababa ituti kwa skolo Sanimit Ames ni Johanna Jacob Vocational Center mwahada ni skriti sakaras. Maofisa ba katengo ka makete mwalifasi ka WHO ka izekuli vavele kivalikolo la makete kivaba ngubaba kula kutukubwa ibola kana kuyachwale mwakuzuhwa kwa kutuku mwa Democratic Republic of Congo DRC. Anavulela mwa maswaniso abo na hezi mwa upa wa DRC. Muzamaisi huwa WHO Mari Losarin Bali Zaire. Ublezi mwa mkupano ni wa.

biri katswalo bongata vaseese mwa menzi ya bona ne kukala kunwa miliani ye basole kubata kwalinga kaza sizo uize kuli litupuza vavatimezi kwa vutuku va ibola kizeko na kuhasanya hulu vutuku kufita vaavapela vavakula vutuku va ibola. Mulauli mhulu wa masole Kataman au bia mwa Iran utu msize kuli vaka kwa lanzila ya lisepe ya mozi me kukwalela lisepe kikulo vatumano ya kuyemisa misunga ya nyateji ki US ni Israel. Mutai wa makande mwa Iran uvile kuli kukwa lanzila hivile muhato wapili kwa lavela ni kufama mela kuli mihato kaofela ikazo la pili. Zon halichwalo mwetiri huwa US Donald Trump nilikuwa mbuwa likolo la kwande mwa Iran valiwelezi kuba nilinga mbolo mwa Switzerland ni hali tasezo zeti zemafu za Israeli mwa Lebanon mavani la savata livire mkwa huwa kulika mihatu ya kuye msandwa ni Iran. Linga mbolo zeti lezi ki Steve Witkoff ni Abasi Arachi lika kutela vikie kafela ni kuba zene liverezwa hulumana kuyetelele kunyatea tumano ya kuye msandwa mwa United States ni Israel ye kalile mwa kweri ya yo wa makanda ferire muteleze kwa katatama ka 11 o'clock.

0: Nene mwega batelezi wabalate ama programu ya wanga nivore mikio mlukisezwa kina mshova ndala. Nivatelezi mwaliza zilaka chenu nikorele kukopanya ni vavangwe vavana nivuanga nivore. Miusikazo la pili nikamifa nivone nivafekoro ya puri vakone kuizi bahaza kumina batelezi. Lwa miamu ya la mwolume se batelezi nikuli mwizi bahaze.
1: Litumezi kina deliki wa mbanga. Mero ame abatezi kafera ma programu yonaye ya wanga nibore.
0: Mhm. Mera terezi sina se motule ba unzi nivona. Mika kukala vo Derek. Munita usaze kuli ne mukalile kuvalili mwa maemo ao avwanga nivuhole. Ni wanga nivuhole wa mina kiba mfuta manye.
1: Ni tumezi. Kau kane ni kali nisa hupo la neli kasili mo sa 1994 ingine science Margaret 4 kwa primary fone ni kale ziko novona risupo zene kondire kunseza vanga nivole miri supo ze wabutu kuvo wa mambongo la
0: kone kuli 4 mosori kuno fumananga likala 4
1: Vatiri likalafo nani angwa spatia likalafo kene nikabula kuli likalafo na kwemu ni olifumananga. Kwa ono likalafo zeo hazina tuso. Nani nikali nitro kala masiri mo sato sao zendinge ni angwa spatia. Mane kutofita chwale na yanga wa spatia kono tuso hanifu mani. Kono mutugu vobo na buswe kuno ikiza.
0: Mwipiri sa chwani ni hamonzi mama emu awa kuli muna nivuanga nivuhole. Mwipiri sa chwani kaku ya kamisevezi ya kazazi kuli mfuma ne sapucha.
1: Nitumezi kamoni ipiri seza kuzwa ni kabla ya kuli rilimoze talu kapazene zefirile. Ni nitoe zanga kagadeni. Kagadi nikao kona ufoni pirise za kulino. Na kwe mtu Alex atu muloholo ufani. Wafumana fati ni kashiri nikani. Kashiri nikani kona fale kasakucha. Nikuleka fati ni niki sabtina. Kapu kuswani.
0: Letu meza hulo. Mutu wafuza kuli kitu tata mayo mtalimani nivona kona mae muame na house. Na muize vutuku hauvona likufola vuzwera pili. Kana kuna nilituso za mfumana kwa mvuso.
1: Votata wanifumana kiwa kuli mana kwa chwale sina kumivura afani tiki kuli neki sichava saba na vaisu waziva kuli hakuna sisi nikona kweza. Kivutata neki gade niyo nini zanga kuma previous years fa sini pali waka kuli wino waka usiri kuno toto vire nge toto vire. Kono alukutanga kwa mvoso. Hakuna kaulo emu yenifumananga kwa mvuso.
0: Hamusika ingoli sakari?
1: Kwa kwa ingoli sana ni kile na yanga kwa tini kuli hakii na mungi yana ingoli size. Kwa nani nizofumana. Ok. Nenika karela fela fasiri mo sa 2000. Kwa 2000 nizi kwa tini kwa spatera. Kwa spatera kwa yomu mumane doktor. Sayoni vile ya nguli, ok, wana chwalo mosa akoni, kantilu kakweza akuli niwe nufumane kwa tini lituso. Kono hato ni vile ya nga dokta yo, hafutire nako anto kutangu kwa tini, date ya nanifire, sinofumana kwa siri usiri ya nzi kwa tini. Sinipari wa kufumana yani, yewe ni nzofumana kwa tini, kavu maika pahani zivi kili tono, sayoni vile ya nguli, no, ok, naluka kufafia muliani oko noko alafa. Kono muliani oko hapena komoka. Kuli muliani wano nizofiwa. It is written kuli ungozu kuli not to be taken. How newi. Keep poison. Misa nivule ya bashemi vaka. Ane nitile kuhonda te. Wabula kuli. Oh. Muliani wano nifakwa spatera kiwo. Sevali. Muliani wano sikuwa wano. Kapa neso nireka le mwatini. Sinili vatili. Sevali. Usike wa wano. Akantika mso. Niwe na kwa police station. Uyo kwa ula mzeko. Kufa chwa ni poison. Yo wana vila chwa ni rimuhu wana. Kakono vonda tese vali. Ushimbe fera nto yo. Yuyu mbele madasi bini. Yuyu mbele wa utuhiri. Kasirimo ituwazi.
0: Muriani ono ngozi kuri notu biteke. Nemo yo ufiwa kai?
1: Nenuzo ufiwa kwa spatera.
0: Spatera sestuna?
1: Sestuna sakati mamulio.
0: Masiri mwama info?
1: 4,200. Kwa nakuli, ka 2014, nakuna nivo kansa ya wawona, anizivi kambana akona kwa wabisari vizo. Nivane bali vo kansa na kivo, vane wazuta fatini, vo iginesha chunga. Vene bali vo kansa ya wasibinda. Nevatunu tuirabu tuku, sevatunu shimbanga, faskiliti saluna, fakwa kutaluli. Kuni sang kwa spatera. Kono kwa spatera sene sizo weza hala. Nizo ufumana wana doktor mwa musali. So nubila kuli, okay. Nika kungolea DTA. Kulika DTA uyo kota. Luto ulika kuzwi sali. Nito vio vizi mama oto. Ahao. Kapa, fumane tuso ye mwelu wako tusa. Kono kafumai, anto kutanka DTA. Sini ufumana kuli, doktor yo hayo. Senyo vuzi wa wafulu wa spatereli wa matron. Wa matron siwa nubula huli mwema doktorani isali mwanana. I still remember even the name kiva ingi. Kuli hayo kira akuta kwa skolo. Deni nani vona nani ma doktor vane wavamu. Sentofu mananga doktor umumu. Doktor umumu yo sana itiru uvule haku na uvule haku li. Pozo apili ya nani vuzi doktor kia kuli. Muna nilikomu. Senili e niyo na nilikomu. Sali naha niko niku seveza kushimba na koyaka kuifereza kuwena wabutu kubalikomu inge nisia makla nisia baka. So alisika ikutu hande. Nituru kutape kubu naba naba hulu vokansi havao. Sene babula zani vya ule haa. Supa vire ya manaki. Sahao kutefira kwa tini agini. Nini kutile kono kavu mai sentofu manakuli ya tavae haina kunyangfa kufira. At least mwende ni zwafe fira ni tulele fira kwa hae.
0: Kona fone mzwafeze?
1: Kona fone nitro zwafira fo. Kono nisika zwafa. Nitro ina 2014, 2015, 2016 hape. Kakuli utuku wono utu. Habu nilu merele kuina.
0: Kuina.
1: Habu nilu merele kuina. Kakuli every day I have to spend $5 ya mapiozi. Kukuyu wabu hali, every day $5, nani koni yekuweza kule mwende nipangere mapisu wiki. Sina mbo nani yeki mina, nani yeki mama zoa waka uminezi. So, mama utu no ukava chwani. Sento kutanga kwa tini, anto kutanga kwa tini ko. Kato nolo, anto kutanga na kwa mga pakiri tono yoga pakiri umai. Sento mananga bo doktor babamo, baba sali. Aba toche kanga situation ya kasevali haki uchwana mtu wako ni kupira chwana ukazama chwana ukaitusa chwana sabatoni moleranga fakavuka kani kasipatela kuli oke nini kwa social guarantee nivanieze uli nifuma nilitusuzia mkwa government nire kudoktor izo isaina nili April. It was 2025 ma April. Mana ni sign ni doctor yo. Senia, sewa feza kwa ngola vovo doctor vao. Sewa feza kwa ngola senio isi ya koko asi wa mapepa. Sewa ni bravo, after 3 months si, niyo cheka. Aniyo cheka antofu mana ankuli, pepa yaka, izo haniwa. Isa alivona vao izo kwa ofisi ko. Sewa ni bravo ya kuli. Musike masi ya kakuli. Esi mina kimi na hawa ya kutuwa chwalo. Deni mkute begi kutuwa kutayani. Ayo ngula ye mpepa. Kona kuli. Pepa yani ya pili sevali. Aluko ni kipulukira yona pepa ye. Muzama ya niona. Nina niona nifa kwa andu.
0: Kule mvakuti seze ya kayo ngula doktor yengu ya buveri.
1: Eni. Yeyone izo ngula doktor ya buveri. Isi ni isa. Nione yone ita. Dawa izi mwindine ya mwala.

0: Kana kachole vatele zil kena mo programu ya lizi biso ni ilipina, ki lizi biso ni ilipina, yon kali hiya 10 o'clock. 066-253-088 kona nombolo, kapa mlumi lezi biso mina kama kwa lingu saise mwes line ki 6-3-2-8.
1: Na yofani, murukun boti kubiko imeni, nye sotare shakana, shakazi mkazi wa isha, arukita para ini para pa.

Ugunani ma kadi ya kutokwa. Ni ID kadi ya mina. Wo Smart Gracie Kamwengo. Sikwama se sinsu. Kona siwezi kafila sino pili mtoshi mba. Sikwama sa mina. Ugunani ID kadi ya mina kwano kwa NBC. Miruzo la pili kilizibiso ni lipina.

pinda mbamani mababa rudo e kwa mairudo kwa mairudo pavaka shika diaga pesinaga chitula akainda mbamani mozo timkoma makano taurisa asima kuruma kativo famira chimeche ambulensi no tabura murwere kwete mufi

0: Ilizviso nilpina. Vazuire.
1: Ante vazuire choni voshozi.
0: Lozuire ande mufamo ya mngaka mfitse ziviso amina.
1: Ziviso hizo akusivolire.
0: Encha.
1: Neni ziviso vo marume vo amui. Uli haiva kulivatele za ziviso ye kapaona ne hawa vaziva. Nivaka nisola fa namba ya kae. 081 244-6806 Nombolo ki 081 244-6806 Ye mune nzivisa muli kanaka muvita fast shake ya na Zambia. Kulinye na naka nisola fa namba ya kae ya 081 244-6806 Nombolo ki 081 244-6806 Na sepa ya ziviso yu utwezi ni itumezi.
0: Ni itumezi?
1: Shangwe.
0: Shangwe. Lozo la pirikili ziviso nilipina.

0: Vazuire.
1: Ande mna mzire chwani.
0: Lozuire ande mfamo ya mfete zisu ya mina.
1: Itumezi. Ziviso ya kwanyo NHC kuwa house number 3439 kulibashwe ya zo 81293507 kutotira ziviso.
0: Kansha.
1: Ziviso ya kwanyo NHC kuwa house number 3439 kulibashwe ya zo 81293507
0: itumezi
1: eh.

0: Kelezi biso nilipina bazwire.
1: Nisha bazwire.
0: Nisha mfamo ya mfetezi biso amina.
1: Ati ilu itumezi.
0: Shangwe.
1: Ziviso izwa kwa wangoli bakuta ya ngoma. Ziviso chaba kaufira sisuelo makuta ya kaufira wana kulila. Avula lukali 24. Kukawa ni muko pano. Na pokola bazwire laka windu kwa mocha wani original commander. Baka potrana kuta ya. Akupasha baka ufera kulisiwa bakuyo na kutaye wakana kwa ya 9 o'clock. Ewa kusa sana. Na sepa ni itumezi.
0: Uli itumezi?
1: Yangwe.
0: Yangwe. Lozo apewa tezi kili zibiso ni lipina.

0: Elizabeth Sonia Lipina Vazwire. Vazwire.
1: Anda mzire chwani.
0: Lo zwire ande.
1: Encha zibiso iza kubo mwanga wa nalikengi. Iya kwa batu kasa wa sebesa msiza ni wa libido wa lana matamu shekwa. Kapa Esther. Kwa ba mdereki saka ufela. Bakone kutusa ba usuale fa nambayo wato kwa la kwa skolo kwa na Zambia. Ba usuale fa nambayo 081. 80 66 11 51. Number of 081 80 66 11 51.
0: Vitumezi.
1: Enchaa.

Zo pia tezi kili zibiso ni ili pina muko na kulume la zibiso amina kamko wali ngusa mi SM Westline isi ala kufa 6 matua malalu ni 8 yo na zibiso yezwa kwa vangoli va zibiso ye ya kuwa taxi driver vini va valongi la futanu la 19 za kwiri ye mine rimanzi wana mine va ya mwaka boy fa sintolo sa Lucky Bet mabapani kliniki mi valivezi begi mamota yenso ya puma kuna nilitino mateni mi wakupa mkwaizi wa taxi ya nafumani begi yeo kufasola 081-63-60-524 nombolo ki 081-63-60-524 ili zibiso ni ili pina lazwire

0: Bazwire.
1: Bazwire mngaka.
0: Eh, nisha mframo ya mfitse zwiso ya mina.
1: Nisha witumezi. Diviso yu mfitse mbeko pa Old Masabotwani. Iya kwa mila kairi teni mwa area ya Old Masabotwani. Kwa ntwira kafera kwa lukubu. Kwa mwambezi. Makolonga, machita. Nini kupakuli waka nivonera zikuruwa kwa masi baka se vila tehire vitole kize 8 ulo kiri mkati ni mkati 1996 waka wana liko mzoni kupakuli wani suare kano 081 230 5976 kwa kutera nambo
0: encha
1: 081 230 5976 nikupane wa inzi kwa nuka kafera kwa bani tu seva kazi wana bani phone nere itumezi
0: itumezi
1: nangwe mga encha
0: kelezi biso nilipina

Nene kone kufetsa kutuma la pesi chivasa iso. Kwa wafira kumuzi mutu walipatalazo za NBC, Mwanyo FM na Mumba Matali. Mamwele sinakamita mwa programie ya taba za Wundui. Mwuri kambo utanga kwa mataba za butokwa zaribani. Nili mbole za mezi kaya kusikamela fakalo ya Wundui. Kutuisa Wundui. Mifuta ya Wundui ya etengi. Kari velekiswa za velekiswa. Mifuta ya litapi nilikozi za etengi. Kaona likaloze kama misebezi. Ya bundu yetsa mali nisifumu mwala upilo wa sichabamu. Ibata yezi baisu, viki efele utamie kwa ma, kalulo ya buto kwa ilibani maimu wa salalanda. Adelo time afa kalulo ya mirilima. Ya kutama buto kwa mirilima, mwamezi, kanako ya munda. Mainako yo, ya kusina meza munda. Mwani watamine kutwisa kuli mirilima wapara kalulo ya buto kwa hulu. Esifu ya lako na kufahamu luti, kuzei pira mwamezi. Kono hape kuli isarisi cho kwa litapi ize pira matasa mezi. Kukona kulibukereza kulisireleza. Mwana kuya ni hakufuka moya mwenda haku nyalapula. Kuli mangirele ni mandinda mwamezi askaba amangata. Menyele kilize kaloemu ya utokwa ya kuli ona likaloze kapa ona mirilima isarisi cho. Sesi chua kibatu. Mwana kubelekiswa mwetaba ze shutana ze ngilizi miliani. Nize muzengata kwa kamifuta mirilima. Imefuta alibaka zapatu zuwa pila kuzona. Wabana nizibo niliseri kwa maona mirilima. Mibatezi baisu luka trema kalulo ya buto kwa mwani za zila kachinu. Hawata mfa kalulo ya rimbule za mezi. Iliku tuisa taba ya munda. Sasa kuli munda kisi mbule sa sinde kakubasi mbule sa mezi. Kikuli utisabu swa. Kaita pi zengata mane nizemu zengata. Zoba tuwas na mezi mwani baka zani, zeri kohole ni masa nilinuka. Wafu mana mezi, akukitu usisa, kawana nako ya munda. Kikuli basara isa, lichano zabona, zengili zi miloho. Mwendi kufumana mezi, akukia isa mandu chwalo. Kwa mataha, manduwa na kumataha. Limunanu zabona, lifumana mezi, ibu kaofi. Kakuba abalimi. Mayani kuli, salalanda siva ni kuchincha. Nikuona kubani, sibu peo sesinde. Njimbo nalo munde kabaka la mezi. Anza kanya kakuna takwa alizazi.

munda na utaka vunde kuli ukona kutisa maimo akusatalisa mpirelo ya vatu kaakona kutisa likozi zakwete nkwa mafu likolofalo mmana ni kutisa kwa sana kwa sichava ikuli maimo a munda achinchana mwalivaka zeshutana shutana kama imo asalalanda mane ni maimo alivaka za mezi njiri mbola za mezi zefu mane muona alivaka zemu mwalivaka zemu ezengata kikuli meza munda atsanga maimo kusatalisa huru wino wa sichaba kabaka lauketu ha kwa muvu meza anzenga abuba abubisarika zengata kukukisama ndu maru limuotu kacholo ikuli ona kalu ye ikuwa nakutakuli watu wanakuwa ni kuhasa sana kuya mwalivaka zeshutana kuli munda hauta seza watibisa kuli mane na hivi lebatu wako nakutani kuha kanya ukutuna kusaziwa kulikanti kilifi kwa malu wabona ziba kanga nukua nakututisa mane ni kusia yukuli watu wangata waipana maemu ali ata tahulu mwali na hazemu zambo ya lawalifa asila Afrika utasa kuli munda hauna koze nyinyani njiko zetuna hauna kuli kimundo mtuna kimundo mwinyani isali munda miuta kari kozi ze shutana shutana mtasa kuli maemu ameza munda akona kubani guliba wabutu ngila hulu kufita kambu wanarelo wameto wa mutu kiko narikaloze kizabuto kwa hulu suru kwa batu kama zama mwaliba kaze shutana karako ya munda yoke mwendi kimi kwa kwa iye kwa lilo ye mwendi kima luwa wana kuli hasa leo maimu mande kama ka la meza munda utsa kozi kwa wino ni wiketo wa minamu me munda omutuna ukona kutisa kututisua kwa batu miona kalwe ingerezi kombo saa munano kuzo mwaliba kaze shutana maanu kona kutisa kuyema kwa isiverezo za buto kwa mu Uotame kamta la mwaskriti saa Zambezi, mwa Lalanda, echoleka Kabe Thaus. Nikalulu ya Kabe North, luwa ni kusatala hainyani. Kwa wino wa sichaba, awatele mafaka lulu ya maluo limuna nuzabona. Amo uchua nilisevelezo za buto kwa ona alikolo, nilisevelezo za maketem. Nilikolo ze talo, kapamane ze ngata, liko nikuba ni kukwalwa. Mwaskiti Zambezi mwala landa zicholeka Kabe Thaus kaba kama emu amezi amunda yaona kalo itzako zietu na hulu fai mwakituta kwa batu kamane baituti nekutza kwa sana kwa matuku muo batu wakopa na mwalibaka ze shutana kuzo mwalibaka ze sianisiani mwema emu asichaba avire ni kuchincha kaba kakuli wasi yeo piru wabona wakamita wabatu waizi ni kwa perezwa kutuwelewa piro wabu ncha. Kakulo vala mwama lovalo asa la kamita. Kuchali chio isa rizo na za kamita. Onakalore amuka terimi sekuli kikalulo iye tiswa kie butata wa simulo ya kwa tengi kwa munda mwalibaka ze shutanamu. Mee matuku aha sana mwalibaka ze mwaku putanezi watu. Kula atisari ko zetu na watu wama vati mela vala telwa kupiro wabu na kaba kalama emu chinchizem. Mei kwa ndaka lulo ya abu tata utiswa kimunda, farimu abu ino wa abato, utarime koze tengi kwa kalulo ya sinyelo ya sifumu njima luo. Munda ukona kutisa kusinyelo wa kwa mali amangata, utarime faka lulo ya lusika mezu kiona, kapela milo kiona, ya kutiba nkututua kwa likolo, ikuli mashiringi amangata na asulo kimuvuso. Mei akona filao na skiti zambizise kono, kiliketi zemwi, ziani watu wafu maneha kupila hala mikule ya linuka. Amo ucho ni masa kulima shiri nga mangata ako nekuba. Ni kusinyaha. Kubelekso amo akututi sabatu kuleka licho kuleka libelekso. Ze batala za kazazi. Litifo za linzila. Kawifera mwaka lomo kona mo liwela. Memeza munda satisa sinyelo yetu na kwa libaka zami yaho. Ona likoza nizene tutire mwalibaka zali ze tiba ikuli. Likolo nalisi ya lini limbambuwa mwamezi. Kwa nakuli sinyelo vile iye ngata kwa maemu alikolo zani. Manahamo cholo, nilibaka zunasi nalipata la nyana, zifana mwalibaka zani, zetiba. Kutakuli kubata le mashiringa ama muhape, haka kona kusulu wa kimu buso. Kuchamfaza ona alibaka ze, ze wuna kima emu azona. Afo kozi kabaka la mezi amundamu. Kubashula mezi kwa linuka ni masa, hamo cholo ni ukona kutisa ukeo tuha kwa ribaka za muvu. Onakalo

tisa kuchincha kwa maemo abwino ni silalanda yo teme kwa pira muri bakazane zeti ba bakari makuri na ibire mitano ye pangiri muri bakaze ibe no ketu ha mari bakaze mwe yona kalule kibutata wobuta kameza munda fa kalulo ya silalanda me kwanda kuli mezi atsasi nyelo ye chura kuchincha sibupeho nji maemo a salalanda kama bu oketwa mane ni kubatengi kwa mingelo nji misima yepo a kimeza munda yetsa rikozi kwa rifofolo nili munano mane batu ka banana kuli manana mwendisi munano ka kusatala asubani kuwela mona msimonawo kapa mkokolo mbwa oi pire kimezi ikona kuta kuli kikolofa letu na mane kozi ye kona kuta kula telwa kwa opiro wa mutu ya chwalo nji mwendi ona simu nanu kapa fofolo ya chwalo kona kuli maemo aba ama suwa hulu mei kwanda kuli mezi atsa butata kwa batu fakalo asala landa ifofo nizo nalibanga ze zielhanga hulu yekaona kaloetanga fama kuli sikufumana yakubatengi kwa likozi mififiri mala batu ni fofolo za nahinga kuli litoka maino libaka zobona kuli lumbire libaka zombire libaka ze kambukire ze sina bukola kuli mezi abangani kutibisa libaka kaofera mukupela na fofolo ze zari buhule ni mahaye njiminzi ya batu ye kuli hasa kutama yemu aso na sina fofo tabu ka ofini bato me se kutali ko mano mara ko panela salanda nji mishitu lebu ka ofi fofo ni bato kutali ko ofalo mali mafu amangata ye kuli fofo litasaba tu bato ni bona bayita mulela ka ko na kulwani sawa na fofo ze ka kuli kunupa kuli susa mepeto ze mkuzo na kabo maikole kona kuba ni koholofala hulu kutisa kushwa kona lifolofolo ze sefa kalulo ya simbole sa mezi kalulo ya mezi amunda uza kuli meza munda hata mwala sichaba ati sabunde kwa kutisa bungata wa mifuta litapi zote yali kuli sichaba sitengi wa misebezi ya bundui kukona kufumana mashiringi akuipirisa tengi miona kalule kalule bonisa kuli kame nitawa kitabu ya butokwa hautarima unde vwari mbule za nyambe mezi hanza mata azama anilika zende ze shutana kwanda kalwesi lwa mire kiona mika lulu yaka chenu lukatarima favu maswe wa mezi amunda hautarima kuli atsa kuwa kozi kamani kikozi falimu a misebezi ya bundui hautarima fama emu a salalanda moku pilari tapi wapiro walita pi kalulo engelezi kuzwala mane ni kuba hande kwa zona ka sibaka kungerera kukona kungatafara kwa zona ni kusayunda sina mezi hai sao na alimbuleza nyambeze bukaofi ni batu kikuli anga litapi za mifuta ya zona kaofela nilimela zemwi kuli usabu kaofi nilibaka mo lipangwezwe kupira utabiru kamtala makwangala mililima machweng ashutana atwezi kupira kamezi michimbami ni machweng amamwi amezi azuswa mwari nukana mwamasa kweswa mwamirapo mane kuya mwamabala ngokweza kuli kunganga likwelize ngata ingelili nanga kusina mezi apula njimeza munda kikuli ona likalulo ze hali sujo mwari bakaze kusina sina litapi mwana kweli kiona fama mwa hao kikuli meza munda asuri kukala akutira mamu laho kona kuli hanza kala kutira mamu laho akili tapika ufira ze kuta ni mezi kukuta mamu laho kikuli munga tawalita pize mwi za karelo mwema sa mwari nukana mwami napo mama avwa ae piru kivatu ya mani ni mavwa aliteng kama avwa alifasi mavwa anyambe meripa tsuribonisa kuli palo ingata ya litapi liyundiswa kimayemo ameza munda kabaka la mezi akala ni kusya litapize likalezwi mwalibaka ze shutana kufita palo ya litapi zeo liswalwa kibatu kamane ze swalwa kimandui
Nago cholo mwana hengi akalo ga fera yali bupuwaza nyambe zaba nkwisi nyihela yekuri kukalo ga itapize muri bakaze shutana hape isira kuba kuri kisicho kwa arifo folo zemwe lenyuani zemwe ze pira ka litapim meyo nakalo ingereza ni folo za ni zemwe ze zuma ngafana kuri bungato litapize chole ka bo lindombe yali papate zemwe yebo miro mesi mahwetete kongela mabango kubala kwisaka mifuta azo na kaofela yalibanga ni kukalelwa kimezi kulisia mwari baka moko mire mwari nyanda ni kuyunda zemu kuzona eni kuli ibanga ni kufetuha kubasi chosa lifo folo zemwi mibu ngate kuli zemwi za isinyala kubapia mwari baka zani ze tiba baka wambia ni kuli kalulu ya kameniti kalulu ya banga tengi kulimbena kwa kupota li baka zani ze tiba mkafu na kuli kufumani haa vishiro shiro vya mezi. Mezi apu mihile kwa mitai ya mezi amunda. Kuna kuli onari kalo zani ibu ukiri tapi za mifuta futa. Mezi apa ni kukala mani kufetu asileze. Nikio kala kio siafira manga fafasa muvu. Yekuli kawo fira zine isiazi mwa kalo ya ni liba ni kiunda. Epeto za fira. Mivatelezi ni tuto ya kacheno kwa masimbule sa mezi fakalulu ya munda. Mio, sika mezi kutwisa kamo munda usia kubakozi fakalulu ya bundui farimu alitapi. Mwuri kutwizi kwa mama emu a mwa tela. Ni kulika nti kiyo tata mangobuli tengi fa mama emu a kalulu ya haba tengi mwala sila landa. Ya watele makapalo ya alitapi mane ni kuhula kungata fara kwa zona. Mwataba za bunduim. Me hamno pire sabuto kwa kona kaluluye na mumba matali sani tulukopane nwaka kambo teta bazemu za buto kwa zeribani ni kalulu ya za bunduim.

0: Nehemia mwele matelezi ma program ya kivomanyi ya umiluksezu wa kina shunjo swenye oli kanto. Mi ma programu luzwa la pili kuikopanya ni hiva ya hiva skitsa Zambezi ni vanava Namibia kuituta kamisipili ya bwana mwa vupilo. Ma programu ya kachenu lukone kutua kulikanti lunzi ni vomanyi.
1: Kivoli sana masiku matomola.
0: Mi mwaliza zaka chenu loi kopanya ni mina ma program ya kivomanyi. Vungata wa vatu vanzi vazola pili kumivuona fama kepa makanda mwabu pilo kachenu mufangwanyi. Kanti sivaka komu pepezwi kikakai vashemi vamina kivomanyi. Nivene vatu saa kumiuta.
1: Chava, vaterezi, tole hande. En pepezi mwa asani na hae ya nzima vapaye ya Botswana. Mashemi vaka, vonda te kivo Louis Masole Matomola, neli vo tichere, nevalotire walikolo ze shotana mwasikiri tisa Zambezi, mivo me kivo Airini Narisa, kima luti nivona, kivo na vene nivani hulisize. Baba mvene vani tusa unihulisa neli vo kuku waka, kafela baba veli, silane ineze nenipepezui, magasani kona kuli hanipepi wasenia kwa mpalira kona kone vaina vome, kona kone vaina vo kuku. Kona konde ni nziri limo zenya nsento ina ni vokuku waka vomamo na wavondate kona kulikona vatu vene vantusa kunihulisa. Mimi mtu inga hula chwalo waina ina ni mavasi amangwi poku mwi waina kivanya ni vavomaho kapakeva hulwa ni vavomaho konone vunga tamalizi mo zaka ni nzi ni mashemi waka kona vene vanihulisize.
0: Mi kada kwa niye mwalta useza loli kama ni

0: kuti onata bayale babuleranga kuli mutu kapa mwana uhuliswa kihaye isingifela bashembe baba mupepa sinamukonele ku uhuliswa kapa kutwa kibadwa basiani siani nebame hulisa mwalinzira zeswa nasinalifizani
1: itumezi kakukala nivulele kuli kina wa mwana wa mweli kona kulihova mwana wa mweli chwalo uhuliswa kanzira yale Yesu peza kuli usana waku supeza mikuwa ye minde mwone vani uhulisa za mashemi vanga ne vani uhulisa kuli nive mtu ya kayo vayu mungu ikamso ni hupula manzo ene na sewe isanga vome ni mwondate haeva seli nako ya kukuta kwa masu kwa skolo si ulu hane ni nzi mwa hostel ne vani mwere langa kuli poku mwini halu kueleza halu kusikulula luvata kuli iske wa hula fela kuli uve mwana waluna luvata kukuhulisa kuli uyova mtu yo mungu wa mwari fasi kaufela kona kuli ani talima mwene vani hulifeza neva inzi strikti konone liva tuvali vene vani za kuli neva sala tizi papali za kunuwa mchwala za kuzama za maya za kuika maeri neliva tuvene vani za kuli haiva usone wako wa mwandu na koe chwana usone wako wana kuli uinzi mwandu usone wako ya kwa skolo kuwa nilikute notifera kwa vashemi kwa vatufera kapa mtu yomuhulu ni yomuhulu likazemu zene vani lutile vashemi vaka neli likaza kufa kafara sona ni sona ivesi cho ivesi tino neli kuli mwafavava mwi kuyevaza kuli iskelo ayo prafa kuli kina fera mtu anosi kono kuli kafara sofu mana mwai kavera isi ni kuva mtu ya vata fera kuvaye na yanga lipaka ufera kono kuziva kuli kuna ni mavatu vava mwali fasi veni kona kutusa na hivi kuli hova fistino kapasicho ikona kumbaka zivo ivenda kwa yaku basu suweza kona kuli neliku uliswa manzila yale ya kuziva kaya kuli upiro waka hake waka ni nosi waka ni batu baba mwi ive mtu yomhulu ive mtu yomwinyani ive mtu ya fumire ive mtu ya chevire batu kafera manzila ili nosi fera
0: Mi kana koni lokone kutalima kwa msipili wami na watuto. Fomu kalezi stopa sapili kuyoli. Fomu yoza maela kana koe.
1: Luitumezi, neni kalezi stopa saka sapili. Faskolo sa mavuluma primary school. Mwasili mwasa 1993. Neni keni sa mavuluma primary konzi mwa grade 5. Mwa grade 5 ifahala sili mwavuluma sevakala kuluta. Nivafumani msevezi kwa ikava combined schools. Kona kuli sevani inga. Mwavona mtu wa shemba haya wakala kusevezi. Sevani inga kuyo ina nivona. Kona kuli nenizo ufereza grade 5, grade 6, ni grade 7 yaka kwa ikava combined school. Neli nako ene tavi sahalu kwa kuli. Eva uyozua kwa toropo, utahakuanu kwa kuna ni munda, kutokena mwa mkoro. Neli mpilovovu nde kuchari soto, kuchari tapize mezi. Neli nako yende hape ni naitumela kana kwa yale kakunye nizo itu talika zengata. Sendo kuta ma grade 8 to grade 10 in first college Nsundano junior secondary school kwa vukalo. Kone valo tavondate, kone vatero kala kwa tavondate kuzwa kwa 2000 kuisa 2002. 2003 sendo kena first college spa misa ka previous senior secondary school ko kone trofeza grade 11 ni grade 12. Hani pasa senta kwa skolo sespa hami University of Namibia kontio eza psychology. And hani feza kwa UNAM sendo zura pili kwa kwa skolo sespa hami za UNISA University of South Africa mwa South Africa zura pili nili tuto za kwa Stellenbosch University mi skolo sa maserezo ni University of Cape Town mwa South Africa kona likolo zene nikeni nizona mapepa ni nani degree honors ma master sama veli tumitu pepa pepa tu certificate to kuyeza kuli mfoku mwiu wazi wa kulibeza hala mwali fast kili kamani
0: Volisa kana konie na sepa ki tuto kapa kikelezo yende ye muna niona mamsipili wa mina wa tuto kukona kuponi sava tukuli kama niteluli ni ho kalezi skolo kwa libaka zesu wanasina ze katazu wa kimunda vai tuti baba fumane hamwa libaka zesu wanasina zeo kana konie vasike vai kutuwa kuli vatoto vezi kapa bafumane hande tuto kikwa buto kwa holo kuli mutu wa itutabu pilo mwali nzira zesi ya nisiani mina sepa kana konie ni halu ambola ni mina mubaba ngweba itumela kwa mana kazali tuto mani liba kazesi ya nisiani ze mkonile kuyo itutela tengi kutoli fa mayemo fomuli kuwa na kachenule misebezi yene mweza hane muhula kifu yani
1: itumezi hane mkena kwa ikama combined school kwa kuli neli skolo kwa munda kona kuli

0: foku mwi le malulutanga maluti kuyo le mama taka to ya hama la pa maluti ida kuyo le mama taka kapavuchwani kuyo muta vuchwani ne luyezanga mifiezo ne lili panga liko zende na halu kuta faa mweli kwa mwela kulikona zeva ituta kwa ma vocational training center zeo na maviti sikona lika zene niyezanga zeo mihane ni hula kwa hae ne lukanga mezo kwa hae yao na nengene skataza na kulifoku mduyo kamezi kufiela mwalapa, kulima mchwangi, utahulela. Nikuwa hape, kutapita mkeke, misevezi kafela yale yae za mwana amusizani mwalapa, kubwana kulisivaka sikeni le, litino zitapisizwe, kuna nilichoza kucha mwandu, kubavale la sana kubwana sana kuli, nika kafela zae za la, kukona misevezi ene niye rahulu yeo, hane ni hula.
1: Muko nile kubulela kuli mubana wa mweli miikita wa yen kona kutisi za nina kuli kaku ipuma na mwema ye mwasu na sina au. Ni baba hula kana konie wana wa mweli ni vona vanzi mwema ye mwasu wana. Luswa na sina luhuliswa kubaba shemi valubasi molu pepwa. Kili kazeli za buto kwa uza kuituta hafa msevezi ni kutisi za kuli lituto ze chwalo lukone kutolifa kubaba sataka papa nyeni famumu laho. Miilo talime kwa kaulo ya lipapali zene mweza inge muli kwa skolo ni lipapali zengu ze msaeza kana konie.
0: Luitumezi kwa skolo ne nivapalanga mbola ya masizani ya mazoho ya naeva likine mbo. Neni matanga kono nenzimu matiale ya navonza kuli waikonela. Neni mata kono noti wale kufita vava mwikona kulikona lipapali zene nye zao. Mulu hando fita kwa skolo sespa amisa yuna mne. Nitrova mwye teneli wa sizo. Na nivo muli kananga wava mwive nilu viva kulikivo ino nge mwala stengu fasa wa mwali sa stengu nilu zama yasanga sizo zene viva kulika privi cultural group fasa iva hii viva kulikisa mbezi cultural group haiva kuna ni mkiti wa sizo uva vule ya kulikultural festival kwa university nilu mwananga kulimashamba teni lipina liteni kuna kuli mwana kuyaona sihulu kwa university fale mane nilioye zanga kuli haiva kuna ni makampani ya heza mikiti nevalu memanga ni upula kuna nina kwa ye mwi vo Dr. Richard Chavika mwingeri vo minister nilio vina kwa kumgone mavlela kuna kuli nilu vinire vinire na kwa ye ni kuna kuhupula awilo longomba na liteni nili kwata sao na kuna sende siyo vina inga skaka na kale kuvina kuna kuli lipapali zeo kilu na zeoye zao mifaa lipapali zenye zao kiza kumata marathon 42 kilometers, soku mwi 10 kilometers, 21. Mwaku matamo, matamali na ze shuta na shuta tana. Mwa South Africa, fawa nisona kuyo mata kwa Uganda. Na haka fela kwa ipumana wa mwana kuli wa mata. Kona keku mata fela, keku mata kweza kuli mutu. Askea fumana matuku, kapahema unani matuku, kweza kuli muvili. Umatemali, niluske wa supara kapiga kuli lichorezelu cha foku mwi. Zako na kutisa kuli lukule. Ize mwi hape hani mata, siuru masikiriti saza mbele. Kiku susuwe za batu kuli, kuna nivanda na mavazi ya kwa skolo inge masina makatulo. Nivanda kuli jenike nanga skolo kwa likolo za munda. Kono nisi nifara likolo za munda. Masikiriti sana, kuna nivashemi wa masaipu maneli, kapa mavasi ya saipu maneli. Kona kuli, kuna nivatu wa matisa kuli, oh, hema kuna nisi hembe, makatulo hava nana, lwa tahahamo homilwa, veyama sheringa pa vale kama katulo. Kona kuliwa kutiseza kukuluzwa kuliwa nana nivu na vave nuka msomwa vona nivu na kuliwa yeze kuli basike mai kutuwa kuli hava ya kwa skolo hava nama katulo haka pasi hembe sabona sipazu hile matuwa vase hakona kulikona zeni yeza zeo ni mutu ya matahulu fa.
1: Mi lukone kumikutisa kumihupulisa kuzwa mwali na koza kwa mula wakutoli kana konie. Kanti vomkali kivatu wavali mtala mwabupilo wami na vona maro model kivomangi.
0: Nigavu yangu li tarafoku mi ivanga wa shemi valu na vavalu hulisa. Valu kandeke la mwone vahulela, valu kandeke la matata aneva fitile mwateni. Mi valu pizza ni mwami tara yangu li heva kuli ukamba vale la skolo sa hao. Juwe na ukamba mtu kwa pili. Kono kima tu wavangata, mtu mwaza hulela ufumana mitara ya mingata ngata. Mi vavili masro za vavu yangu li hebo mata kuituta. Mavole yangu li usone yangu suta uvone kuze mwizeza na kona kuliki kima tu wavangata kuna ni vanyani mavo kuku velu pisa kuliki volungo we merika wana nelima nesi fase valuta kwa skoses pa mi kwa yuna mimi valuta manesi pa oki kuli vabeva oki neni mwona anga kuli msebezi ene vaeza neli msebezi ene ndehe ya kuya mama hae kutusava tu neni tazi kuli ki msebezi manyo vaeza kuna neni mwole anga vashemi vaka kuli mbata kuli ova msebezi wagomeri one vaeza kuna kuli mo hulera ukala kuziva kuli oke ni vata kuli ova se batifoku mwende ndi hausi zivi hande mata kwa yuwa vase kono matu wabangata niko kubule la fela kuliki mutu yu alimungi sinahamu ize kwa makalelo kuli mutu huliswa kihae ninani utuwa kuli hae kona eni hulisizega kuli batu kafela vene nikopanya nivona vanili utile sika mwafutilo
1: kone kutuwa kuli matichele vao vomu sahupula kwa likolo kuzwa fomu kalezi kutoli fomu yoza mayalakana konie vao vene vakonile ku misusuweza mopupilo wamina ni seo sesitisa kuli musikemu abalibala kuyoli zazilaka chenule kisifi
0: ni hupula kotichele waka mama stopa sapili tivo Miss Helena Mcheka ni valo luta mwa grade 1 kotichele wa hawa mapili hovali vali kakuli kifipatu waka kuluta kuvala ni kungola bonda teni mwana ni vanilutire kina wabatu wa analizi tohono mwa luti wa kivashemi mwavona hakivu nolo kulutiwa kwa mashemba hao tuu heba mwato kwa zuha mwakutuwa uprafa kuli mwendi mwenda tao ni makupanga likavo kono vende kuli ni pasanga lituto zemwi ni hupula voma kwenani ni wabavu zanga kuli vo esta kwenani kwa vukalo ni valo lutanga tuto yasu ni vala tahulu kunolo kuna mina vana wana vukalo mina mwuzo kwa kula hasera zibola zibola ni valo yere zanga ni hupula ni vo musale wavo mule na vene vatimezi moyo wavo na upumule kwa kozo nimbona ne valu yele zanga za vupilo za kuvona kuli skolo lwa sitokomela luyo valu na vatu wavakananula mavasi alu na skiriti salu na mikuta kwa skolo sa a previous senior secondary school neluluti wanga vava mwe vatichele vene vasazi mwana hayalu na ye matichele vene vazo mwali na hazeshana na shana na zesu wana inge mwa Zambia ni upravo mluti wana vene valuta biology voyumba nevala tahulu kunoruvulela mwuzo kwa mashima ni mpoko mele ne mtezi kolo kwa no ne mtile kutovala hama mwana kuli mwendi mwa klasi so liangana liangana nevalu vizanga vaku viza matoma king testi ye hoska ye yeza hande sasi panga hara king kona kuli kima tichele vene valu susuweza luli ende nako ye kina kwa ya ya kuyeza kuli mutoko wa tichele kivufi havalu luti sera hama mbataha mwakalulo yale kuli vatova bashemi valo na kona kuli kima tichele vavangata kwa fana vene valo ni lukile kiki vavangata vene kona kuvulela vava mwine lima vasi vava mwine li batu fera vene vazi vava shemi vahao kakuli vatichele suru maskiriti saona heva vazi vava shemi vahao vavona kuli luli luli luli ukavawe na mtala vo principal walo na vineli vo mdaveti nevalu ele zanga susuwe zanga kuli mbata kuli hamkazu wa kwanu muvatu mbava chinja na emi inako yalu na kinako yale ene za kuli zambezi liju ineli sikiriti tenesi vuvana linepo zana hahalizwa nerupo nsa kuli sikiriti salu na lune sifumaneha mwa number one number two kapa top five
1: mina kwa niyelo kone kutuwa kulikanti kaulo hemu vapala mwalu vasi ni mwasi chava kifiani.
0: Mwalu vasi kika lulo yetu na luna vava mwihaluzu kama vasi aipu mane lako nankuli. Foku mwafu manankuli kwa lulu vasi kozwa kiwe na mwendi yoso chimbukire kuyeza kuli niwe na soo ipu manela. Nivome vani vrela nga kuli ho ipu manela hauso niliku vafera kuli kiwe na fera kilika fera za hao. Usona kubona kuli watusa vava mwi nivona ibe vanyani vahao vava inzi kwa skolo ibe ma cousins vahao mwasilo zi hako na cousins kafela kima nyani vahao kuna kuli kikuweza kuli nivona kamso vayo maska kuli hai vahalo vachimbuli kiyale na kuya kweza kuli ibe kuli kimu kitu wali nyalo batu batali makwena ibe kuli kimafu batu batali makwena amganya kisamgavo na kuli hai vakilu na fela batu vava sepilwe kuli kiwe na yafa fera masherengi. Kona mbona kuli foku mwiniru na uluwae upumana kuli wizi mwama emwa asi yo handelu. Uluwae kutakuli uimezwi nako kau fera kweza mifoku mwho imerwa wakona kumana kuli so. So hii kutakuli mwendikio na mafo sika vatu. Kikuli mwendiki vatu kau fera ventusa. Kono mwoko nela kau fera mwofu manela so uluwa vanyani maka kweza kuli. Nivona mayova vatu nivona mwama kayo kona kuyeseza vipiro mwavona. Kwa matu kau fera likazemu izeni yeza nitusava tuku kwa kuli hai vakuna ni nusevezi ma interviews vai tukseza kwe vakuli ni vona hava ya kwale hava yo buzu wali puzo vai tukseli zekona kuli mtu hafu manamsevezi msevezi kis

0: kwaonga kuti muti wakafumana msebenzi afumana pei so kona kulekera vatumi wena kapake machembere ive bread ive madiresi ive likakafera vakona kutusa vatu vavamwingafera kapangu vatu vayokenisa vavamwi likolo mwendi vovo vavamwine vasina simbayambaya se vakona kuleka simbayambaya kapasi vakona kuleka mota yavona ni vona mutusa kala vupilo bwa hai vavamwi vakona kuva kuli mwendi foku mwine vasakoni kukala luvasi kakuli ne masina mashere ngono mwakufumana msevezi sevakona kukala luvasi kono kilika zengata foku mwi lika zemwe niyeza ikoso kuyeleza vavanui kuli vuka msongwa hao kivufi vutokwa kwa sikolo kivufi kapa watalimani wena kuli lulani luhula mafosani luyeza kiasi ulu kwa anana vavanjwa masikiriti sao na wavona kuli hamunywa vuchwala kingi hamuzuvali kwa ikingi kilu na vatu vavakona kuvona kuli sikiriti sao na nimona siinzi mwa maemo amandeni ngakuitusa vatu mwendi mwalinzira zemwe njwao.
1: Lutwe kana koniye kuli litolo zamina za kwapata kilifizani.
0: Zaka wapata sikubvela pili kuyeza zeniyeza kuvona kuli kamsoni kamso vatu vaziva kuli sikiriti sauna sa zambezi kisikiriti sesinde nivulela choka kuli pokumwi vatu vava kuvona vahupula kuli uzwa kwa mshovo womumwi vavamwi vakona kuvulela kuli oh ne usanzili kuli muti wakona kuzwa mwa sikiriti sa zambezi nyeno ukona kuva mutu ya imvichwana kona kuli litolo zanka zakwapili kikusopeza kuli kanti sikiriti sauna nisona kona kuzwisa vasalini vaana vavakona kuyemera sikiriti sauna mnoti mwana hafera ya Namibia kono kwali na hazemi kafera mi sikiriti sauna kiki sikiriti sasina ni vatu vavaitutire vatu vavalutiwa hande kono fokumwi vatu vamwa sikiriti sauna vahanelela uhakanyi aka kuli vahupula saa kuli mwendilu na vatu vavaenzichwana kona kuli tolo zaka zakapeke kubona saa kuli faa fose ni za maera na kutaniu na kwa sikiriti sana kuto susuweza vama mkuvavulela kuli hakuvilaezi kapano hulile inge usina mankato kapano hulile inge usina vashemi vahao kapano hulile inge usina za kuchanga kuli nuna vashemi vanga ni lima luti kono kuna nilina koze mweleza kuli pirone usio handeluli mwe niwe na mankato ki mankato fela limu ngwisi jimoga ufela kono ne vavulela nga kuli hoka kena skolo upilo bwa hao mkayo chincha mikona litoro zanga kubona kuli kususweza vana vasikiriti za zambezi na zambezi fela na hayao nanga fela ya Namibia kuli hoka tokomela skolo hoka tereza zeva vrela vava hulu upilo bwa hao wakona kuchincha
1: Halukuta kwa kaulo ya silumeli. Loko ne kutwa kuli kanti vo mato mola muwela kwa silumeli manye ni kuli hane mkasu suweza yomongi ya siyo mwa kuipea kumungavu pilo kuli nie na asutele ukaufi ne mka mfa susuwezo echwangi.
0: Ni tumezi kalulo ya silumeli ki ya vuto kwa hulu mwavu pilo ni mwari provebia mwavaya kuli mwanana homu hulisa kanzila ya mungavu pilo ahule afite kai ukana akutanga kwa nzira yeo kona kuli mwaku huliswa kaka vashemi vaka ni vanyuhulisize kasilumeli nikena kereke ya katoliki Roman Catholic anins kwangweze mwangati mamlilo kwa St. Joseph nenikalezi wa mflower girl tusiza nitwale toto zinanga mwakereke pene nikeni nizale za vavanja nenisazi viku opera kono nenitutile kuopera anitofita kwa skolo tespahami ka University of Namibia nenitiro ipumana kuli nsazwela pi mwasilumeli mangatengo kene vamviza kuli afali student.

Ngwanyi FM nako ke 11 o'clock bakhande muabalelwa kinamahenga shozi ba One Economy Foundation baeka msize kwa lita avaze Hasani kumana oto mswali ngolo enene na nisisupo za kampani lelu wonisa kwa mwela mashiringi kuzora kwa mtai ya bulalo ili eskalo merelwa mwari ngusa ka tengo kaize upake wofumana hile ngevu Hasani basina zivo beli ngusalwela kuli ba vereki ba mabizo abo na ngozi fama kepa mangata na Hasani ni kuli maniswa muzeko ho kwa lozi kwa station sa mapokola ni kuli lipaso za vango kilizwa la pili katengo kaize kuli ze liko na kustatali sa mayema ya kampani miwa kupire mutuko fela ya kastatali swa kali ngusale kapali vizo la hae lili kavonala mwatava ye vihirwe kubona kuli ba vihali tavaze okuba wabona zali patsiso bae ba munzi wa omatako mwa tsomoko constituency ba bona hezi kapalo ye pami ku itenga mwa kuituta kupanga milola ni minukiso kwa programu ya mazazi maveri muzamaiso wa programu Wilbert Kadumo uize kuli muhato hulelile kufa ba itengele mata kuli bakone kuziba kupanga milola ni minungso mihato yeka kona kutisa msebezi kuona vangi ni kuwa mwela lipisi ni sizenya ni yomungwi ya itingile mwa programu Fasina Oto uize kuli kuituta kukatu sababancha kupanga livi ya na zawona vangi ni kule kisa mwala siyava kwa anda kuya kwa litolopo kuyoleka livi ya na zeswa na Hailongo Philippus Tiche kwa skolo sa Omatoko Primary School uize kuli utalimezi kwa pata kuli ya pange milola ya hae na mungi kwandu ya hae ni kukala kulutava na vaskolo kuli vafuma nezivo ni kuya niona mwamala pavo na walipuluke lo faskolo sana kavole lo combined school maskiti saa zambezi sha kwa nyambe uneuzili tafulize 82 nilipulaze 76 faskolo nyambe uneuzili vya nazeli kama shilinga fita mwa $63,000 skolo sifumani 64% mwa kupasa kwa vana va skolo mwali tatu voze felile ni hava sitatalisizwe kimonda nyambe ulumbile kutokomela kwa vana va skolo ni sichava kana kwa ya monda ofitize witumelo vahae kwa skolo sama zoho sa Zambezi Vocational Training Center ko vale krema vala ni kupangiwa yomholo wakalo ye bwana zava na vasizana inonge vaeze uize kuli neo ikatu sa hulo ufaskolo maemo akuituta alukire vavona za silelezo vatusize muyeteri wa Costa Rica mwanako hiatekulo ya hae mwamikoti ko kutunize spangaliko sisi tunaolo Presidenti Laura Fernandez kwa maferelezo ubulezi kwa mtai wa makande kuli upunye huye mihaska holofala ni hainyani hanali mwate kulo ya tulopo ya kuriseta suka ufini mseto nini karoga Fernandez niva mangi mangi va mila uvangata nivali mwate kulo mwasiva kasesi vala hulu kusebeza inge va sinama ngolo mwamikoti ya gauda kutunya kweza hezi ni kutisa kuli vava valeri vahae vamu kutise kwa limota mweteri ubulezi kwa viva makande kulikozi hivireke zalwe safisa hulu yefu manihile mwasivaka kwa livango ki lizwa lapiri kuyepaisi kamula wa mwamikoti ya gauda ni kuzwa lapiri kusinya silalanda kwa makalelo hakweri ye mwuso uize kuli ufumani mangosa kuli basuri kuyepaisi kamula wa mwalivaka ni kutisa kuli vatame vivangwi vavasweli kuvata kuvula Fernandez waliri moze 39 uyo lile walipolitiki Rodrigo Chaves mwakweli ya kandao Zimbabwe simubuso hii tumsize kukena mwa Asian Infrastructure Investment Bank kuzwana ha himana ofitsa kupo simubuso kweri ye ferere linumwana zana Zimbabwe zene yetereze iki linumwana wa likolo la mashiringi zolopiri ya sifumu ni valipulkelo mutuli ngube wiko panyize ni maofisa va panga mwa China kuyo ambola zolopiri ya Zimbabwe
yakusaza pirisalisano kana kuyalinga mbolo panga hizi balisizeli kalozemwi kungela kubateni kwa miyao sakata matako na kuchafaza kuchinja kwa mayemu hali alimu kungunge kaskriti kuituta kuzibaza mashiringi kusweza pirima kampanya kwa mkunda mwamitai ya mashiringi ngube huize kuliswalisano mwahala panga ni Zimbabwe kukato kwa zolo pili ya miyao kukwala kukwala kusevelisa mashiringa lina haza kwande mwamsika kukaa kwa liwakali limwazeta lo sina Zimbabwe haina nskolotse spa mia holo ni kutisalinga mbolo ni baba kolotsa mashiringa lina haza kwande kuta

Ora past 11 kona nako mi neri kuri ruveni vavancha mwa programu ya kangisano kono kavumai kuvonala kuri vavancha vene vasonda kuzela kwanu vavire ni mipate wa inyani mi ukazela piri kuita visa mwa topi na kwenye kere ya 12 o'clock.

0: Kibitu mwenye siwa sayo sope, kumu dali patala zima fila viki za NBC Mwenye FM. Mwa muhero waki na wami na yepaswa ya etuma kuzetu na The Perfect DJ na Mumba Matali. Sinagami tag makalo ya zima kanda futuka mwa alibuka. Mwotali meka wabularu ya likande la simuloho ya kumbuka.
1: Mkolo wabi tuwa sabelele, kuzama ya mkwa engula kapa makoshi. Sabelele, una niluta angasi na mikolo ya baoli. Mkwa engula, ukuteke ya hulu masizo sabule na basulozi. Ubizwa mahe litunga. Kie na ya muhela lipira elo za baoli kapa batu babangwi. Mubali welezwa kubala likepe, lamo kungolezwi kakutala kaza mkwa engula. Mkolo wangambela, yena minyolui. Ubizwa na likena. Mkolo umbirwe kama luka, mi uzama ya mamulaho amikolo ya malozi. Mkolo wangambela, ni wa mkwa engula. Kimikolo ya malozi ni haike ifumane ya masizo sa malozi. Natamikwa, kimukolo wa sizo sa malozi, mikiwo na omu inyani kakufitisa. Msebezu wa mkolo uo, kana kwa komboka, ni kufuruhela kiwa butwela. Natamikwa, uzama ya fapirana likwanda kapanotila, kutwela butata bubu likwa pata, wamezi, kubona bu inyani kapamwendi, siku kasitivani. Natamikwa, haufumana butata, Vuo, ukuta kapilipili. Kutozibisawa furuhi, bana likuanda utata ulitengu. Maoma. Maoma, asika simuruwa kibali alui. Atuwa kusili. Kono kwa simuruwa kasibili. Hakuta lusu hande kimalozi bakale baba sapira. Kono ni hakulichola wangu baba ngata, balumela ni kuti sakuli. Asimuruhile kumwana mbinyi, yana azibwa. Kama bivo, mnyana mbo, mule na wapili wa muna mwabulozi. Bali mwana mbinyi. Na hapile maoma kulukonga mule na mambu kushu. Vene bapila mawiko wa sikirita sinanga. Mwanambinyi, na hapile maoma hamoho ni bali zibaona. Hamula hua andwa ye kuswa ni feela ni mule na lukonga. Mwanambinyi asa angile maoma. Afa mwana hae ya na nyezwi kumule na ngalama. Mwamule nengi wa hae walikwa. Inze hili kwa ndao mwa sikirita Mungu. Malozi baba wangibali moli yo mwangala. Kie na yati sema oma mwabulozi. Kutu mwana mbinyi na afile mwana hae yo maoma. Kana kwa yana ilo mpotela kwa imatongo. Munzi wa mwana mbinyi. Mwangala haa kuta kwa likwa. Alwala maoma hao. Maoma haa aliziwi kama zoho sina mirupa emingu. Baba aliza hawa sebeli satulizi soto alikota. Tutu nani koto kwa malizi sezo. Maoma. Abapu lwaka litaola lakomu. Sihulu litaola poho. Mulumo wao maoma. Uya kwa hule mi, ukona kutuhala kwa sibaka sisirikana, libi mazee mashumi ya mabe. Bake nisamulu mwa maoma kuya kwa hule ule. Asebeli suwa kwa kubiza batu kwa mleneng, kana kwa yako mboka kapa kufuruhela. Bili maoma sika wanga tengi mwa mleneng. Baana nebabizwa kwa kuta ka ngongi. Ngongi, neeli milangu, ye miveli ye neeli kana ni mulangu wanjinga. Yene inatu waka sipi. Kono mulumo watengi, neusa ikuwa ule ahulu. Haisifela vene balima bapa. Nimule nengkiwo na vene ba utuwa ngongi. Mi, nebazi bisa haba kama ngusa kulingongi ili lile. Mi, baana kao fela, baba ikutwa, baba tahala kwa mule nengi. 4. Mihupulo nilitumelo za kale za komboka. Hakimu hupulo wakarulo ye, kukiena mabutungi wa mihupulo kapalitumelo za kale za komboka, kali nakoze telele ze felile. Mihape akitakazo ya kalulo ye kubatisa mkwa woko mboka kufetuwezi upilo wa malozi kuzwa kwa simuluho. Nitabonisa kapa kutarusa kapu kuswani. Litumelo kapa mihupulo enefu manwa mahala sizo sa kwa mboka. Kamu kwa woko mubali utabona kamo sizo se sikonezi kufumane ha mahala malozi. Kapu kuswani rubata kubona ze za halile kalili moze ngata ze felile mahala malena ni manduna kapa kala kwa mboka. Kinto yezi bala hande kuline, kuna ni manduna babamu. Dene batave la kulimwasi zosabona. Sako mboka kukenelika, daba misho boisi. Dene li, likal, ze swana sinalipina. Mibinelo ni mikwa emingu. Hape, nekuna ni manduna babamu. Bene bala takulilika, daba misho boisi. Nelikona kukena mwasi zosabona. Haiba mikwa yeo, haifetulisi zose. Faha nita lusikuli. Nekuna ni mifirifiri mahala manduna, ni mahala malena, ni manduna bakengisasi zose. Sentaru sakikuli, ni haike kuli mihupulo ya malozi, kuzwa kakale, kikusireza sizo sabona. kali nakoze ngatane kuti hamishobo isiri mabulozi mi mushobo ni mushobo ono ke na mabulozi ne una ni mukwa waona wakupira ili mikwa yali pina kupina kulima kuzuma ni emi nchwalo yene ba bona ni kunyaka kapane ili mikwa eminde kapa emaswe muhala malozi batu hane ba ke na mabulozi malozi ne basaba ngimi kwa yabona ya pili basika ibatisa bundeni bumaso bayona mikwa eminde ne bayinga ni kwisebelisa mikwa ene babona bumaso ni kusaswanela ne bayishungula ni kwisia kawanyoe nitayalula amali kalulo ze peli makalulo ya pili ntangola dhami upulo ya kale ya bule na basirozi manduna nisichaba kaza kuomboka isaliona makalulo mo tutabona dhami upulo ya kale ni emincha kaza maoma makalulo ya buveli lutabonisa kam mo komboka kufetu zimalozi kubantu eling ntabonisa mo komboka kwasanezi mwabulozi kuzwa mamile ningi kuyana kafera ya bulozi mane ni kufitelela nitabonisa hape mo komboka kukoliselize ni kufetula batu ba mishobo isili bene bata mwabulozi kuli batabele sizose kabu kuswani nitabonisa kamo komboka kupalile kutofeliswa kapa kumiziwa kisizo sa mishowe mingu yene ike na mabulozi kuzwa kwa mboera ni wiko. Kwa makalelo, komboka nilimu kiti wa batu wene wapira afaka ofini mirene. Misipiri ya komboka nili emi kuswa ni ahuru huru. Batu, vene bataha kwa tengi, kutofuru haka pa kutobuha ne ili baba inyani kulikanya kana koe. Nesintu yetu na eneswa nila kubizwa mkiti sina moru zibela kana koe. Mulena na atuta afali zulu, leli tibile kuya kuleli sikatiba. Ane batu kwa komboka, nebali bafama zulu afa kaufi. Haiba mazu, nesa alumbile. Hangata neba yumbela kweza liuba. Batu neba ya mandu fali ubaze, mwabulozi kuna nili ubaze ngata ze chwale kari ya lui, luatile ni mulumbo. Luatile kili bimaze perifera kwa mbwela wali ya lui, mi mulumbo. Kikusi ya luatile kuya kwa mbwela, kulibana nina mshakende. Munda ane utala, neba batama zuru alumbile mi neba ombo kerafateng. Nekusina mkiti sinamolu zibela kajenu. Nelifela batu wabalikani vene bataha kutombo kisa mungrena. Mi batu neba saili nekuleli swana sinakajenu. Batu nebali bakafa ni kafa ko babu wanali zuru leli lumbile. Kiho nakulipiri kuomboka. Nesimu kiti kono kone kule kiswali cho. Nilikaze ngwisina molu wonela nga mwali alui ni moyo na kwe. Nekusina bapoti kapabaza mai bene batahera kutoguha. Komboka sina moku inezi kajenu. Komboka nekuzibwa kio na minzi yefaka ofika pa ye tibile. Kajenu le komboka. Kuzibiwa kibatu wa pila mama na hachwa leka Englande, Amerika, Fransi, ni mana hama mwi a Europe. Maumali zwa mwali alui ni nalolo, atile mwabulozi kabutata kakuli manduna kuuta ni malozi nebapale lwa kulumela na kamu kwa wakutisa maoma mwali alui. Mane sina ase nita lusize mwaka lulu ya 3. Kulibake

Mangala na afiro ekinda tahe mwana mbinyi wa mavivu kwa imatongo. Mwana mbinyi afama oma mabeli nibalizi kumangala kuli. Aise kwa manyalo ahaye, moli hafita mwamule nengi, afampo ye kumule na ngalama. Ngalama alaela kulimaloz maoma, alizwe fakuta, kulimanduna nisichava, bayi kutwele mpotuna ye hailizwa. Ngalama atalasa manduna nisichava, sene sikopanezi fakuta kulimirupa ye, kimpo yezwa kwa makwenya na hae. Mirupa ase ilizizwe, kili kwa laze tire niona. Manduna abanyungalitoho zabona ni kutalimana kameto abiraela mi batu musabali mirupa haiswaneli. Katawa manduna nisitia babwali mirupa ye kie minde konomu kwa oi tirekayo na hakioza maela ni mundu arume wa malozi. Nesa swaneli kubao woo maoma atirekao na ubo nisaka shuao ni matapa kwa baana ni mundu arume za ulozi. Kamu kwa o mirupa ye ya haniwa mi nesika rumelo wa kikuta. Wanahani wakulimirupa ye, yesi yezi kumwa na mbinyi. Iyo ngiwa amula wa ndwa nienu. Kamu upulo wo, kwa pumi wampi kuyoro anisa mwana mbinyi kwa imatongo, kamu upulo wakweo hapa maoma anali kuyena. Ndwa ye, nevilete ngimaha lampi yangalama ni mkwenya na hae mwana mbinyi. Iko mwakisa huru nikubo nisakuli kanti mwana mbinyi, na anani mabibu ni midiani ye tata. Malozi bali mpi yangalama hae fita faka ofini imatongo, mulene ngwa mwana mbinyi. Yatofu manakuli upotolo hilo ekimunda. Mpi, yakuta kuyobi halitava ye, mi kwa alelwa musipiri usiri kanako ya munda. Kanako ya munda, mpi, yala ulwa hape, mi hava salikuwa ule ni imatongo. Munda wafela, mi kwa fumane akuli imatongo, uonara inge oli mwali hala upa. Kwa wabelabu tata kuli mpi, isiye mikoro ya bona, kulibakare kuzamaya kama hutu kuya kwa imatongo. Mpi, yakuta kwa mle nengi, nikuyo taruseza mle na nikuta, mpi, hayo kutela kwa imatongo lwa kularu. Kwa tofumane hakuli imatongo kima tota, mi hakuna mtu ni haibali mungi, mwana mbinyi na asa zibui kwa nakutile, kono maona na alitengi. Malozi, balumela kuli mwana mbinyi, na alikerezi mwamuhu. Baba huru bali mwana mbinyi, na asabisizwe kikezo ya mkwea na hae ngalama. Yakumuluwa anisa kaba kalami lupa. Ni hakuli chwalo mpi yanga mirupa ye, ni kuya niona kwa mle nengi. Malozi baba wangibaha nyeza tabaye, ye bulezu kulingalama na alo anise mkwea na hae, bali kuti manduna, nebasika hana maoma. Sene baha nile, kimu kwa wana atire kaona mwa mle nengi, ni kutolizwa kiva atu baba hapirwe. Mulelo wa manduna ni kuta. Neliku yoruwa nisa lukonga ni mambo kushu kwa sinanga isi ngimwa na mbinyu. Baba wangibali ngalama. Sana ezize neli kuyobuza mkwea na hae kone bafumaneha. Mambo kushuka kulinie na itakareza kuyonga kwa mirupa. Yesu wana ni ana mfiri. Mpi, yangalama ya turuhe la lukonga ni mambo kushu. Mika kui lukonga na asika etu kiseza ndwae. Akome akabu noro. Mpi, yangalama ya hapa maoma hamo chwaro nibalizi. Nibabe tibaona mirupa ye. Ibizo maoma bakengisa simu peho. Sao na seswana ni maoma amamezi. Sina ase ni ulezi kwa makalelo, maoma asikata mwale ya lui kami kwa emibeli, yeta rusizwe fakono, kuna ni mikwa, emingata, yeba bulela malozi. Ntue kwa mwakisa huru kikuli. Manduna neba hanile maoma kakuli, mkwa one atire kaona, mwale ya lui neisi omunde. Malozi bakali, nebana ni mwiku umuso, nitangiso, kanto ye hapirwe isingi ya kutambula fela. Mpi yangalama ase ifitize maoma, balizi ni babeti ba maoma mwamleni, mwle na alaela kuli mirupa ye, ilizwe fakuta. Manduna nisicha babame mwa kutobo na mirupa ye hailizwa. Manduna nisicha bababo nisatabo ya bona kwa bahali nilindu alume. Kwa banita wetu na mwamleni, baminzi ye faka ofi ni kwa hule bato biha kwa kuta kuli murumo wa mirupa ye, mutuhalile hande mwaminzi ya bona. Tabaye, yata bisa manduna nisichaba ni kufita. Tabene kwa mwakisize ni kufita neli kuli, ni haike kuli malozi, nebalu mezi chwale kuli mirupa, ye seili abona ni kuli, nebata bisiwe kimurumo oeza malozi, nebasaha na kuli mirupa ye, ibe mirupa ya ule na babona. Nebasanga maoma, kuli kili ntoze ezwa kima ngete, bwona mambukushu, batu wabas nasizibo kaza ule na basirozi. Kalo nalibakale, maoma, nasa lizui famikiti ye mituna ya silena, ye chwale kacholiso ya malena.

Kana kwa ya munda yali ndwa. Kapa kali nakoza komboka. Kali nakoza li ndwa balwani inewabizwa kangongi sinahase rubulezi. Batu haba kutile kuzwa kwa ndwa nebatota kisa fakuta momlenengu. Inze kulizwa mirupa ya sizo sabona. Kali nakoza komboka hangata maoma nasi ala haiba neba alwala kana kwa ya komboka. Manduna nebasa alumeli kuli alonga ne mkolo ulimu mwini mulena. Kali bakale na alongi wa mkolo usi. Malozi babule la kulimaoma na azama ya mwana likuanda kakuli mulena ena. Hangata nasa zama ya mwana likuanda kali. Mulena na azama ya mwana otila mwane kulongi wa mirupa ya silozi. Sina mwenduko kapa hili limufu. Kiwa na kulimaoma na alizi wafa kuta kana kwa Yakuba pala kapa kuitabi safira. Maoma na sina msevezi tota mamule nengi. Na atali mwasinanto Yakubu hafira mi na asaba tulisipiru. Ni hakuli chwalo linako halizelia mihupulo ya malozi kama oma na enze ya ifetu wa mima oma akala kutiswa kabu inyani mwami kiti ye mituna ya silozi. Malozi baba ngubali petu hone yeko nile kutaka kuli manduna bani bali toho tata vene baha na maoma mungata wabona nese bahulile mi nese batuwezi msebezi ni kuikira mwami ziyabona. Maliba kaza wona nekukie ni vasiri, bene bana ni mihupulo isiri, kaza maoma. Kwa na ule ule maoma, alumelewa kuliziwa kweli haitasize. Kalina koza choruso ya mlena. Bahali abazwa kwa andua kapa hakuzuiwa kwa lisulo. Kamu kwa o, maoma, akala kutabirwa kibatumi, bakala kubata maoma, ama ande ni mulizezo wachinchwa kuisa kamone bala tela malozi. Maoma akala kusebele suwa huru kari na kozali ndwa, hane kubizwa batu, vene baya kwa ndwa. Pake nisamulu mwaona ono ya kwa hule, haa lizwa, ngambelae na nali, nali mula uli walimpi. Akala kula atavela huru huru, batabani haba kuta kwa ndwa maoma alizwa kuzibisasi chaba kulibahali bakutiremi, baizo fenya. Batu nivona, nebapute hanela kwa mle nengi kutotaba nili ndwa rumeze. Maoma, ayo lile ngongi kuzwakali na kozali nduwami, kikamu kwa oo kulika jenule ngongi, haibuoni mwabulozi, mane ni haye babo na waba hulu waba iziba kibasikai. Pili maoma, nebabi za kuli, kimi lupa ya lindwa, kali na koza kombo kapa kakweli haitasize, maoma, na alumelelizwa, kakusisimba, nibu unyabobu tuna. Kufita mwane kuinezi, halumelelwa kuliziwa kali na koza ndwa. Kwele haita size inelina kwa yata wumi habu sabatu haba sebezi ikimonda kuilela. Kwele haita size inelimu kiti wakutavela na nasilele ya nalume wakulikie na musala anyambe mulimu. Mukiti wakupuzo ocho wale kawone kusalume limi lupa isi likulizwa hae siya silo zitota. Ni hae bakari na koza komboka maoma naliziwa muenduko hase ulizizwe neeli saliziwi kana kwe swana. Nika jenule mwenduko, hauli ziwi kana kwa ilingwi maoma halila. Nika yonana kwa ya nisipopa, hafe tuwe la makolo, nikuzusulusa kuomboka maoma na alizi wa mwenduko hao manolizwa. Kasili mosa 1870, maoma akarakulu melelwa kuzama ya mwamukolo ulimu mwini mwenu. Kono kuziba halile kuli maoma atirofe tula mirupa ya silozi liwanika hazwa kwa mashi kasili mosa 1885, hakutela faulenu. Kuzwakayo na nako heo, maoma hafe tuile minupa ya vule na mwasirozi. Ne alizi wakali na koza buto kwa isi nginkubapara kapa kuitabi sasi na pili. Maoma, akalakulizi wafela akali na koza lindwa. Kombo kakapa choli soya mulenu. Kono muenduko, ulizi wa mamule nengi, kuzibisasi ya wakuli vule na busa litengi, mi mulao ni kozo liswanera kumamerwa. Kana kwa ya ayo la mtunga ayo mncha, uina fali omaleli tuna, mi batuba mshowele la inza ali fali oma. Kuina fali oma, kisi suposibo nisabu tuna wali tunga mwabulozi. Kajenu, kuna nipulelo ya silozi yeli. Yo, uinzi fali oma, taruso kikuli, yo, pila hande, sabata, kaufira wasifumana. Pulelo ye, bonisakuli maoma, asupabulena, maoma, atamani nivule na basilozi. Kajenu le maoma, abete lwa nikuba puliwa. Kwa tuko kapa kwa mkunda isi nifapa talaza. Ulumelezwa fela batu baba ziba msebezi uo kubate kwa bapulelwa maoma. Mi batu kwa fela habalu meleli kufita kwa tengu. Malozbali kikashua kwa vulena kubapulela maoma muhala batu kapa batu baba siyo kwa msebezi uo kufita fita kwa bapulelwa.

kenza kuli maabetero wani kuba pulewa kuku ipatile. Batu wabangata ngata. Ne balume la kuli haku betu wa maoma hangata. Ne kutonda hala banana bababe elika pavala alu. Ne balume la kuli ne babe iwa maoma kutisa ulena. Batu wabangata ne batisa tabaesi huru haba wona kuli maoma. Kimi lupa ye bukiti. Bukiti wone bali wekezwa kiba nana haba longirwe matengi. Kana kweana haba purwa. Haba utwali la talama sapo. Talikota ze kolokota. Mahala maoma hapindu munwa. Bali kima sapo haba tuwali la matengi. Kali bakale, batu bamule nengi. Ni basifu kambanda, haba utwa kuliku betu wa maoma, faka ufinya na ni mule nengi. Bashemi, ni basa lumerezi wana babona, kubapalela kwa hule ni mala paha babona, kana kwa ya manzi wana. Mane ni baha niswa kuya kumutu ya haba zibiza kana kwa ya manzi wana. Ni wana bashemi kasibi, ni basa atisi kupota pota kana kwa ya busiu, kaba kala kusaba kubeiwa mwa maoma. Kajenu le kufumane ile kulita baze kaofela kiza niti. Mwama oma kubei wiba tu kulibule na butie. Tabaezi bala kikulima oma abete lwa nikuba pulirwa kwa mkunda ili kukute kabulena. Kakuli kajenu le maoma. Alize zwa litunga ni litunga lambuela. Bano osi. Isi ngi mtu kaofela kakulima oma atamani nibule na wasurozi. Kiko nakuli ana nikukute kiwa. Mi ana nikubetero kwa tuko isi ngipataraza sina mirupa kaofera. Kajenu maoma hazibara kuliki mirupa yesu pavulena wasirozi. Tawee kumo kisaki kuli maoma. Angirena kwe tele pili asika rumeruwa kubasi suposa vulena mwavulozi. Kono kajenu le litunga uvizwa mbumu umbetero wa maoma. Tarusoki kuli mulena ya lizuwa maoma. Sina ase ni vulezi ya kuna mtu yomu mkwa ndaye na litunga wavulozi. Ni litunga lambuela ya lizuwa maoma mwavulozi. Maoma. Likazene eke ndiwa zee zizwe kiba tuvene babi zwa mangete kajenu le. Maoma alizizwa fela batu babeli baba tuna mwasizo sasirozi. Mane akulumele zui kuli mambo kushuwa ipetele ni kuitize laona. Malozi balumela kuli haye wa mtu fela atalizizwa kikomu kikumubati seza vumbaye wa utuna. Kwa anda zee vulezwi kama maoma niyo na mikoro ya malozi. Neina nilitumeroze ngata zene vulukiwa hako bibetiwa yona mikoro ye. Malozi bana nitumero yetu na eri vule na wasirozi witi ngile fasichaba. Bali vule na kibatu mikoro ya male na hane yezi wabatu nebai kalave la kuyeza. Pili mikoro nebeti wa fako tailingu mikamu kwa uchwalo. Nekusa betu imu koro fako tanikota. Konori na kwa nzelia mibetero ya mikoro niyo na yaka lakusiana. Bakenza kubeta mukolo fako tailingu, batu baka la kubeta mabara, mi, nebaa luka kama ibisi ya makenge, ni kuicho pweta kama kambi ya mshombo. Kamu kwa oo, nebapanga mikolo emi tuna kufita pili. Kakuli mikolo ene pangiwa faa mabara, neeli emi tuna kufita ya pili. Nebatu vene batoku hala kwa kufuruha mikolo ye, neeli babanga ata kufita pili. Mabara, makenge, ana lukiswa mabara haa. Nilima poza tengi, zaliko tanelizwa mwana haka ufera ya bulozi. Nekulume wa kima lozi bakale kuli. Haiba mkoro wa mule na utaizu wa falikazezu wa bulozi kaa ufera. Kutatu sakuta masi chabasa bulozi haa mo. Ule na wasirozi. Buwezi wa kibatu. Haiba si chabasa tako pana haa mo kupanga mkoro wa bule na wabona. Nibu na batu bataswala na chualo nikusebeli sana haa mo sinabana bala paliriringu. Mami kwa emingata. Malozi hane wapanga na likwanda. Nelintu ene supa kutuano ya sichaba. Kasiri mosa 1894, muluti wakale walinzu la mulimu yana ali mwabulozi. Yena muluti Francois Koira dinakira hako moka huru wapiri hatu obo na malozi. Ize wapanga na likwanda. Yo angolela habu kwa France miari. Mukolo o, uwe zizwe famabala. Mi, ako panyizwe nikulu kiwa kamibisi ya likota. Mihala ni mashandi. Mukolo o, ulu kilwe kabu kwa labobu tuna. Miuka visiwe kiwa na mibisi, alikota mihala ni mashandi. Fahala mukolo, kuyahirwe ndu, lutanga ye zizwe famaluka ni misemi. Mi, inze iluru kilwe kabu kwa la. Mutuwa alikuwa hule, mukolo ugona hala sinakolo hii ye zamayang. Mana kwe tele kupangana likwanda, sinamolu wonezi kama oma, kuna ni mila ye ziwa, hakupangiwa na likwanda. Hakuna batu baba. Wewa lumele lwa kuyogona na likuanda hawezi wa kuanda hawa pangi baona. Kamita ne upangela kwa mkunda mi nebaya halu kwa kuhani sabatu kufita kwa tengu. Batu hawa swani likuona na likuanda hawezi wa kakuli na likuanda sina maoma utamani ni ule na wasirozi. Karo na libakale. Akiswani uro kutisa suposa ule na fapataraza. Ase upangilwe mkolo uo ne ube uwa chualo kufitela munda. Munda hawa fita bayo.

ukasheza mukoro uo kwa mezi. Haba ukasheza kwa mezi. Bau ndandumu na falikota zeba yara kwa tasi. Linakuwa nze liya. Nalikuanda neuzama ya utamana huru nivule na kufita mikoro emingu. Kuzwa kaka lelitunga hati mera. Nalikuanda wana azama ya kuona. Neutivi swa. Litunga yomu nchaona nikuweze zo wahae. Libaka kiku ilimuila umu tuna kulinalikuanda alimungwi. Asebe liswe kimale na babe ilika pabara alu. Libaka la ube liku limalozi nebalume la kulitunga. Hasi nyeha. Uyo pila mali fasile li mimi. Utayo toka mkoro wa hae. Kamu kwa ochu walo. Neeliswa neroku yovuruka litunga ni mkoro wa hae. Sichaba. Nesikamu ha. Nesikamu halimbu yoti ya nesikasi yali sana. Likuanda mungao na hati mezi. Libaka leli mwi. Leli siyo kwa litumelo za malozi kikuli. Hangata male na babulozi. Nebati mela kana kwa ya munda. Militupu zabona. Nelisiwa kwa litino zabona. Zene ilifumane hangata famu nanga wali ambaye. Kapa wa masama tuna. Litupuze. Nelisiwa haka mikolo ye. Hamula wa sebu babulu kire situpu sa malozi. Nebaye kutuwa maswabi nibulutu kutisa mkolo mkunguru. Kamu kwa chua ochu walu. Nebativi safira nalikuanda ni kukuta kwa hae kamikoro ya sichaba. Mule naliwanika na atimezi mwali alui kakweli ya yowa. Kasi limosa 1916. Libala la bulozi halikala kutala. Situpu sahae. Nesi sizwe kwa sitino sahae sana nikilako kana likuanda. Mi ni nalikuanda wa hae wativiswa. Ungata wa male na wabangwi. Nebati mela mahala likweli za sope ni kandao. Kapambuwana. Mule na mwanawina. 3. Na atimezi kana koye, ni kusina mezi. Mwali bala kakweli, yanji mwana. 1968. Situpu sahaye, nesi sizo kwa situno sahaye, kwa sikuli. Kali mwota, pula inze inela. Mukolo wa hae, ni usika tibiswa, onafo kufitela munda utaha. Male na babulozi, hababulu kiwi mwasiba kasili singwi, sina mwaba eze za makuwa mwa Englande. Bababulu kamale na abona, mwa Westminster Abbey. Malozi baziba kulimale na abona. Kibabusi isingi fafasi fera kono ni kwa halimu. Kaliba kale, kiswane lokuli yomu mulena. Aburu kiwe anosi mwastino sahaye. Pili mulena mbiku sitali wanika tu. Asika timela na ake tirekuli. Hata timela situpu sahaye siburu kiwe mwalishe kandinde. Mwanawina 3 na ake tire mwasikuli. Kintu yeko mwakisa ahuru kulimalozi. Kiba tuweba sabaa ahuru lifu. Kono bakona kwa apele za male na babonu. Kulibakete mwaba taburukiwa hase batimezi. Batu wao ngibali ntoe. Neko na halile kakulimalozi. Nebalume la kulimalena. Haba shuisi na batu fela. Kono bayo pira mwama fasi asili. Mwaba yozwe la pili kubusa. Kaku keta litino zabona. Pili basika timela. Nekuswa nasina. Baba keta minzi mwaba tafundukela. Haba ya kwa kupira mwama fasi amangu. Kiyo na malozi habali. Mulena. Uburukile mwastino sahaye. Pili mule naliwanika asika timela, aketa kuli utaburuki wa mwana nikilako. Na mungoli wabuka ee, nenifumani kutata kufumana malozi. Baba ngata waba lumera na falinzwi lana nikilako. Malozi, baba wangibali liwanika. Na beire sitino sahaye libizo lana nikilako. Kono waba wangibali, naize mba nikilako. Kutata huru kuzibabu niti wataba. Sesi ngisasikuwa salikuwa ataze pedize. Si upulaku iliwanika. Na hanieli vizo le hayo kuta kwa choli soyo ya King Edward VII wa England. Kasi limosa 1902, maloziba, bali liwanika, hana beire sitino sahaye li vizo lana nikelako. Mulena na atausa kapu ya siru ya nakuli. Niro fita kwa tengi kwa England. Batuba, baekeza kuli mulena liwanika, na likire hanga atakuli. Aye kwa England, kuli ayobo na mfumahali saa toli, Queen Victoria. Kono mkua, nebaha nakulini, nekusa toko hali. Kuta nisichaba, nebata vila huru kamusipiri wo. Mulena hayo kutatarusi ya batuba hae, likaze ngata kaza na haa, nibupiro wa mkua. Isali wona batuba, babule lako ili nzwi lamba nikelako. Nelisika bule waki mulena liwanika. Balikanyeza kuli, kiyo mungwi waba na bamule na liwanika. Yana bule zili nzwi lamba nikelako. Kana kwa yake pere, yanda tawo na kwa na nikelako. Bali yungu waba na ba na utuhalile hali mba nikelako. Batuloka kulimwana yo na atalo sakuli niena haisa yo fita kwa tengi. Konone basika nitalo seza hande kuli. Mwana mule naliwanika hana hali mba nikelako na atalo sakuli niena utafita kwa England. Sinanda tae kapa na atalo sakuli niena utatuma nikushwa

0: muna ya tumile sinanda tai sikwata ezinwi nese anyaza taruso ye firu epili mine bakonka kalu chikuli mule nali wanika alikubasa bule lili nzwi lana nikelako mi mupulo wali bizo lastino sahaye ne osaza maeli ni musi pili wana ile kwa England
1: zestela sai sinoza na program ye yazimaka ndafutuka mwalibuka habitabes na kamita kwetumelo melikopa na mafilo avikata makalo yeswana Pero mema ni bala basikaba ni kora kutereza kona kalule kule. Hamu berina ko ya kutereza kiona. Yuki kora makanze. Aze nizani. Aitaba izakale. Zepsina zibu.

sitozi sichaba samunga apro mulimu lwa itumela hape kakubani nako hape yakuto ikopanya mama nzwi amunga apro mulimu elunze lui tuta kanako ninako kachwalo alunze lui tuta manzwi ya lukone kuziba kuli munga apro mulimu kuna nisato kwa mahalabu piro waluna bemu ba nibona kachenu kuona kalulo ye ya kuitutali nzwi la munga apro mulimu hamoho kibo muruti jimi bemu kaba nibona mwa studio kachenu. Kachenu nibata kulino luikabele seberezo yende kapa luikabele ngambolo yende mito ya taba ya ngambolo ye ivule lakuli seberisanako ya hao kabutali seberisanako ya hao kabutali akubule lakulino seberisanako ya hao kabutali yana angola litimana ze na ale muhire kuli bungata waluna haluseberisi linako zaluna kabutali. Mi halusa seberisi linako zaluna kabutali likakau fela zelu yeza zifumane hakuli azikondoloke. Timana yaluna yelu kabala ifumane hakuma efese kauhanyo ya 5 kubala ma 15 ni 16. Maefese kauhanyo ya 5 kubala mwa 15 ni 16. Miivulela sinachwana. Chwale mutoko mele momu za maera. Musike mwava sina likuva. Kono mube sina baba butali. Ni kutere hape. Timana evulela sinachwana. Chwale mutoko mele momu za maera. Musike mwava sina likuva. Kono mube sina baba butali. Ma 16 ivale asinachwana. Muyoli seli nako kaofela mazazi asali amaswe. Mazazi asali amaswe. Muyoli seli nako kaofela mazazi asali amaswe. Timana ye ilu tolokela kabutungi kuli. Onakalo ye yelu zelubala fa. Kakuli lutoko mere nako yaluna. Miluibere kise kabutali. Bungata waluna mwendi halusikazi wakare kupereksa nako yaluna kikafo lika zisweli kuno lupuya mwama zoho aluna. Kikafo lika zibuwa na halakuli aziza mai kanzira yesu anera kiwe na fela ya buwa na halakuli no na kukafela kiwe na ya kulerezi fela. Kiwe na fera ya bwana kuno na kafera kiwe na nzifera mwunjewe. Kiwe na fera ya bwana kuno na kafera kina kiwe na ya bwana kukatazea. Kabaka lakuli na koyaluna iluke la kuberekiswa kanzira Yesu anera mini kabutali. Zibo kio na yeto kwa hala. Sina havulela kuhosea kauhanyo ya bune kubala mwa 6. Havule akuli. Batu baka basweli bashwa kabaka la kutokwa zivo. Hausi na zivo hakuna moka tokomerera mizamao ya hao. Kakuli hauna zivo ya moswa nela kuzamaela. Hauna zo ziba kwa mana ni muzamayo yeminde. Haibule akuli musike mwabasi nalikuva. Kikuli ntoni nto yosikava ni zivo kuyona. Ufetu hakuvasi kuva kwa nto yeo. Nto ni nto yobo na hala kusaziva. Ufetu hakuvamu tuyasi kuva kwa nto yeo yosazivi. Mi ulu vulele lakuli. Bakeni sakuli kuna nitaba yeo ya kuza maasi na sikuva. Milutoko lomohe luzwe makalo ya kuza maasi na sikuva. Milutahe makalo ya kuza maya sinababa butali. Sina haluswa na kutokomela, moluswa na kuseberi seza nako yaluna kapa, moluswa na kuseberi seza zalu file munga apro mulimu. Luswa na kuyolisa linako, kachenu le haunze utereza mutanga amunga apro mulimu. Kinako ya hao, ya kuli ukone kuyolisa nako makuteleza onaka lulo ye, yeluka zuera pili kuyona. Kio na zivo yeo munga apro mulimu abulela. Munga atabaluna sesi lutoku isa zivo kikabaka lakuli alubati zivo koiswa nilaku ibatela. Alubati zivo kakuli zivo ifumane hakaka ikanti.
yomwina akabuza kuli zivo ifumane akakai zivo ifumane ha kumuti yomumwi ya ziba sesimwi sosi kazi bawena kakuli zivo akuna moko na kuipumane kuifumane na kwanda kuli uifumane kuyomumumutu ya ifirwe kimunga apro mwelimu miku ifumana kwa hao kwanda kuli ukute kempo ya hae kihau kwa na kuifumana sinulo ya tuto ye ivulea sinachwana. Sivaka kau fela so firwe. Sifetu ha kuva peu. Sivaka kau fela so firwe mwabupiro. Kapabupiro kau fela kapanako kau fela yo firwe mwaharabupiro wahao. Ifetu ha kuva peu. Yeo uka chala. Mihaunze wii chala uswanela kuitukise za kuli. Ona peu yeo ikabe imelile. Mihaika mela peu yeo kuna nizeka etisa kakuba muselo wayo na peu yeo. Haluzibi kapa mutanga mulimu wena peu yeo suri kuno chala kapa nako ya kufire yeo mngapro mulimu uichalire mizofu manifateni kilikamani. Kwanda chwalo luteleze kuli lutwe kuli lukona kuchala chwani peu kapa nako yeo mngapro mulimu alufire kuli ikone kuva nako ye kabe ilutusize mwahala wapiro waluna. Kuitingile moi chalela wena mungi wana nako yeo. Kuitingile moka ichalela kuli ikone kutisa kutulo yende. Kuitingile moka ichalela ilikuli ona peu yeo ikone kutisa kutulo yende. Kana kikuli mulikanaka wahabona mutanga mulimu yeo peu yochalile kutulo yayona ikai kutulo yayona itisize sikamani. Kana kikuli kutulo yayona kiende kapa ye maswe. Hau ipumana mwalikaya manaka chenu kikaba kala peu yochezi mahala pupiro wa hao yeo kakubanako ya kufire munga apro mulimu hono oswa na kuseberisa hande nako ya hao mi hausika iseberisa kanzira yesu anera mi peu yochalire kiona nako yeo kiona ikukatalize kachenu chule kachenu alunze lubala onaka lulo yeo kikuli lukone kuzibakuli kana kikuli peu ya kaeni chezi. Iza maire kanzira yende, itize kutulo yende, kapa itize kutulo ye maswe. Haba kuli itize kutulo ye maswe. Kisi kama niseni luke la kueza kuzwa kachenu, ilikuli nizwe mwakuchala peu ye maswe mwanako ya nifire munga apro mulimu. Minikale kuchala peu yende, ye kanitiseza upirobobunde isirikaya mana. Nako ye olufirwe, kiemu ya kiemu yali mpo nako yelufirwe kiemu yali mpo zetuna zeo mulimu alufire nako kiemu yali mpo zetuna zeo mulimu alufire kono kuna kono kuyona nako ona yeo yelusa severisi hande ona nako ona yeo kiyelusa severisi hande hape. Bakensa kuli, mwabibele, luhupuliswa mwamwekelezia kauhanyo ya bulalu kubala ya timana ya pili. Mi ibulea sinachwana. Kuli, kuna ninako yali nto kamukana. Minako iteni yali nto kamufela. Chere, haiba kuli nako iteni. Haiba kuli likakao fela lisebeza kanako. Mi mulimu nie na usebeza kanako. Kakuli mulimu uvupire likakao fera kanako. Mi ulifire nako ya zo.

niwe na mutanga mulimu ukufire nako ya hao kuli uivere kise mwanzira Yesu anera kana kikuli ona nako ye yofirwe uivere kisa mwanzira Yesu anera kapa uivere kisa mwanzira yefosa hezi na ntoye kietuna kalulo ye kietuna yelulukera kuteleza luli mubulerele vao baba minzi faka ufi vao kuli bateleze kwa kalulo ye mwendi vai pumana mwari kama naga chenu. Mwendi kibuwa na baba saazwifa matuku nako ni nako. Mwendi kibuwa na baba bonara kukatazeha mwa nako ni nako. Na kukaa ufera kibuwa na baba yemi mwa laini ya spatera. Na kukaa ufera kibuwa na baba tuteki wa kima ambulesi. Chwele, onaka lulo ye, ikako na kulutusa, ilikuli lumamele kuli kanti mulimu ulufire nako. Milu swa naku iseverisa mwanzira ifi, yeo mulimu aitokwa, ilikuli ikone kuluverekera hande. Kamu kocho alo, matasa ali harimu, likakao fera livezwi nako. Yelu lukela, kuli mulimu aiveye kuluna mi aisa iveye kuluna luivere kise kanzira Yesu anela nako mwari nako kaofela mi onaka loye isupeza kuli mbuyoti ya mina haisika hasanywa fela kono ikubuka nyizwe manako Yesu ana kana kikuli mukaziva nako yeo mbuyoti ya mina mwe kubuka nyizwe. Kakuli nako ni nako ye mbuona. Puna ni mo mwanako mbuyoti ya mina ikubuka nyelizwe mwateni. Chwele muziba chwani. Chwele mukaziba chwani kuli no. Mbuyoti ya mina ikubuka nyizwe mwanako ya 12. Mbuyoti ya mina ikubuka nyizwe mwanako ya kakusasani. Mbuyoti ya mina ikubuka nyizwe mwanako ya musiari. Mukabe muzibire chwani kuli mbuyoti ya mina ikubuka nyelizwe kai. Koko ikubuka nyizwe. Iva kanyizwe. Ona mbuyoti ye. Aisika kubuka nywafera. Kono iva kanyizwe hande. Mulimu iva kanyize kanzira Yesu anera. Chwele pakensa kuli halusika ziba kuli no. Iva kanyizwe chwani ona mbuyoti ye. Uzwela pili ni kubule ya kuli. Kono puzo kikuli. Kana ukava ya itu kiserize nako yeo haifita ya mbuyoti ya hao. Kakuli, manako yeo mwe kubuka nyizwe mbuyoti ya mina. Kana kikuli we na mutanga mulimu, ukabamu tu ya itu kiserize nako yeo hase ifitile kuli wamu hele mbuyoti ya hao. Yeo kona tava yelu bulera, kakuli vunga atabaluna, bakensa kuli halusika zibali nako za mulimu. Mili nako za mulimu kize pakali kakao fera. Chwele, lukaeza chwani kuli lusikelu ashutani sana kwa yalu na haifita mbuyoti yalu na luifumane. Mungata walu na halusika afumanali mbuyoti zalu na kaba kalakuli ne luitu kiseza manako yesi yona. Limbuyoti zeo halusika zifumana. Ne luitu kiseza manako yefosa hezi. Mili mbiyoti zeo halusika zifumana. Nako limbiyoti zeo hazito opunya kutolufumana halusa liyo maku itukiseza. Mili mbiyoti zeo halusika zifumana zilufiterezi. Vungata babalu meli base pahala maku lapela. Aye kitaba ebo nsakulino. Vungata babalu meli batukufareziku lapela. Na kukau fela basuriku no lapela. Kono tapelo ilukela kukopanywa nilikezo. Tapelo ilukela kukopanywa nilikezo. Hakusina likezo matapelo ya mina. Haina kubani msebezi. Kakuli, ona tapelo ya mina yeo ya mtu kufarezi kuyona. Haina kutisa sesimwi. Haiba kulirikezo za mina liluani sa tapelo ya mina. Kona kuli tapelo ya mina ilukela kuzamaerera nilikezo za mina. Milikezo za mina kizo nazeka paka kuli mwitu kiselize za nako ya mbuyoti ya mina hase ikafita mukave baba ya muhezi. Likute ni mupilelo wa mina. Likute nilona ributokwa. Likute kiku ikuteka mina vengi mukuteke linako za munga promulimu. Mihamunze mukuteka linako za munga vupiro mulimu. Kitava yevo nsakuli muitukiselize kulinako ya mulimu haika afita mukabe.

va va itukiseleze ku amuhela mipirelo ya mina ya mupira luna mipirelo ona mipirelo ye itata batanga ba mulimo kakuli bungata ba batu mipirelo ya bona kiona Yesu yekuno tisa kuli bashutane ninako ya mbuyoti ya bona kakuli mwanako yeo mbuyoti ya mina ibata kutofita kumina kona nako ye mwiliba kwanzira kapa kwalika ze saswaneli ze kami ya wisa ona mbuyoti ya mina yeo kuifumana nako ya mina yene msikuno laperela kuforiswa kwa mina kapa foriso ya mina butuku wa mina nako ya kuli mutofola kona nako ye mwiyo ipumana kuli no semu hizi fapira litaola kona nako ye mwiyo ipumana kuli semu hizi fapira ngaka kona nako ye mwiyo ipumana kuli semu hizi mwadishi ya miliani chere ona nako hase ifita mwana kwa seifitire ito mifumana mwinzi mwadishi mwombami mwadishi ya miliani mwinzi falitaula mwinzi fangaka mwinzi famulupa wakuteleza lishano zalingaka ona mbuyoti yeo kana kikuli mukabe mwiyamu hezi kapachwani amusika kuteka nako ya munga promulimu nuwe nasika amuhela taelo kumulimu nasika amuhela fela taelo kumulimu na eza fateni na sweri kunoeza fateni taelo yewe ya nafumani na sweri kunoeza fateni nako ni nako he tabaye itokwa nako ni nako hakusina nako ni nako yemweza fateni tabaya mina haina kukondoloka lulukela kutokomela ili kuliluzwele pili nako ni nako isike ya lufita mahala upiro waluna sina nue mwana akire aipiri seza nelubasi lwa hai kambe kikuli nue nasika tokomela za nako ni nako mwana eza kamukana nasike ava ya fumana puluso ya hai nelubasi lwa hai nako ya hae yeo ne kire ya fumaneha na kire apuluswa kaba kensakuli na inzi mwatibelelo nako ni nako. Nasike aifumana kambe nasio mwatibelelo. Kuna nilistataliso. Nilika ze shinya nako nibukamuso wa mutu. Kuna nilistataliso. Nilika ze shinya nako nibukamuso wa mutu yomumwe. Halunze lubulela onalika loze. Mwendi kuna nintu yeo mweso yekuno shinya nako ya mina. Ona nako ya mina yeo ye mweso yekuno shinyeza kwa nto yeo. Kona yeka atisaguli, musike mafumana mbuyoti ya mina. Musike mafumana kalabo ya mina. Kikafo balumeli vungata babona bazwafa kamapiri. Bakensakuli batokomela kwa kulapela. Konori kezo za kutunda mena kweza na kukamukana habayo kuzona. Batuwe fumana kuli ni kalire kale na inge ni lapela. Kono hakuna kalabo yeni fumani. Kachwalo bayo ipumana seba inzi kwa nzira yesi kaswa nela. Kwa nzira za makutera kaufi. Zesike za alvatusa kuya kwa pili ya bupiro babona ni milelo ya munga promulimu. Eonabu kamu soba mutu bo. Ni haiva kuipumana mwanako ya tibelelo. Hana kuipumana mwanako ya tibelelo. Ya kuhauhelwa kimulimu. Musebezi nto yemu zazi ni zazi. Musebereze nto yemu zazi ni zazi. Muisebereze onanto yeo kazazi ni zazi. Yeo muka isa fapira mulimu kuifuya ula. Kuna ninto yemu yemu seri kunoeza. Yeo muka atisa fapira mulimu. Ilikuli munga apro mulimu aifu ya ule. Munga tabaluna lubamati belelo ya kuli mulimu eni ukabona makubonera. Mulimu ukaeza makuezeza. Kana kikuli kuna nimu hato osweri kuno panga wena. Uo utisa fapira munga apro mulimu. Kuli muhato o aufu ya ule miawekeze ilikuli ukone kuhula. Haiba kuli hakuna soeza mutanga mulimu.
uliberezi fea kudino mbuyoti ya munga apro mulimu, inere kumunga apro mulimu. Eni makazo linere kumunga apro mulimu. Makazo yeo hauna kuifumana mutanga mulimu. Kakuli ito kwali kezo za hao. Kakuli ito kwa kuli witu tesesimwi. Bakensa kuli mulimu utalimezi.

to yeo uswale lezi kuyeza ilikuli aifu yole mi aihulise. Koku haku sina sosweli kunoeza mutanga mulimu. Uka kufuya ola kanto mangi. Eh? Ukaya kuekeleza nto mangi. Kakuli hakuna zoswalezi mwalizoho, hakuna sosweli kunoeza, haupakeli, hauji kuyobata musebezi, kuzama ingo bata bata bupiro. Konu inzifera kulimunga bupiro mulimu, ukani hauhela, mi ukani fuyaula, mini kabe nifumani. Wena kona kutokomela, kundongwa mafata pelo, kulimulimu unituse, mulimu unituse. Chere wena mulimu wako talima. Kisi kama ni sosweli kunoeza, so bata kulino ni kutuse kasona. Haiba kuli hakuna sosweli Swarezi marizo. Chwele na munga apro mulimu ni kutusa chwangi. Nge kusina so nani marizo. Munga tabwaluna lupulakuli mbuyoti lukona kuifumana fera kusina selueza. Fokumwi mwakona kulitela lintoka ofela. Fokumwi mwakona kubababa tundamezi fera kulitela. Kono hamuna kulifumana likazeo. Bakensa kuli hakuna semueza. Eh? Kulika niswe pili. Muyeze sisi mwipiri musika inga mubone kuli no muyeze sisi musika inga muhato omumwi. Kakuli munga apro mulimu umito kwa kuli muve fanzira yemwi. Luhupule mushe na vila ela kumunga apro mulimu kuli nikaeza chwani kwa kima lundu kwa kima igepita kwa kiliwate. Kono munga apro mulimu amutoloke la kuli kisi, amupuza kuli kisi kama niso swarezi mwalizo. Sebeli santo yewe yo swarezi mwalizo kakuli kio na yeka kutusa. Chwele mina muswareziri kamani zimu bata kuli no mulimu aihulise. Mulimu zimu bata kuli afuyole kili kamani kakuli fuya ulo. Mbuyoti, ifumane haba kensa kuli mpate ili kuyeza ntoemu. Hamusika pate hakuyeza ntoemu, hakuna maka mifu ya olera mulena. Kono, mbuone kuli, muyeze sesimwi. Kona kusebelisa nako yamina. Abrahama niena kambe kikuli na kire aikina. Kuzwela pili kulitera, kuli haisi mulimu haka musupeza kuli. No, oye ni uye kwa, kapa ukute kwa, ukute kwa. Kambe hasika muhela mbuyoti ya hae. Kambe hasika muhela zeo munga apro mulimu na zivulezi. Kape na alitela kuli afuma neta tulo kumunga apro mulimu. Kwanda kuli atahe na munga apro mulimu amatu msupeza chonga fao, chonge fao, chonge fao. Hakuna taba echualo. Mulimu ulitezi kuli no mchonge muzwele pili kuzama mchonga. Ili kuli mvone kuli munga apro mulimu fofo mchonga. Kona kabuli hakuli achonga fakanti. Kakuli hakuna zemu amusiri kuno chongaka. Hamsa chongaki, mulimu ukami supeza chwani kuli, haa, kile uchonga fuku siyo, uchonge fa, kona fuku vonara kuli no, kona fuku mbuvo. Kona zelu tokwa kuli lukone kuzwela pili, mahalabu pilo waluna, mi kusebeli sana koyaluna, kukave kulupire mbuvo mahalabu pilo waluna. Ehe, zazi ni zazi, hauzuha, una nilitukelo, ze kusuteleza, faka ofi, ni zeo mulimu abulezi. Nako ni nako hauzuha mutanga mulimu. Una nilitukelo. Zeo ziku suteleza faka ufi. Ni mulelo amulimu. Ziku suteleza faka ufi. Ni zeo mulimu alu kisize kuli ukone kuli fumana mwahala upiro kwa hao. Hauzuha kakusasani. Mihato yeo, litukelo zeo, unanizona, unanikalulo ya kukona kuvulela, unanikalulo ya kukona kulapela. Kulihani nanu hafa, litukelo zaka, nilukela kuzifumana. Militukelo ze chwana, nezivulezu kimunga apro mulimu, kulinikave nizifumani, hani veni suterezi kumulimu na kofera. Chwe nilapela, mwanako yaka kusasa niye, kulilitukelo zaka, nizifumane. Mi mulimu, ukabu wanakuli, utukufarezwi. Mi ukabu wanakuli, wa. Ya kwa pili. Ukabu wanakuli waku ekereza. Ukabu wanakuli no waku fuyaula. Kachualo haluko ni kufumana fuyaulo halusabi baba inzi kakalulo yechualo. So fepisa muhupulo wa hao. Kasona. Kisifi. Mkanti mihupulo yaluna. Isweli kuna hupula sikamani manako yeo. Haiba kuli musweli kuna hupula likalulo zefo sahezi. Mubata munga apro mulimu kulino atomi ekereza, atomi fuyaola, kami hupulo eo emaswe. Kakuli munga tabaluna, luhupula fela kulino, eni, kantoka fela eka eza hala, kibaloi. Ntoka fela eka eza hala, nanina nivumai. Ntoka fela eka eza, minahano ya hao, mihupulo ya hao, koi kuisa.
kakuli muna hano wa hao uku isao na ko koso liku nuhupula na kukafera. Haupule lili mbuyoti za munga hapuro mulimu fahalimu aupiro wa hao hauzuha kanako ni nako. Kisona so luke la kuyeza. Likute la hao kwa kalulo yo filwe. Kalulo yo filwe kumunga hapuro mulimu unaniku ikuteka. Musepaha lelo wa hao kuzosa kuze savoni. Ze savoni. Mwaziba tumelo kikulumela kwa nto yo savoni. Ulumela kunino kalo yeo ikaeza hala ne hausa iboni. Chweli hausa lumeli chwalo. Hakuna sesika peta hala. Hakuna sesika panga hala. Hakuna sesika eza hala. Kachwalo lufumane kabutungi mwalitimana ze tatama. Militimana ze nitoka kuli muyo ipare la zona kwa mandu. Sina hani bulezi kuyo naka loye. Timana ya pili kili samu kauhanyo ya 90 kubala mwa 12. Kauhanyo ya 90 kubala mwa 12. Ye kili samu kauhanyo ya 90 kubala mwa 12. Ni vale ye. Ye ni vale. Ululute kubala mazazi aluna. Kuli luise lipilu zaluna kuze tarifisa. Ululute kubala mazazi aluna ilikuli luise lipilu zaluna kuze tarifisa. Kama nzuwa mamwi, halu saisi lipilu zaluna kuze tarifisa, hakuna zelu kafumana. Kakuli, ze tarifisa fera kizamunga apro mulimu. Kana kuli, utoko mezi manzuwa mulimu, kapa utoko mezi zarifasile. Yemu yemu kayo bala kwandu, kimu ekelezi ya kauhanyo ya 9 kubala mwa 10. Yemu kilifu provebia kauhanyo ya 16 kubala mwa 3. Lisamu 90 kubala mwa 12. Mwekelezi ya 9 kubala mwa 10. Liprovebia 16 kubala mwa 3. Usike waba ni muhato wa rizazi kusina sivupeho sesibona hala. Usike waba ni muhato wa rizazi kusina sivupeho sesibona hala mutanga mulimu. Uswana kububanto ye mwi. Yeka wana hala mwalizazi leo lokeni kulona. Kakuli wana sivupeo seo soka vupa hauze uzuha kona sesika wana hala kukuisa kwa pili. Ulika nyemi lelo ya mo kabulela. Ulika nyemi lelo ya mo kabulela nako ya hao mwalikezo ze kuisa kwa pili. Ubuni sekuli. Zoka alikanya mwapiro wa hao. Milelo ya hao ulikanyise kwa milelo ya munga apro mulimu. Ubone kuli ya pila fa milelo ya munga apro mulimu. Ilikuli nako ya hao izama elele ni ya munga apro mulimu. Kwa pili ni ze ekeza kwa bukamuso wasepo yona niona. Mutanga mulimu, kalulo ye yelubalire kiabutokwa. Yakuli luzibe molu berekseza nako yaluna. Nako ebutokwa. Hasa ishinye hire kuyiyolisa itata. Chwele manako ye timana sina hairubule zikulino luyolise linako. Haibakulino sikazibakulino kwa yoliswa linako. Usieza nizakale zono yeza mutanga mulimu. Mulikanaka, vome, bondate, vosukulu, malume. Onaka lulo yeo, muito kolomohe, muituele, muisie, kakuli ikamiisa mwalikamana. Kikafo muipuma nakuli nako ni nako muinzi mwasakana. Nako ni nako muinzi mwapiro bobusa muisi, bobusa misi kwanzira yende. Nako ni nako kimi na emu yonati watate. Nako ni nako kimi na emu luani siwa. Nako ni nako kimi na emu bonara kunino mkena marika amana. Matuku akubuka nezi kumina. Bakensa chwangi. Bakensa kusaziba kubereksa nako yamina. Chole mutanga mulimu ka kalulo ye yelu balire. Ka tuto ye yelu ikabezi ni mina. Hai bakuli, usweli wanitereza mutanga mulimu, ungebu iketelo wa hao kuzwa kachenu. Mihaso iketezi kuzwa kachenu, uzwe kuli muhato okaanga, ubeo na muhato wakubereksa nako ya hao kanzira ya swanera. Kachwalo, unanulereli zohola hao, mahalimu, lulapere hamoho. Dataluna ya kwali harimu. Nituse kuniseverisa
nako yaka kakusepahala. Nituse kuseberisa nako yaka kakusepahala.

kusepahala. Ni mazazi aka tukelo kuli vupiro waka vunamuluhe hande mwali naneho zali harimu. Mwali vizo la Jesu Kriste.

Ke ngwanyi FM nako ke 1 o'clock makande mwabalelwa kina mainga shozi likombo likolo la babancha sana itisikini kambu ye msizeke zalo ya National Youth Council NYC mwaswa kopumon usi ubofirile la sabata kuzwa kumanozo wakanyi esika za maelela niliketsa za kuketa baka maiso yencha wino bubele sikwata mwama ye mwama aswe lino mwana hali zwe lapili kungali pola hazene lelo kusizwe kivaka mpani ya Electoral Commission of Namibia baba hatelezi kuli baba enzi mwali pola zabona vazwe mwahol kachwa lokeza halo hiti size kutimsa mwilo wa magesi ne kukala kusebele sa mwilo oli sa myoko mwahali ne kutisa kulikeza halo hikone kuyemiswa kustatalisa kwa makalelo kutu msizwe kiva NYC kulikatengo kakama iso kakazo la pili niliketsa la sabata sinamone kulelezwi mnelo ungilwe ni kuba nina kuhetele la hulo ya ko ikwalela mwamko pano ni kusi ya vungata nge bafu manake melo kwali numwana baba ya msizekeza halo ya kulichualo muhato uwo na hezi kusaza maelela ni kutisa kuliketsa liiswe kwa pata kuyutiswa kacheno la sunda lipila yelo fali mwalika kalezo mwaliketsa zeri mwahala vaka tengo kulatela kusa pumula stienkam uli rimansize mkopano usi huu ni kuli vakazo la pili ni nga mbolo kacheno ni kunga mihato ya nyazi wa matava ya kubulaya saki saksaks Johannes ubo na hezi mwa kota ya mlao ya undangwa la avune fapila mbo sisi ni lao ya France ya isize mzeko la 20 na 2026 ilipatiswa lizo la pili Johannes utalimani ni kunyazi wa kubata kubulaya mwatava ya kukunupa ya kweri ya sope sirimose mwaskiri sa oshikoto o wakalezwa kuli na kunupile mba kweri kundu na wamunzi wa ene lago semi na pendo ni kutisa likolofalo zetu na kundu na ni mza maisi ananimata kama iso National Planning Commission aibeni na shandi muze kisi wambuso Krista Nauses uhanileta wa ya kwe milamze kofandi ni kubata kuliafiwe koto sinayanyazi wa ananileta wa zetu na hulu hili zesa kuni kubata kazo ya sichava hafi wa kwimila mziko fande na usesu uzuzipiri kubule lakuli ubilaizu wa kichwanis ya kuna kustatali sa lipatiso ni lipaki sina lipatiso halisa zwe la pili mubusisi ya France ulumezi kuisa mziko kwa pata kulumela zesi kafumani hamwali tavaza mulao kufumanwa Johannes usiezi mwastokisi sa mapokola mwakoli kulikuwa mbwe walikolo la njimo ndu imezi ni kwa vamvu Rose Masake hukupile bali masketi sa Zambezi kuungasi wakani kukala kusebele sama programu njimo alele kuimolo la njimo kupali kalo zemwi mwana kohia kuchincha kwa maemu alialimu Masake ulezili tabaze kwa valimi mwakati mamulio mavani na sabata lingambolo lisikamiza hulu fali luko la njimo kubani milelo ni kufa valimi ze kona kumaneha kaku ya kambuso ni mitaye mingwi si hulu hulu mwakufali tuso nukuimula njimo. Ususwele ze valimi kukupali tuso kwa sikuwa masana mibie na agronomic board kungela chwalo ni kubaa potato valley chain development scheme, fruit valley chain development scheme, ni va one grain farmer, one solar center pivot scheme. Mubakuli kuli kwa mbuyu huu kupireba limi kuseveza hamoho ni babeli kibaliko lola njimo kuli wafuma nili tuso tuto ni misika uzuzipiri kusuweza valimi kungasi baka seo mwalika uloze kona halazwe chwaleka kufuma nalicho za limonano. Mabasi ya mangata asweli kuisaba ya hiva Malawi baba sinama ngolo akuina mwanaha kuzwa mwadeben kuzwa mwa Deben mwa KwaZulu Natal afitile kwa mseto wa msina alipopo miandanda yaba ya hikana kwa ya chwale hivaswele kulukisa kuzwa mwanaha
ni vavona za vatu vavazwani kukena mwana hapiri vasika funduka kuliva Malawi maofisa kualika mba vasasa wale kunyakisisa mapampiri ni kubona kuli valuksa alinzila za kuba kutisa sina milelo ya kuzisa vayahi baba sina mangolo haizu lapiri kwa vayahi vana haya Malawi vamulao vaize kuli mihato ingilwe ni kaswa lisano ni vamulao ni vavona za vazamai kuli milao kofela iku nikulatelwa kuba kutisa kubupilwe kibamulao ni kuli vayahi baba sina mangolo kofela vana Malawi wa kone kukuta habo wona kaku ya kami hato ya baba kena ni kuzwa mwana hamu. Mweteli wa Bolivia utumsize muhato wa putako ni kuisa masole ni vamula ukofela kubava suli mahala baba suli kweza liponiso baba nyaza mbuso ni kusitatali sana hamu kana kuyefite aliviki zesilezi tutengo utuwa vileki mishobo ya kale ni mibu nivali mivakoko vacha uzi mwamile nengi kukwala mikwakwala na akaofela kama achwe likota ni mubu ni kuzwa la pili kustatalisa kastilaka sabona sisi nyaza mbuso mwile nengi umtu na hulu huo ni kutaela kwa mafola alicho ni miliani sinasifumu kasi kutila hulu fafasi kuluza lulelo la madola mihape baba chaula basuli kufumbela kuli wakasha ndola mbuso mwa Bolivia. President Rodrigo Paz hutu msize muhato waputako wa mazazi A90 ili hoka wana kuyemisa kwa liponiso kulumela masole kuiswa mwari bakaze shutana wukaufi ni La Paz masole basole kubukeleza sabaka samweteri wanaha sina mapokola hava vile mwari bakaze shutana baba chaula baba tapazi kusia ni kuli balalita bazemwi ni kuzo solosa kuba muhato woli berezi manako yesa afiterelisilimo kuzwa haketi wa kuba mwaspola makande aferire moteleze kwa katatama ka 4 o'clock.

Abarenge kamenete kutola ntamze mkweza kwa ndakweza ka togumelo hamze mpotali waka zesi ya ni mwapala wa skitza mbezi kizi Namibia na kavpala. Pasla Afrika rote.

Ahora ngi kutsara sa mtsogolo tshi batalizi ya petrol fulanyazi. Ari lebu siari kwa metro asichava petrol mwali kuvona usifambeta. Petrol mtokala kusilisa.

0: Mwiki msiali batalezi kumze mteze mwana kwa chole NBC Mwanya FM 7 mina maprogramu ya Zambezi wiku msovaka. Mi mluksi wa programu yes na kamita kina alibutuwa alibuta kina kwa mwaka mita alupota alilalo za skriti sa Zambezi. Mwaka mita alwiko panyanga ni mantuna ni kutoku lizeva ikumsa mwali lalo za vona kilifi. Mi kacholo mwaza zilaka chenu lukava ni kolo ya kuteleza. Kwa mangosa avuto kwa kapangambolo luko nekuva niona kuzuela kwa silalo sa sbinta ili maskwiti sa Zambezi. Mi lukava ni kuikambota ni vo intuna mtu angele fele mpozi vo intuna skosnyana mo ne vako nekuva mo ni mantuna vavona ili vo Eugene Stamlaho vo Francis Matengo vo Harris Ziviso vo Oscar Sioka mahamocho ni vo Richo Mazumo. Bao kona mantuna veni bako de kuvani bona hane uto hatsa programu ye me kacholo mwana koni lukone kuzivaza kulikanti sibinda itoloka skamani kapa ifumane akai me loskaba fakale sivaka vo Francis Matengo lukone kutalema kulikumutu ya inzi matolopo ya katimamrio ya saziviko sifumane ya sivaka sesa sibinda ukona kusifumane akai sibinda ho inzi matolopo ya katimamrio. Ifumane ha mwawiko wa tolopo ya katumamulio ili vima ze 64 kuzwa matolopo ya katumamulio. Mi ukwaeza mwamkwa kwa wa B8 ili mkwa kwa hoyo zwa kafale kwa ngoma kuya nkongola. Mi vima ze 64 zeo msa kwa ezo na cholo mkafumana kalebae kapasiva kasa mapumulio. Kwa alineku la vulio hamuzwa matolopo ya katimamulio. Mi mkafumana bodi. Fokuna ni sbodi sesungozi sibinda. Mancho ni skolo sa skostina. Mi mkakwaeza mwa mkwa kwa wa cheve cheve. Mi mkakwaeza rivima ze talo kapakuzene. Mi mkava nikolo ya kufumana sivaka sa sibinda. Mi fast binda hapim kisi vakase sifumane ha mwa mshitu mi hasina mavala kono kisi vakase sifumane ha mwa mshitu mi kuna nilikota ze terere za mifutafuta mi sibinda inani likolo ze peri kuna ni skolo sa sibinda kombainda mocho ni skolo sa skosnyana mi ki likolo fokuna ni hostel. Mi kana kwa chwale, lukone kuikopanya nivo Francis Matengo, valuvule ekuli, kanti sibinda. Kumutu ya sazivi kapa kuvavancha, vavizanga fali vizo leo sibinda, sibinda. Mi lukone kutuwa kuli kanti sibinda, itoloka skamani. Mi sivaka kisamina vo Francis Matengo.
1: Ritumezi, kuto potero kibaye.

0: nibisi imisa itumera huru nuko babatereza kanako ye
1: Francis
0: kibinda itoroka izwirira hamasima ekibinda aho masima number 1 kalika kwino jokae ikono kentwa mulimu enengo yoke ya kutswa hayesa moyo kuwana haru kutekwe na mengi twale abakuru betu abakaba hara mchibinda haba yabu yenda ora bayabu cyana baka yakurupukira lirwe simana rya siwa kwinengo twale elwe sima na yasa kusa hape nokuri nyonona mchifwe kubinduka ko tase inete mwina yo kubinduka na rampa hana hazwa amasema ekibinda kubabuze hukuma kanyumenge mchisema cyo kubinduka cyancha siwa kwinengo pahana lazwira ezina lekibinda
1: Kora kuli faa mulupulela vo Francis Mateo nkuli sibinda ki masa ena vo na izi kuli na kile ashiro mkila mwa kasamula takalo hane yepa kuli fuma nemezi.
0: Mani chibaka vulio kari maziva, chibaka chama sheke, hene sheke. Chwale kumu kwa hukuteye, zimu nye zibaka, menji mpafu hiena. Twari cyo kibaka cy'icyonca ke yakuzwe kutema sima ikibinda amenje pafuika ina n'ngubone yashukazi cyuwange nengo kununga azisabule no kuwana amenje twari nezo pana batatika abakuru okusama sima hateni ngaka kabawana amenje eni
1: elfitsa witumeho kuvo Francis Matengo ene kereva utorokera kuri kantis binda itorokas kamani mena sepa batelezika na kwa chole kere motwa Mi na kone kuva nivo into na rekambote nivo into na favo mtu wangele fere mbozi vo into na skos nyana. Mi vo into na mwendiro mkabu ya batelezi mwana kone ya msiali.
2: Tulitumero kwa mwera kwa bantubonsha batelezi kwa unu mkaluro shaka tuwe mwayo. Oikono kubo kutenere musubu ya muyeyi mufwe mutotera. Bateze kwa ino programu. Me ashaka tufose uko na mtu wane na mtu tuse kutenera hena ni wafosa shaka na baka bo na tuye turukiseho twali tumere
1: ene vale kibo into na skos nyana mtu angele fele mbozi mi vo mtu angele uko ne kutali makuli kanti vato vapira mwa sibinda kuyasa zivi yafumana mwali bakaze sky mwa security sesa zambezi kiba poe
2: Hano hajibinda hano hawansike mifuta nanga ya utatu kapa yone ya bantu wabake. Hena bafwe, hena matotera, hena na maye yonche muwe na maunu munzi. Hano nibaka sheshu wa nibakeja. Bana masubu ya wonche muwe na maunu munzi uwe jibinda.
1: Chule batu tenye neloli vasibinda kiva apuwa hivi?
2: Bafwe. Na yaba wira mkukuta ya mamiri.
1: Ene kile lutu akuli kiva puo hiaswe, vaba pira mwasibinda. Mika nako yelukode kutalima kuli kantivo na vatu vaba pira sinase mulufile kalavo kuli vawela mwakuta ya mamiri. Mi nako yelukode kutalima kuli kanti. Vatu vaba asibinda. Vaipirisa kanzi life.
2: Abantu bekibinda lihaza mungira ezingi. Siri kota zese bantu bajibinda bamunya balima cyahwa meyo jezo balima balimo mundare mabere ndondongo zinju zinyangu mana mabere buryaho meya kutibana mana kuri maburyaho kutibana shubana jangu no kuya kudame zero zabo bamunya banabungi kutibana wandi zero zingi banaka yakwa kwa ngwezo no kuya kawulisa kutibana kawulisa heno mundare wena wabo kapanze byonje banaka wulisa baba uzwa babulisa bali hira bana baba ya kuzikoro
1: me bato bapera mwasibinda ba silo merisi
2: mwana hano akibinda hano hene makereke otatu aina ho kwina sabata kwina roman kasorogi nga kwina new apostola faith
1: Me vungata va vatu va vapira mwasibinda. Kereke loli vungata va vona kiva siro merisifi loli. Ba sabata kiva sonda.
2: Abangi bateni basin sabata. Eni.
1: Lutwe kuli vatu va vapira mwasibinda va ipirisa kamkwa wa kulima. Me lutali me kwa vana vamina basibinda. Vona va ipirisa kanzira efi vavancha. Mitangana ni likarive. Zeva ezalo zeva ipisa kazona kilifi

0: Cioè, tutto onde resia.
1: Kona kuli faa hakuna mobile pieces za vana vamina va sibinda kwanda kuli sivava tafaa lizoro pili.
0: Ezo ndivini zinzore piri vuru nzana shabashaka. Hanu kutumi mbate kutenere miyenda mkalime. Juhu mnyamu yenda ne vuru. Asi hura vuru hemu. Asi shotoka vuru etara hena. Ate kutenere nisaya masi na mutu. Ba shaka vore ra kuya kumunzi. Vinta muje mumuane. Shaka sara ha vuru ebora mumunzi. Kono kuya kukulia kapo kuya kutishe mu. Ndoro suku shemu ya kukulise zilu. Ndea shate kutenere hanu. Tata ndime ndienda ne mota ndika ulise kakurije shaka kutenera kawane okari chaji ne bread hali kuzisebeza kutenera sebezere za jona kabazi woli
1: Me alvona nge ikone kuta ku bo Francis Farm ene lukone ku kutwa kuli bo Francis bana ava script samina sa sibinda mitangana ne likalive ze mubona kuli ze kona fo vapirela ze vaeza
2: Kwa mbabu leo buniti, fasi shinamu shuwiro kutemisebezi kabu here. Aba nchewe chibinda. Muta hatupisu weke wa rombo na wa shimani. Nangu bone kwa bakazana, awo bapanga tutumburu watu nji wabona haza okuli tusamu tu bizinisi. Nchwa nemichahana wambobu leo hasinobu haro kawo bazumi nizeba kare bulio. Bawa nukute kwando kuli tinga mtu pisiwe kuko bana shu pisiwe kuboka waka sebeza kuko bawa no buharo ni mapisiwe kimange bawo kutenda hamnya kutemeza kuni jumunyo mcha butende shake zikuni baka temeza kuni kapanza msere sere kapanza mwani nga shake ya kuulisa nera mpa na wani ho buharo
1: Mi yafane na kwele kone kuta kubo intu na vo fele mtu wangere mbozi Eloko ne kutalima kuli kiliko tarifi zefu maneha mwa sibaka saa sibinda zemu ikumu seza kazona. Zemu mbona kuli ze hamza mutali misa kwa likiriti zengwi kapa kwa livaka zengwi hava na alikota zeo kono mina hava sibinda mna nilito honoro mna nilikota zeo kiliko tazamu puto zemu ikumu seza kazona mna muhulu.
0: Tulitumera chaha kwa mulimu jona tuwezi nitu. Emiani mwaina munu. Emeanja misu chiku, hanga ni chikuni china munu. Mavuju amubiza kulikona mubuyu kaufera zafumana muzauli mungongo kota ifini ifika ufera yafumana afasi binda mika ufera hawe bakulungo tabera kuli usebeli selikota zeo wako na kufumana kuli likota zeo kaufera zeo katabera kapake kiungurwa musere sere kaofera tona za fumane ha kusona sibaka sesa sibinda hakuna kota yesa liyo fateni miro aitumera kumunga bupira na rufirezeo
1: mi yomo mwe solo kubavancha haka watu akuli kuna ni kota ya mungongo kuna ni kota ya mzauli kante fari kota za perizeo mancho ni mupani ni muhoto ze fumane ha fateni luli kapa ze zachiwa kapa kilikota fera fera kuli zimerile fera mwa sibaka sabina Nani misero kuzona alikota zeo?
0: Rubwele kuli mfamu zauli ni mungongo. Hakiri palisa feraza na tisize mungabu piro mulimu. Na li tisize kuli rukone kucha kuzona. Suhuru haiba kuli kere mfumana nama. Mwangamu zauli wani mwakopanya ni nama yani. Hakimu nati okutoboni maniki kuchela fatafure. Hakimu nati. Rubwele kuli kare mungongo ta mungongo. Kare mu utate handende. Mia utate hile handende. Kia ziba handende kuli likaze rubata kuli ache hande. Wako na kuchaku kukula mane hafoku ngwa hapa musako na kufumana kufate ni hai basa radi kwa mgongo ni kona kuli mungabu piro na rufiro na liko tazeo kuli rulise belise mizeni kupa kwa ufera kumi na baba tere zafa musike mwa lema kari kwa tazeo kwa ufera mzauli mungongo murombe kwa ufera kuli kona foru fumana zengu zeru sabili sa mama nduwaruna
1: Me kukuluvelo akulipali kwa tazeo mwaku inezi mulombe ni muzauli baba ngwe bavetanga fateni mikolo kana kini tichwalo
0: kona chwalo fera rubure kuli bale baba inzi kwa anto kwa mezi kwa likota zani zeba sebelisa mikolo yani zeba sebelisa bali fumana ona kwa mshitu kakuli baba ziba akulu kubeta hani zibi kapa mungabu pilo na kila alu yaza chwangi Vale baba inzi kwa nuka kwani, kibaba inyani baba ziba kupeta mikoro. kono baba zibakubeta mikoro kafera bafumane hakwa.

0: hapa anizibe hapa kwa hapa hapa kana mwamezi bali bakwanu hapa anibona hapa zibe kufuruha baba zibe kufuruha kibali baba enzi kwanu kwa kwani kokusinalikota zeo kona maana kile ayeze za mngavupiro mulimo eni
1: mefamu luvulera vo mtu wangere kuli mina vasibinda hamnanuka mpira fera mwamshito
0: kona chwaro
1: hamnanuka
0: harunanuka harunanuka mwende konje haika fita kachino nuka eni
1: Kora kule vupira wami na kwa mama safera.
0: Mama safera. Ni hake kulimezea na bakira baho havanto vana mwota kwa kutisa za kwangu. Ani zibi kapaniwa na karanga inge kina kwa ya mbumbi niwana. Mane haa yema kuyema kuyema. Mwakona kungani heba 2 weeks. Musa afumani wana mezi yao. Kona likaro zero kataza kwangu kwa sibinda kwangu. Hali kwa mezi hawa vati unanibu tata kwa mezi. Hey.
1: Mi luko ne kuta mwalirimo za kwa mula wakapa mwa nako ye hane mohola sinamweze kuli mwalimi muli mamasimu wa matuna mi kaloze ngata ngata lutaime kwa alimu nano zamina hane kufumane ya kuli ya kula foko mwikomu mwendi foko mwikula nyoko no mwizi vanga chwa ne iliko mzeo mina vasbinda Hewa komu ikulanyo ko. Zene mkiliko tarifi zene mseveri sanga hape. Kuli mkone kuwa lafa komu yani. Hapa komu yeo.
0: Hewa kuli komu ikulanyo ko. Mani foku mkafumana kuli. Haizi zama ya fani. Komu yani ya hanera kutamamura. Haiko niku zama ya hande. Mani ibanga ni nina kuyakuli haizi zama ya hande. Mani inena kwa ina mani itatamba ina ngombe enu ina kamuonu kuzujibu kutenere. E ngombe yangu mbuti ifwana. Bumu wanu kutenere kutienda ina itutuma kujibu kutenere. E ngombe iruare nchite nyoko hii.
1: Chule ki liko tarifi zene museveli sanga kuli mkone kwa alafako mweo msaile mwakuli. Kona mwezo na chualo.
0: Omakaba tendiranga hena bakurono mkandibu onena. Vahinde miwayo ina nukia kuisumaika. Bomwanu kutenere inengombene yakuli kututumaina chefano kutenere cheyabi enda nenja muru twaso kutenhata kutenere china irwara musororo vananu rachwana muhatwane nuku chisa ma hanzibi kapaluka kavisa cho eh kwa muraho kwani mukafumana kuni musororo wanu wako nakuyema wani kona mane bayeze zanga bayikare eh
1: Me vo Francis lukode kutwa kuna ne likota zengu zene Museveni sanga kwa muyame na haikula nyoko
2: zingi
1: kwanda kuliki Museveni samwa moloko twezi kuvo indo na favo skosnyana
2: nokuteka tuziji ekote tuziji benzingi zikoni kazi sebeza kakuli na matuku engombe na kachinchene ni bomu wanu kute hamunyandu kuna bana kute zabata kulianga bali sana zingi kina chivumba zonchezi na kokutaso kuteku butuku no butuku kabwina amavuna kapo ezukune ezobase babusirikisa katunu kubona ngabaka hinda matangae na afana macheta bakasa matanga amwivu ba kankaora babika muwato nokateka menji nokupika mozi munyezi kunenera na anazinywe ngombe momozi nywe na mombo likabazi sirikira
1: okay vo Francis kero uto akole ki michoko ya mamuvu chale lukone ku ziva kole ki michoko ife
2: kipa tuto kote ye abo kabazi tenda baba kabazi mata nana ni kozi nazi munyazi nazi zwa mabisi kokutase makolo ziva kokutase ku zingi zinazi nazi zwa mchite se boma Bahinda homisa ase boma ne mitabi ya kweina. Bakavika muntu mwonkenera nukuvika menji na momo zinywine ngombe. Nchwari okutetu zijive nuli emishamu ye obutuku nobu. Kota katu sunu kushuwa mani eso tuvanche. Ndiso katu kwata nengombe kuhika haone banywinsika.
1: Ini kile lutwa, ini kwa line kulabo Francis Kafale. Mi nakoni elukone kutari mafaka ulo. Ya lizwelo pili zese konele kubatengi mwa silalo samina saa sibinda zeo mvuso konele kutisa kilizwelo pili lifi zeo konele kutisa mwa sibinda vo indu nasikosnya
0: tuli tumere na yego kutenere nzwere pri e tu kwesu tubona tu wana hajibinda e yenda kovunini mani wongoro litaruka kandijika papa munyaba iji wongoro likondondo eh kakuri network seruna ni network eh wifi iteni right ponera yona seguro kwana kwa ya banana bato ina fa vukao fa ni constituency office kona fa batabela kona fa bayeza za zabona ka ofela mani zonshe zinto zonshe mpozina e chikoro che secondary mpochina e combine ne mpoina e tipatela ne mpochina ni haike e tipatela chetu nchinini nali chintu chikona hara basi mubuso baje bachekeze ho kutenere chipatira chinene kakuri kwa tatikira ko kwa masaida man kwa sisheke mpaba na Kenya mje hero center ateni ano kutatika man tatikwa ka kwa kachite kwa kashesho ko mwashe mpaba na Kenya nga hano kwa na bantu bonche baba wa nisike meshamu yabo hano hachipatera kwa pato kumbiro kutenere ezo sha kutenere batu ekezere ho za kutatikira chipatira china chinene kutena manesi nao bahingi na madokota nao bahingi babeho bobire kapa botatwe hanu yenke budo dokota nao kakuri dokota singasha ya kuchite kwa ngweze bonsha bana kesi kwa dokota shiba chita buri kutene ndashaka na kapore rejona
1: vo induna mulubulera fa kule sibinda clinic sena ni dokta
0: eh ni mpwena dokota tamanta ndishun shaka zweho mpwena dokota yenke omukentu eh
1: ene ke zero pelikama ni tukutwa kuli sibinda sena ni doctor me kire kana kwa chwale los kore kutali mape fa kalo yeng fa vo indonas kos nyana vas binda mufumana kaimez mpira mwa mshitu mufumana kaimez
0: sotwa na tibinda tina huru kababu na menji 1992 hena tuketa makansela zihena. Makansela ba number one. Mbaba nubasa sise nchite ama solars. Paya tukwesu tunywa hanu menja hanu. Eine. Kono amenja wa shia tukangite hanu. Hakuna nitu hako nukita kunchite kuma gesu ku. Kutenele tuwa kuwana kwa menji. Hapa nabantu shibayabu hingi hanu. Kutene rapa ne rapa hanu shilikwese akatanga kateni. Mwono special kunu kwine kule lebe na kadoro kunu. Nabe na asinya ngani kwina. Nabe na mshara ngani kwina. Kabasi wane wa menji. Kakuli abantu shaba na hingi. Nali njitu chikona hara. Ujiba tusire kwa mnya mabohols. Tuwa kuwana menji kutene rapa ne rapa ibe na kapompika lyo. Kutetu hare nenja.
1: Kwanda kuli mufumana mezi kuzwera kwa likenge kakusebelisa masola. Hey. Mina vasibinda hamunaka velo ya mezi ya namuota ya zwa kati mamulio?
0: Hao menja ya namuota o. Kandi shina kuketuri la watu keturi reswe. Tupe na jibinda. Amenja ya namuota. Azwa bulo kanini shina maroha kwa sa donta hajirabicho muntu. Nga menja ya namuota. Chale, katujibu kapambuti ba atende toko. Ahanu kuteba shuwa kutenere presidente hanu, akeja hanu hajibinda hanu. Amenji buwa boboke. Kono shingasha buwora presidente kutene shanaboruku. Na menji na woku jimana. Katiji kapandi presidente na kaya kwa haru rakuna menji. Kapandini na kaya kwa haru roku tenere. Ta presidente shanahuri nga na kuwa nisika menji.
1: Ene kiva spinda bao, miyalvone mwana kwa chwale. Kone kutari makulikiri zoro pilifi. Zene mutavela kulimuvuso kone kutisa mwa spinda.
0: Nzoro piriso tuzilira mensho tere. Nari kute chitu na chikona hara umushaka tuzikumbiri rahanu kunchite kwa kumubuso. Shina hamu bueno kutenere kunu kwetu kunu kwa aja maraiti. Buro tukere ule umukansi kwe mpo kwa aja maraiti. Mi hanuba mnya bantu hanuba mnya. Anchite imi nye minze hanu. Kapa imi nye zimu nye ziraro. Zikuwesi maraiti. Hanu haitu haja jibinda hanu haja maraiti. Mani tushaka kutenere nezikoro zetu zichite upgrade. Zinanuke. Kwa utawasa hanu echikoro hanu chejibinda hanu. Tushaka kutenere hape ne nchite. Ne community. Heros nchite. Community hostel. Kakuliba nabe echikoro hanu. Bangi ba kere ulo mminze hanu. Mbule balikari za hanu. Keba kari kutenere. Ba aja makaro. twanipa tukumbira kutenera basi mubuso batushuwa kutenera eso tumena

0: achiphinda ngalitusehe ke techahe zinthu zingi zingi zingi ein ne police station hantu aje police station hanu achiphinda manta na tukanga na manchite ne community police to aja
1: bulobula kule sibinda hai na community police
0: mwende hai kafita kwa muraho ka hanika faza kuvura ni mina ein
1: alo twenge zengwe hapenza emsalira mina basibinda kule bukone kule fumana kuzwera kwa mvuso
0: ena na chibina na chingu tere na kushinu tete turukuru enchite e post office mpaka ina hanu hanu ni ni baka yakui hinda ku kuitwara kwa ngwezoko kwa je police station e post office e enchite e police station mpaka ina hanu bana bana bene kile hatuno tujua tuna kuina shira kuina pa akaba karama police hanu hanu haaja poto zvita kungora mangoro kutenere ije mukatu katire enchite muga bank e police station hanu kwaje police station hanu hanu ngombe zetu hanu zimunyazi hibwa mumura kabura nakaya kuzichitabulo kakuwarura kumuraka ndibakaya bana kandichika pa mbani bana kuyo kuzinda kono hatuna kutina atuzanda tanga nara nora kuyo kuyo umwanosu momozi kwese ziyange ngombe ein chwara kuchinga shumuka huro ku hapa musika wano bukaba kutenere yali komzamira ne ruli bon chwara konja hamka ruswara mama zoho Botu woro kutemo sho shikashe hebu ngombe yako. Buta kushaka ma 1000 empoto empoko to yako na ijwire. Kali katu wore. Eh, ni pa tukumbira kutenere. Mutu shakire kwa baje batu shakire police station. E police station tu ilira mensho tere hanu hachibinda hanu. Nali kutena nchinto nati kona hara. Shaka nto kwa hana neno. Jona na baje batatu yako kupika nanga matente bulio. Eh.
1: Mina vasibinda hamna kavero kwa siva kasale sesifumana ya kwa masimu kafa. Sesifumana ya mwa silalo saa kari angere. Ili kaswa ziva.
0: Mchite, akule, kuti mtu mtonde weno ya kaswa ziva. Unu mkuru wina wanshe. Koko baka viki taa hanu ngombe hanu. Wanshe bena tibinda hanu. Kare, ngombe zabo zienda hanu. Manizba, hanu tuko situ wamba neno hanu. Ba benuru mponja ni hanu. Koko bake na kushake ngombe zabo. Zili eti, nipeza kaya kuhinduwa Monday.
1: Kelo tuwa kuli mubata police station. Mezengu hape ze msatawe kuli mubuso hape ukone kutisa mwa silalo samina sasibinda. Kilifi.
0: Nzingi, kukuya kwe kuzibara nzingi.
1: Halo tuwengi, vake nsa kuli mungata wavatu wavata kutuwa kuli maasibinda, ze mtavera kuli kone kwa mateni, kilifi ze sio.
0: Tusha kutenere police station ikeje, ne health center ikeje, ne plus police station, nchite, nukuchi post office. Ne stadium yo shinga ne baka kututo kutena hanu na hana keje stadium hanje tuko stulira mensho tere tere shika shoto shwa bura matira ka hita mu mukwa kwenso ndi je support ne stadium shi ahuri kanti nzin ku hita zi hita bulo kwali nyando kuzia airport nchite stadium jina ko ndo beje batato ku hichaka nje tu liberere mensho tere yo
1: sibinda ina ni mukwa kwa
0: sibinda o mukwa kwa sibinda le nyanti ngo tu ya ite uwo Ahanu nali kutenere na hanu makeja hanu nali kutenere njina kuyo mvura ne makeja hanu. Ntarima kakuntu kina ya makusi ina noka kuzwira shina kwa linyanto kushemu zwira. Kani makeju kwa kipa kali kutenere mkwa kwa tenu ufose here. Tukumbiro kutenere wama kansera hapena hanu manchite hamsebeze hanu. Watu shakire o mkwa kwa upangahari o mkwa kwa. Kakuri o mkwa kwa wetu ufose here. Aha nchite hachibinda hanu. Hena huru maofisi manga hanu. Echipatera mpochi na masekondari, masekiti, foresti, agriculture. Onshema konu pa hamani nao. Konu kutisheba keja nga konu. Ne mwota zabu kutishezibuora, nita kuzitudu kutinere. Mani yona mwota hape, ika tuha imata hape. Nga masire, de dudu.
1: Ina ni conservancy?
0: Sibinda yaje conservancy.
1: Muna nifaya ni community forest?
0: Aiyo. Chwara kuko unchiteku kubasi necha babo. Bamu nyaba na chibinda hano kushangura kabana ajanguli. Baba njovu. Chwara kutenere mba fone rebe na bena necha kutenere. Kunu kwetu tunatunyandiswa kili nchiti. Tunyandiswa kili forofolo zamina. Baka hinde na kuhamu nyo kutahatu shulba na kabiri baba njovu. Shangani baka kuhura kunta Sunday, kapa Monday. Kono kutenere bato kutenere yero fumani mutu yakurekere manaka alito kwanu kapaki ki foro mangi ya pohonya one bana nakupare mosa neza NPC zoshe mbozi keje kununeze mota keja kutepa kono kutenere utenere tumito kutenere lito zami na zaru kataza kwano eno vena NBC no no no keja kamkeji kuri kakuri no no kutenere mubasiye ba organize ka bavulera kuri ne bahalira konza bese ka pachwanga
1: lotwe kuri mubali mivali ko muamocho ne lipuli mwasibinda munane mulexa ka elkom zamen
0: tuna kutaranga ku quarantine kono ye quarantine ne nja nje nako sina no majuba hanu ne quarantine jimene hanu ein apeshi ngashiba tu tenere ye murekse kwali murekse liko muzamina murekse kwali ko muzamina murekse kwali ko muzamina zina zikwese ziende nako every day jinga sho to tenere tware ko tukombe twako ukaturi sekwina osia hamu nyama puro vile chakano akaboroke akushuka kutenere liko muzaho batrolinga ein
1: me alvane bakensa nako ni ora seza mayusia vo indona skosnina vo mbozi felem lokole kutalema kulikante sibinda ya sazivi sibinda miseto zemu ifapme miseto kazona kwa mamtulo upawi ko mancho nimboela kiri la lolo
0: hanu hetu hanu tuliho meraro hanu na bena kali yangire oku
1: yona kali yangire kakai mwa upa
0: Wene mawo pamomo ina kali yangiro.
1: Echa.
0: Ene okukwa
1: mawiko.
0: Mawiko ne makanga.
1: Aha.
0: Oku
1: Asina Zambia.
0: Ntana Zambia. Oku ambena oku mbena linyando mbaba tuli hanaba omuchite. Omseto.
1: Aha.
0: Ikono kwa emi zibakazino zoshishi ndabali hano. To haja bukaba bukutenere. Ye shinga shoka kabira ku kutenere kali otoke na masiba kasaka kapakaro yo toya za kwanga. Aha. Tushuana nenga nenga nabo. tu sinu kusopaka menwa ein
1: me mina basbinda mna ne network
0: e network tunako kuiwa nanga hamnya kono e network ankoina inokuti inakuti na hamnya furana buraka ya ja kukalira njite permanente ein
1: me kwali neko la wireless ya NBC kana wireless ya otwala hande kwa sbinda
0: e wireless ishwa haranenja kono enakuyenzi bisompande nakubona ngo kutenere eno mvena NBC kandi chikapa mna kugabura ko kamunyaka akasipika pambuti mboshwe sho kuchoma bulo kuchoma chochor kutitenere mubara nenja makande mbomo ashwe nenja abali wanenja makande kono hamukari saruke na kwali zibiso za maswabi ni rikepero na yoku tatu kuchoma kandi chikapa mbuti mna kutendene mvena NBC eno mukateba manager baambe kwa NBC kuzibiso za maswabi kana tuna kutenda nenja na ngamboro zina kupanga he wireless yena zimunya mbo wano kuma presenters zibena bana kutenda kabena bamunya ma presenter kuti bana keji kuhorawo baamba nenja bamunya ma presenter ndoro kuchome chikalira ndoro kuchoma nokuti bato kuti alo eno kare zimunya zikeja kuno kwetu soto baterezi nokuti pabato kutenda mukware kwa radio yamina shina ngo kutenda mukware kwa radio yamina katujika panchindu chete tufani sanga buliena
1: meka manzo amaferezo mwanga polo ya una alza zila kacheno zemu kwa kufitisa kwa vana vamina va sibinda kilifi
0: vana va sibinda kwa ufera kwa yakoba kuwa kupo yaka kiakuli ruswali sana hamo ilikuli ya hesikiriti saruna ilikuli zemu katoka kama kana kapazero katoka kama kana halukali yera kwa mvuso kwane haiba kuli lukazwisa kwante ni litoyano lindwa lukali fumana kono haiba kuingera ube ali lindwa fapata hakuna zero kafumana ein hape yabuberi kyakuli ruhute basheme baluna nabana basibinda mutu yo muhuru haburera kuwena umutereze kasamura hasa abulezi ni wena kono haka feza kono kamubuza kuli katifana sene mtaru safani kiti neriri kama ngizana sene mubule rafani ili kuli rukone kupira hande kutwana ni swali swano kiye nda huru mani rupe kwa te nili lato nto ifini ifi fokus nali lato hakuna nto hakuna zuri pireka fafateni
1: ene vakensa nako batelezi ufitza witumeo kubo nto na sikos nyona mtu angele fere mbozi baba bakonele kuswalisa namo ni mantu na bavona vo Richo Mazumo vo Sioka Oscar vo Ziviso Harris vo Matengo Francis vo Stamlaho Eugene. me va

0: Lusanzu mo program ya savanana mi mo kona kulusola fa 0662530888 mi lukavane mi na kui sana kwele ya half past two ni kaka la kui type sana to pina to vaikete zubari kani vaka luone long gaming iwa va tozo chwele bo mulikani.
1: Hello.
0: Va tozo chwele bo mulikani. Va tozo chwele bo mulikani.
1: Ande.
0: Kiva mani ribizo.
1: Mluwa
0: zisimfwa. Vomluwa zisimfwa. Muzo kukutereza kwa wairesi. Muzo kukutereza kwa wairesi. Mulumerisi.
1: Mulumerisa wakuku.
0: Mm-hmm. Muzo kukutereza kwa wairesi vomluwa zisimfwa.

0: lo bona kuna ne ba valiza ba thoswa ne ba mulikani
1: mben bona ba tezi
0: lo thosande ki bomani
1: namnalel jafad kon ko samdono
0: mo kena ma stop mani bomnaleli
1: red 60
0: mos kemo amata bomnaleli aluye mulomere sa
1: sala ne mulomere samina
0: mulomere ni kona
1: vo kuku vo peg slesi Nivo sukulu wa Robert Lacy.
0: Ansha.
1: Nivo aunt wa muheta wa town. Nivo nyana ka mwaka. Nivo nyana ka popa. Nivo hulwa na ka Ishmael.
0: Ansha.
1: Nivo hulwa na ka vodu. Nivo hulwa na ka kwa choi volipuo. Ivo ndate kwa sachona vo Erija.
0: Ansha.
1: Ivo mevo beri na kwa Lizauri. Itafona Feza.
0: Mwiketra kapina kafikale uba mulikana.
1: Mwiketra kapina ka Sharks Champion.
0: Sharks Champion.
1: Direzi.
0: Direzi, ogelo itumezi.
1: Eh.
0: Alright.

0: Lassi, Nati, Dirasi,
1: Su nom să-i spucă si.

0: Ani fita fani bona kuli na kaya ka aisa kuna kuni lume da pere uzura pere kuba pala za banana mi lufa makande sba kwa ituksa zeh ba tol wambo tera ba tol balera makande ba po ya slozi kega pina kelo misia spine mwa wa.
1: Kana kana kuna mukubu chapa menzi boy.

Iya, ki NBC wenyu fam na koki 4 o'clock. Makanda kia ambalewa kina mumba matalim. Lekwambu wabancha sanete stenikem. Wazwarize ki suka pata kumukopano wana wabancha NYC. Kula tamfifire zuhile kana kwetu kisoka soko pumunda. Uso wafirile. Anabula kwa inomona kachano stenikem weze kule mfifire tangi. Kana kamu kau pano, oh beri upilo, wali member aja katunga kama iso, beri kini dulu mana, mereka mana itu tu nam, leko ambil member kiri wahai dino baloti, wah kau pano dulu mana, kunga mu hato, kau isak kau pata mu kau pano, zela terazik sa utuan nama alir dulu mana, fari mana ko, ya kita kama iso ya inci ya katunga kama NYC, mau cermu mu kuali ketisa. Eke tangu bae meri wa mwari wa lala ndamu. Maemu abira maswe na kweosu kwa tsalinu mwana. Simano ina mwari pola zine evru kezwi maofisi wa katonga like tsakara mibia. Baeba londozwi kaka perezo kuzo mwa holu. Maemu ati seko temu wa kumaboni. Ni ekulo berwa kufailo kwa muse wa lilisa meto. Kutsa kuyema kwa mkopanomu. Mwetere ne tumbo nandi ndaitwa hukupire na Namibia ni Tanzania kushimbuluka kuzwa masfumu saeta bazana ha kuya mwato kulo ya sfumu kuekeza buto kwa ete kisano hala Afrika kaa kwa ataa kuli mkua wali first Afrika kwa kule kisaribia na kwa ande ana ze sikalo kiswa hande ni kule kalibia na ze kena mwari na zero kisizwe otisa pupo ya misebezi ya likani nizulopilimu. Wazibaze teksano zero kuhile mwa Afrika kuwa mtu mwabuto kwa hakuwa atela kulizo wapili ya tengire mwa teksano nilipo kielo mwa lali hae la Afrika. Na hindi nda hito bila kule suwari sana sifumu ila nukupimwa kapupa misebezi zibo nikole ifuwa kwa banchamu. Ana atela kwa nkufakuwala kwa sifumu sana Tanzania ni kubana hae lima zuelo aupa ni mbwela wa Afrika. Mwetere wana Tanzania, Samia Salu Hassan, wa hata ezima emu aitakisano. Nekumemani pisi nizana mibia kweza ripukelo, mwaka ula nzila misipiri, njimo milafu nilimunano. Sebe sewa itereli, wa hata esirikani sisekeza aitakisano, purukelo misewezi, nebuswa wa makopanelo. Mwakwaezu wa traki yari mewe na mibia ya kubiru wa kutasezu wa katobolo wa na South Africa uko tezu kwa hae kakozo. Mwafisu wa spoko wa sana mibia ya pira mapetoria Commissioner Reinhard Hauseb uote selize kwa makande wa NBC kule Andorin Bukes ya na video kutondala kwa samula wa kutasezu wa alamkwa kwa wa N4 kwa ofini Johannesburg. La butaru mwuse ali, ufumani ukutezwa kumubiri kisi wa hae. Traki ya nakuweza izu apie kutonda halamu. Ya kwe kama ngusaye tengi, Bukes, na ya misuja kimuona ya napu misize kuwa mwofisa wali ya misa lafamu kwa kwa kana kwe 3 o'clock ya mwuse ali. Ukulopi lakuli na asu pilato bolo kutamwani sila kwa meto ni kuhapua. Kwa sababu alihola za Sky Bukes, wapo na hizu kwa station simapo kola, saa Silver Drop, mwana South Africa. Mwabere kisu hae na hazi bisuela soba taksasa na nikulipa kona South Africa, kwa munga. Bukes, na afri mapampiri, misipiri ya putako, na yoko tilakona mibia kachano. Mwoso na South Africa, zwapi nipati sumataba, ya aga kalizu ya tasezo haa mihatu ya kufuma na truck izu la PDM. Longe na longireba zamai vama shumi haa seleze karimu m61 yetu vile halamukule lwa upa mlenengi wa Tobruk na Libya kwa seba 251 vaatumezi kapa kutonda halamu.
Tonga kibaza mai ni sebero za buntu ka Albrin kabrera kole kibaza mai fera bali shumi bala bantu kile kozi ya kabrera kole topo za shumi kaza stele zirino pilwe koto rina koye hala mkule la kaya kereza kole mihato ya kulo saizu la pele fari mwabaza mai babato ndahala na lebi ya isira kubwa mafitelo wabuto kwa hulu kwa haba za mai, kwa haba lela kulivaa Europe, kaanze lali wate la Mediterranean. Ili emba za malonji za afumane ya hangata, kaba kalapalo ya hangata malonji, ni maemu ama aswe ali wate. Lingambolo zencha fari mwandwa ya Middle East, liyebele zuta tekeka cheno, kaba emiri vana Iran, wafitira mle nengi wa Swiss kwa tali maniru hala zaringa mbomba kweli kumwe tiri wa US JT Vance kwa ama kalo na Iran izba lizeo kwa lanzila buto kwa ya Strait of Hormuz kaba kata sezo ya Israel falimu a Lebanon Vance utasio makande kulusia pakta tulu la taba ya nuklia Eta tolo falimu auke miswa kwa ndwa ma Lebanon. Washington izbalize kuchamfazwa kwa auke misa ndwa la butano kwa doli mpiza Israele ilikuwa nekutasiza Hezbollah maabani kwa tsaikozi zetu na nzila ya Strait of Hormuz kienzila buto kwa yari sepe ziza maisa olinigasi yoye kwa liwe kina Iran kaba kalandwa kuta kutula kwa eta kisano ni emisika ya mafula ya rifasen makande aferile atalatela kina kamanzu wana ya 7 o'clock.

kana munana kuri muzivamo bora ya mauto mukona kutoka kuri offside kisika mangi kaya kuri haiba njimu akona mulukira kena makangisano ya MTC Fan Cup kwa bari puzo kazaze nikikunya kabilo ya mali alikana $3 million mwami puzo kongera ili merimo otikala zene zencha zamufuta wajitu wa dashing deluxe SUV muveri cha jemala alikana $50 kapa kufitelela nekupia ta star 111 star 9 hash kwa mkwane kuingolisa kwa na ifera kwa 19 sikulu 2026 boneta bazenga ta farikepe la Facebook mirano yota aloza sebeza MTC make the connection.

Africa mani tisi wasaya sukina kwa enda hape papa alifasi kuna noya mbola ya mautu ya World Cup of FIFA 2026 ili kufelisa vulutu wa mandu amina chualehe ya mutu elitabakize maemu wakubata inkwa papa ya mbola ya mautu atari chinchilusi na wakamita kwa lipatala zuzauna za NBC Mwanyi FM kupo kumina sisi wasaya sunite muso kie kikuri lizusu wa maswavi nizarike pelo likana livala kukitanela ka quarter to 7 Mema kande akasira kana kwa kamita ya 7 o'clock. Motaise kana ko lizusula mina zima suave nizalike pelo. Kuriteri vale mwanako ya FLM. Waituma na siwa saisu kumina hape kaswa lisano ya kamita. Mwara sibelezo za alipatalazo za Mwanyi FM. Nilofitse vwe utume utuna kumina kaswa lisano ya kamita. Ye mzuwe peliki kwa alipatalazo zefu tuko kwa nu kwa NBC Mwanyi FM. NBC Mwanyi FM. Kai ni kai.

ntshalo mamuhera ma program ya zali papale ya kakalana kwa ya chwale kuyoli na kuyale ya 6 o'clock ya manzwana mimkavani na nyambesipi hofi yanko ma program ya zali papale nombolo fu mkono kuluswala mkono kuluswala fa 066-253-088 kululemusa ni kululuta zemuluswala zimwali vakazami na zali papale antali mezi mwasi kiriti saluna sazambeze region kusawo mide maleg na ferire mi sori kuno vohafera World Cup ya sori kuno pangala papali yetu na ya World Cup ya pangala ya kwale kwa mleneni a Mexico mi kachanchwana ni kalika kukala ni kuzibahaza li kwa taze zwire kwale kwa World Cup nilikuwa taze chualo ze qualifiere ma group stage of 32. Mi likuwa taze zwire kuna ni Haiti, ni Turkeys, ni Turkey, ni Tunisia. Mi Tunisia na inzi ma group ni South Africa kubona la Tunisia izwire. Mi ma team anzi 32 kiona ya qualifiere mi wakava ma

kacheno lo bone ke group H ba ka swalana kacheno kana kwa la 6 o'clock amanzwana ke Spain ne Saudi Arabia kana kwa la 6 o'clock kacheno kana kwa la 6 o'clock ke Spain ne Saudi Arabia ma group G ke Belgium ne Iran ba ka swalana na kwa la 9 o'clock ya manzwani. Group H ke Uruguay ne Cape Verde me ba ka swalana kamso ka sasan busiwa ka sasan kana kwa yale ya 12 o'clock Uruguay ni Cape Verde ba ka swalana busa zo da piri group G kamso kana kwa yale ya ka kusasana ya 3 o'clock e ka ba New Zealand ni Egypt. Group J kuka la Argentina ni Austria kana kwa yale ya 7 o'clock ya kamso 7 o'clock ya kamso.

0: kuna machemu kana kushinyerwa vatene.
1: Acha.
0: Masida makanga kifo kukuswa ni ahu kali angire ninto ni sikuvi. Mwabona kuti kibuka ufi.
1: Kibuka ufi.
0: Kuli mutani meka enda nisa chinga kifaka ufi batu havalahi mutani me likolo zenzi mahali halilahi. Tere luka ziba lili papali luso yungu na buha World Cup nilu na luipoe fateni banana baba pale. Banana basi kaba akuza likolo sikeza akuza tu
1: encha
0: lukone kutuwa huli mayuni na ilaha nisisheke. Banana bayi kutuwa kutamoha mibili ya bona. Voko mabona bukwa uhe
1: encha
0: bubi yanko
1: encha.
0: Naitumela.
1: Naitumezi bo njube.
0: Naitumezi bo vyanko.
1: Ancha.
0: Shangwe.
1: Valenele bo kubas njube ni bo na vatolpo teranga kuzali papali kono vasori kuna vulera guli vasali. Netball ikai. Kona puzo ya vuzizwe. Mi niluna lusa ivuza fa moya. Netball vasali ikai. Fali papali zelo vona ze teza hulmaskirita luna. Sali mbola ya mautu ya vana, mbola ya mautu ya vasali aibona hali. Kono mbola ya mautu ya vana itene heke mana kwa chwale iye misizwe va NFA avasika afakale msulo wali papali. Milu vona kuli nilipapali zengwi zeka ngatafala kulu ze vona hala kuli za taha kakusavisa ki volleyball. Sunda ni sunda. Kuvanga ni volleyball kwale kwa chita ma location ya boma. Kuna ni miyaho ya vizwa chita, miyaho ya masole. Kuna ni ka ground nyana kiva lahiranga volleyball viki ni viki. Volleyball niona itaha inge isavisa ko. Luteni, mwa programu ya zali papali milu. Sazwara piri. Nombolo fom kona kuluswa laki 0662525308. Lusalita ni mwa programu ya zali papali.

0: Me alo la terera li kepe la le la fotinga mi bia va vanzi fa fa li kepe le o va kava na kuli kwale kwa Valves Bay ku kava ni tournament e ka tia hulu ka kweri ya August e ka la yoka 22 ku isa ka 23 August me ki tournament e ka vizwa CR7 FC Annual Tournament 2026 ifumane ya kwale kwa Swakopmund mane eka kala ma August kali 22 kuisa kali 23 mi kukava neli pisini sikoni vona kuli share ni yenzi patani kiengata kikumina bali ki open tournament mi kukawa wini wa ma bronze ni ma medal silver ma bronze medal ni silver medal ni ma gold medal kia kawiniwa kwale kwa Walvis Bay ma ripapali za CR7 FC Annual Tournament 2026. Losers wera piri luma program ya zali papali. Lubone kuna ni babalo swala fa va tozi chwa ni vomulikani.
1: Hade va tozi chwa ni vovianko.
0: Lu tozi hande vomulikani ki program ya zali papali. Mulu swale zili.
1: Ikizali papali ruiru etumera. Lutavira huru kuhutua muna muhuru kwa basi njube ya vavulela fa radio. Kini tiruli zali papali sezi shota marikolo. Kini tiruli za shota zali papali. Neru kakupa vo honarebu kando. Vakutse papali ya tournament ya nene pangara nga marikolo.
0: Yale yene vizwanga kuomboka annual tournament.
1: Kuomboka annual tournament. To ya ni nelin to ye ndi maso malai ni mwakuli nekusi na vulutu. Ni kuli nerukava kupa luli vede vakai kutsa va nana va zamai. Kini tiluli va nana va sa zamai. Kuna mbona kuli neke kwa skola va kuna zeva panga. Ni vayo katurusa voko kuyo zivana ni vava mwi.
0: Ensha
1: kona hande ruli akuva neri papale vanana vazama eva vapale
0: alo itumeza holo bo mulikani
1: shangwe
0: shangwe vale ni vona ama le papale ki va bona la kuli vatavela le papale mali kolomi vasala kaleza bo honorable veneva itanga sponsor tournament yale ya kuomboka annual tournament yale pangalanga ma thank you tia chinchi mani kulikambe ya kuterali kolo likuno zama kima ikuto amande.

0: Ntshalo bona lunzi ma program ya zali papali kunani vavaliza vathotsho no vamulikani khavu mai vazwire famoya mi aluna kuvaluna sine khavane vo khalombe vavatholpotranga ma program ya zali papali ni vona vata neli papali za bona Ntshalo vamulikani
1: mutho shadi tumeza ku first vaka vo sine avaka vo nyambe vyanko avatelis na mutira vat avanzi valise kale kina muhupo kalombe ke kizali papali na sepani tumeza
0: mi anza lutitezi vavakali za va kona kulutswala 0662530888 loitumeza

0: Anshalomi vhulela zwikuli lo na ndonzi ma program ya zali papale mi vho kalombe vho kalfaze vha luswa leze ensha manduna
1: shangwe wise ah kize tere kiza ma kutera kafi
0: kiza ma kutera kafi
1: shangwe ah sina mzwa kole lo na alwa
0: pele lo litera lo bone va va valiza ensha va thosone vho mulikani
2: ande mtozi
0: lo thosa hande ki program ya zali papale
2: ndo
0: mwana ni puzo hanyani
2: Ndiyo kwa matimu wa mwa Afrika, kacheku hakuna ila.
0: Kacheku hakuna timu ya mwa Afrika ya kala.
2: Oe, sika msu.
0: Encha mi luka zulika kukutera mkoloko wale walivalile.
2: Oo.
0: Mubebu kafini mawaires.
2: Nangwe.
0: Luitumeza hulu. Encha, wakalombe.

0: ya chinchana kuna ni group H mo kufumane ya Spain then kuna ni group G mo kufumane ya Egypt kuna kuri ma group a maveli bala ile seraha mifako na bakala ha game games abona abuveli mo lukazi bakuri babakai ya kwa round of 32 kivasi babakazi wa mapapali ya kivasi kono bunde boma group a ni valire group H ni group G kwa kufela abona ni bona kuri kima draw mama first game abona ni bona kuri kaufela abona bana ni 1-1-1-1-1-1 points twale ni bona kuri chinche ori cover kwa 10 kukala manzi wani kuisa kama soka kusasa ni mwendi yo ni kaisiela 4 ni kutea nya ni twale kwa bashemi faka ulo ya ni watisize vo combat
1: Kobas.
0: Ni mwari jini ya luna. Kini tiluli, kitava yani, nini vulezi hape na kwenye, kuswane lagu vanima sponsors. Mama region sama mungafumana kuli kuna ni governor's cup. Kisiri monsiri mo, kiha nguifera, tona menti yewe swane lagu no matama region, kuli matims aingoli sayi. Iko nagu van netball, ni football. Anzivi, baba mautu niwa na mwendi wako nagu ikoko veza. Kuweza kugawa na kuli haa, nilu na hake mulu ngole kwa teni, luwa takumata, lufuma nike ukafumana kwa teni. Chwale, sisi tisafi rabu tata marijini yao na nivona kuli, ma sponsors, hakuna baba onga onga masharing kuweza kuli, kuwe nitu tournament, totu chinchana chinchana. Kivasika ifera veruziva, inge vokansela wa, kivakongo wa vani veni wa izanga, nilisiri monsirimu. Well, I think it was David Mulutai that we had first. And when I was in the tournament, my constituency, I won. So at the original level, I was living my game musically. Kwa shemi valuna, kia shima, kwa ma sports code, yawli, kia mangata, kuchova manjinga, kutapa, kize ingata. Kono kutata fera wabu insfateni, kima sponsors, hakuna ma sponsors. Ambone kuli muendikambe hunde, sirimo kaufera ma business people wasonera kuzwisa wasonera kuvulerwa kuli yomunyu sonera kuzwisa nekele 1000 then kwali kweli zeze kwa maserere za sirimo ukona kuba nitu tournament chinchana kweza kuli va ni kilu nelu vaeza kuli vave ni masherenge evana niona mwali ntoro kilu nakuleka kugona au saleki hava kumani profit kwa neli kuli kambi vakutisa kasherenge kakamwi mwanzira una ye azali papali ifika baisi ya yeva keta kao fera lwa itumera kuyona kuzwa fateni mwawonali vapalelulani la sports complex ya una yani ni kulimu italime mwe inezi kona mwe inezi independence ni semu ni oma kimu kwa fera wakuli maino kona foku chinchanera kama ino tera kama pavilion hairi ground yo nae ni mwani mwa vapalela vashimani kuzwa fateni mavoniani eva veire aswana chwale mwasikiriti sauna ni wanakuli haluna hulu tokomelo ya ku vapalela mwa ground yaani suhulu manako ya kusiu uli luve yuzde ni malaiti mwa halu vapala mwali nakozani za kusiu Deni kuzwa fateni anziri kuzwa yeka pa, kuna nivava ziva pa, kuna kunisikulu la fateni kuli. Sports complex ya ni inzi mwapa valelo ya vomangi, haluzivi kapa ki ministry ya youth, kapa ki town council, kapa ki regional council, haluzivi fati. Ni mukafuma na kuli, kuna ni generator kulokwani, anziri kapa kinzi la yengu ya ku sari favadno redi masherengi. Niyo na yewe tisanga utata uzafate ni kuna ni kaulo ya mezi niyo ni ya kukwala mezi kwani kumutu ufika pa ufiku vani baba la taulu za lipapali hawa ya kwani kuli vayo matafaza mviri ya wana mkakumana kuli mezi lina kukau sapasi lini mkakau ferazi akwa lilo ni hapa aluzivi kuli kivoma ni baba eza maintain yona ground yaani kuhoni vulera kakukeni samahari mwani kusela ya lasanganiyo na ingi kapa haisi pula fela wana yeye usweli ni kuipumaka ni fence kau fela yaani haluziri kuli anziri kapa ki company kapa kivu wana va town council haluziri handi fateni po rurukira kuziva kali kalulo zeo kuvani vavana ni nerikala moment vakona kulisa nikulu sikulu la 34
1: ancha
0: nikuva vao va marathon vava inzimo
2: kimeluka
0: utwali musale valutitselize ma kwanto ma region uyose kuri kiri kama nzeva unga ungire mana kwa yachwale
2: shangwe
0: ensha
1: lo itumeze vo Melvin
0: ensha
1: ensha vale nele vo Melvin velvanga ni vona kuzwerera ma commerce region kwa mlearning kwale mi na vavuza puzo kuli sports complex yalona Zambezi sports complex baba iva vale rake vo mani
2: kibangelo
1: kakuli aluka vule akuti kiva use va youth
2: zikalutama
1: naluka vule kuva town council da altama me vava khulo va khona khulo liza za 0662530888 lo utwe khala vo yeo lo itumeza

0: Inshallah bona khunani babaliza bathozitshwane ibo mulikani
1: uthozihande mthozitshwani
0: lo thozihande ki program yazaliphaphali
1: ensha funingiona moma zambezi nzimanyuka boifa vulutu
0: makathuma mulilo
1: ni nowata kwambu yazaliphaphali niona moma zambezi
0: en muluswalezeliphaphali mulufezona lute
1: na na leo mumu wasikwata sa shooting stars ligi na iferire sina muvurezi ya mukala ni ligi na iferire mi vabush bas wana wawinile ligi pa lusero wafa support ya kuli vaya kama playoffs kama playoffs hako awaka vahande kuli wawine then vaya kwa first division this division by join up Blackhawks. Kona kone kuinzi ona shooting stars last season yani ne mielo zozo wa relegate. Fani una sola plana ma plans ya kuri join ne hape lu tunda ne kulukute kwa teni hapa.
0: Chole sene tisize kuri muyoyo za relegate kwa le kwa first division ni kisifi.
1: Sene tisize kuri wezo ya relegate yo muna stulo kiyo na babulezi vo babazule fateni. Ki support nikakuli it was our first time kidi wa pili kakune luwinele league 2024 alufeza kuwina league 2024 first nelulwanezi mato boto mwali akuli amuzwa amuluza mwaya kwani kwa third division kwali kwa mbundu kwani seluto tundana nikula ma plus akusikula kwa mbundu then kufikela ma league ma second division the second division we nata kuwina mani kuwina league aluwina league silia kwa chume bujola ma playoffs alufeza kwa ma playoffs rio we nikusiela kwa first division now come for support kuti no chwe lufumane ma players over in the mature wa kona kiola ha kwa first division si kutopala
0: kuse kutopala
1: se kutopala mimi ni se usesa kwa ma players ndero nani vona na vani kwa kwa high street kuzo kwa high mom sai now yo wapala ni so tofumane kuli throw is are relegated with 21 points ni se kutoje na kwa kwa second division hapo then mwasi zini yeo Blackhawks niyo na neyezwe relegate kona neyezi kwanu hapi kulu na kwa second division. Mini ni last season fe laha niyo na fe uira nukuyo wena maplo spaki yo neyezi kwa teni inos. Nekile mani neoswa na kufumana ni mal ainya nisi ya luwe ni malaki ya kuiluwe ni timu yela kwa Premier League yona Blackhawks. Chware onayo support yelu vwela kone vire kwa teni kuli i kataze ainya ni kabu nevalonde la number 2 number 1 zenise kutuwa ni ni ma mistakes sebatu wa fana mbastre. En chwele utaifa iyo yewa vulezi vo minastuwa vazule kwa moya. Kini tukwa kompleks kwa ni nisepa ni kulu mela kudu wa telizi waka alu mela ni na kuli. Kwa kataze ya wake nisabeza vizivyo kudu wa zama isa kompleks ya nivyo mani. Kwenye mimi mwerele kuli ligi fere cho last season akuna mezi kwani.
0: Nalubo na cholo nirunu.
1: Matimu alu alaha matimu wa inzi ma ligi mani kitu wa kutimu. Aluvea kwa teni Blackhawks kwa first division tova 11 ito 13.

0: then kwani matimu zazo nga kwani atola ni Black Hawks kwanu kwa travela ni atahani mimi ni mpule kuli baba mkiva yenye wawuzo kama Rich Nikovo na esiku wakula kuli no amu kataha kwanu mshimbe mezi ni alu laha kwanu esiku kule kama zikupeza mezi mi alu tali nila mto Zambezi River kapanuka infa kaufi kona butata ulu facing a hulu hulu luli kwani kwa complex Zeni mtivurele kuyani wabulezi wale wazasati msupport ruli ama sponsorship ayo kwanu kwa Zambezi region. Ni kakwani talimela kwa maareji na mamalu ya kwa maareji na mamkwa. Mwana wani masponsor.
1: Wana ni masponsor.
0: Mwana kuli timu, ina ni masponsor, ina ni baba itusa kuli. Nani kavona zeni, nani kavona zeni. Kono kwanu, zeo kafula zeo, zero balance. Kona kutata wolufu mana aholu kwanu kwa Zambezi. Otherwise, lubaba ngui, baba lata sport kuna kutola kwa kompleksi zizazi weekend ba kwa ni magame 6-6 wanachua na kulilu support kulivanana baba sata hamamu lao ba kune kuzula kibota ni kuli sport iske ya sela ni otherwise kiona zende ni miswa lezo na zo za ripapari
1: loitumezi wa coach wa Shooting Stars
0: loitumezi wa holo shangwe
1: Encha. Vale nelivo coach wa Shooting Stars. Ni bona no balaterera puzo ene ba puzo vo Melvin.
2: Kona chalo.
1: Kakuli aluka i playera fa ku.
2: Ha zeka lutama ba DJ.
1: Complex yale iva valerwa kivamani. Zeka lutama.
2: Kona chalo.
1: Encha kakuli fa moni yeranga ku complex kwa. Hakuna mezi.
2: Hakuna luli.
1: Ni vakuka tops vatahanga.
2: Kono nuka kiefa fa kaofi.
1: Encha. Chale mezi ya tokwala ku complex.

0: lo bona go nane ba baliza ba thosa tshone bo mulikani lo
1: thosa mo thosa tshwane
0: lo thosa ande ba thosa tshwane
1: ande ni noto go ba fata ba ya mezi fo
0: mhm
1: taba ya niti meja to kwa la kwani kwa stadium kwale
0: mhm
1: lo ka tengo ka to lo po va veri pompe kwa tini kwale ku meja ya mangata kwa tini
0: eh mana ma pompe ya tini
1: cha
0: ma pompe kwa complex ya tini
1: Chwale,
0: ya teni chwale mezi kia kwa lidwe.
1: Eso nima kuli wako ule mezi kwa tini waga waka tenu kato lopo.
0: Ngancha?
1: Eni.
0: Mm-hmm.
1: Wako ule kuli mezi ya mangata kwa teni.
0: Mm-hmm.
1: Eni kuli ya. Nitu mezi.
0: Olo itu mezi avulu.
1: Eni.
0: Mm-hmm.

0: agent luli kusona kuva ni ni kukwalula kwa mezi wana kwani
1: encha
0: encha sinamuzi wakuli mishitu yalu na nisepa kuli wana kwani waku matamata ipe to mtu wape saavule wakuli niye kwa service station niyo niyo tapa kwa mautu wana lika ulo zecho alu aliyo hande luli
1: mhm
0: encha luitumezi
1: luitumezi wa Melvin
0: encha
1: sangwee.

0: o bona le ongeng ba ba tshwane ba molekane
1: ne ke tloza ke ne kota pateni ma mazwa ma research
0: ancha
1: ke bata exact ka pe kuna ni yako na ko ni foningera and se ku vulela ni bata ku vula ni bona re bodo I have already spoken with him ni bata exact date kapakisi limo manye meza na kufana kwa lezu kwa nto kwa kompleksi yale ili kuli we take it from there
0: mhm
1: eba kuna wata kukuni suwa niko na kufana namba yaka
0: ma kuna kufana namba
1: 081
0: mhm
1: 08129
0: mhm
1: 66
0: 4
1: 6 3 nika ikutela ki 081
0: encha
1: ki 29 6 4 6 3
0: encha ko kutiki bomba ni libizon

0: lo bona kuna ni babaliza ba thoswa ni bomulikani ba thoswa ni bomulikani lo thozande ki program ya zali papali baliza balikai
1: kipsa kuko na mobadeli
0: ensha
1: twale kuni mutali ndi kaje pangala aziza maereni handi babona Wona kwanu kwa deiri kwanu.
0: Hai, amu tu hali ande wa muri kani mwendi muzi kwa focus na network. Kavu mai mahala wa vale au tu hali melu sazura pirima programu ya zali papari.

0: lo bone longeng ba ba thotswane bo molikani
1: shango mtozi
0: lo thotsande bona ba thotswane
1: ah lo thotsande nona
0: and shaki program is ali papaya
1: nani den tagara kuvuza fera puzo ya kuli ona sports complex yale iwela kuvai education youth and sports kapaki ya ba town council kakuri aku twali handa ya kuti ya ba town council hape meza kwali chivona ba vona za mezi
0: mhm
1: kona puzo yaka kuri nzive kuri iwela kuva youth ne chiro kuva youth and sports kapa isali ya town council
0: mane liva pale lambola la like la youth
1: la va youth
0: encha
1: oho
0: eh
1: ah kanti ya utwala ya kwa youth ah bata ne ha kuri chwalo sina vateleza vangu hava vulezi kuri angkona ali ku kusava ni mezi kwa liba palero rambola va like mo bakonera kwa fera kuri kuveri ni mezi nako ninako kamkana kona mbona kuri esine kutsonera kuri kamba kuna ni mezi va vealwa nda kwa teni kubona ale hande noti hape vala yava tofita vala era marisheke
0: encha
1: ai kona ale ni va like kata ata kwa fera ha va kuri kia vayo kia vayo kia vayo kia liba palero vayo ba ve kwate ni mezi ili kuri kubona ale hande kwa sababu bisa mwanto mali ba palero lao na kuri mzama ya mama mama rijinza ama kuya mama ba gurida mama palero ama ngwa bona ala maswande
0: mhm
1: eh ah no lutumez kona na ikutwa kanda
0: lutumez bo mulikani
1: shangwe tat
0: mhm

0: Robert Mwanza.
1: Lubona lungengiva, ba tozi chwa nivo mulikani?
2: Ando mtozi.
1: Lu tozi hande, ki program ya zali papali?
2: Vati?
1: Mm-hmm.
2: Nangu nalwe eti sese rafate nguvu, kuzuru singuna ufudela mababu, lati wanafufari wakari.
1: Ensha.
2: Kapi ki inabayu simone wakaya elisa.
1: Mm-hmm.
2: Meze ya nifaka ufi.
1: Mm-hmm.
2: Nevaka veyama sola, kuro kwa ale kwa li wakari. Vyama sola manga tata kapumpa mezi, mamuvu, niku vyama matanga. Kia kusela ili safira. Sera ili zivaka sani ukuna wala masha handi ndi ndi niku vyama neke tuna training. Ichi kwa matukuchua na tutu ndi ndema asa handi. Kwa hili mezi ya kukari, wakui olifako kata kukuma ni kubaka olifamezi.
1: Anja.
2: Kwa hivona tava yewa. Nukavu nala masha handi. Mkuswana mane ingefa ofisi ya wuna wanafa. Kile ya suwa kasani kwa ufera kumbea masola na kasi sera ya suwa kasani kuli. Kuna ni netball kwa, kuna ni misoka kwa, kuna ni volleyball kasali. Kuna ya ndende, nice.
1: Mm-hmm.
2: Nisa zezeze za kulifarifaze. Hivyo tu masola wakuna kumbea masola tu wale tu watu kama, todu mwenye na vuse uto. Kiku ya zafera hande.
1: Mm-hmm.
2: Niti.
1: Lui chumezi mwumitani.
2: Lui chumezi mwumitani.
1: Mm-hmm. Mwumia pomadichi.

lesinyelo sesikali velelwa litifo za skolo kulukisa motikala kanako yeo pilo abweza hala pause financial services iteni kutusa kaswanelo lufariko otizana kwe kuswanize ankufa ze uveve nize chipile kalito kwa oze utuala kusina litifo ze patilwe mukolota se mtokwa nikulifa manako ye mkona nikufiwa kelezo yeve ya musulo wa mina kwa wapili kakulisi koltis kata tula kufilika na insi nkwekeza mkutumane mulele kuzua fomu zele pili kulize za 081-95-333-01 kapa mulupotele makati mamulilo malikula lifasi mabapani build it na ukao fela mahala half past 7 eka kusasana kisa 5 o'clock ya manzi wana kapa mfitse kupofa online kwa applications at pause.com.na nako kao fela.

kivitumelo vaikuteli vapo eso kuva nimina hape mwaka uloye yalipatala so sauna sa ngwanye FM karakoni vatelezi na Maila Harris senikava nimina mwa program ya za naenye mi luka ikopanya fani vo Morgan Saisai mi vatelezi luka hatela holo hape ni fatava ili ya vto kwa evo nala kutisa vtata ili mwa slalanda sauna nilivaka ze lupotolo hile kinako fokuvonala kuli kuna ni votata va akuli lifolofolo za naye ngese lisutela vukaofi nilivaka mokupela vatu kachola kuvonala kuva ni komano amocholo ni mifilifili.

0: Mwa ngambolo ya kacheno anika ikopanya fanevo Morgan Saisai va kautauseza kwa mana ni ona koziye ya kuvatengi kwa lifolofolo za naenye hala elivuwa kama kupila vatu hamocholo ni mihatu emingwe yoloko na kulimbeka kuvona kule lukona kutivala chwanye ili kozi zengwe ze mazwe alutalima fa maemo kuli mwendi watu waipumana mwa linzala mokufita ona lifolofolo za naenye kibu itumela kuwa ni mina hape mngaka mi lwa itumela kutolopotela wa masturio zauna
1: Litumezia hulu wo maira.
0: Aincha.
1: Kakufuma na kufiwa nako. Ya kuli, wiko panya nisichava salu na mwa skriti.
0: Aincha.
1: Uluwe ni kwa mbola kubani kutusiso. Kabu tata vobuli mwa skriti salu na sulu na nako ya chole kuwana hala kuli. Komano mwa halari folo folo. Ni watu inze i pamata ahulu nikoswenya ahulu sere kupa kuba chavasalu na kutereza ahulu kami nero mikwa niri keza halo zelu seveza na zeko kona ze tisakuli lube ni butata wobuchwalo
0: mi Aluska mzivaza simuvuso vauso ile fakalo yo. Kivo Morgan Saisai mi kikuzwela kwa aliko lelivu na za hapa valelo alivu waka zese lizwe. Nika mifasi waka hape sakuli mkwene kwa zivaza simuvuso ni mila mgaka.
1: Shangwe ilu itumezi chavasa yesu. Kina maiva. Nisala taku latea. Kina maiva Saisai. Lale luluwe kwa tuko la Morgan. Nizwele rakwa liko la wazana hingu. Mushitu nivu poti. Kwa mtai kapa division yene kire yavu pomasiri mosa 2016 mwa kweri ya September kwa kamera hulu kulwanisa uzumi isi kamlao imi miyago bachualo tuto zaka kaskoro sespahami ni zize za nahing mwa bupala wa nakafela so kakutusiso nizibo eo kubona kuri kwa buto kwa buchaziba bo mane nikasi pepo saka kupepwa maskirite salu na sesa zambezi mwani ulezi nikutiwa kubona wino bo bulite ni mate ni kutoli fani za 58 years kona kuri kizenga tazese ni voni kuzwa kwa bandana mwoni utwezi manjimo mwavundui mamsevezi yengi mwo liba kazese lufalu kisikiriti sena nizibwa hulu ya ten sikiriti sana masaza mbezi mi kukopa nyakaka nisicha waka chenu ni vata kutalima ahulu fa komano ya hei ni mahala avatu nisicha waka siulu ni ame ifasi waka saa Selu vizaguli kikwando wildlife dispersal area kapa likurulu la nzira lifolofolo mozi zama ya manzira yelu zivaguli kikwando wildlife dispersal area nzira ye nzira yetu na ahulu haluka ya magatengo kare galina hazeke talizoho fa kaza transfrontier conservation area skirite saluna kyo na pilu yayo na kaza transfrontier conservation area ni mateni mo linahazeri mateni ki Angola Botswana Namibia Zambia ni Zimbabwe kyo na skirite sa kaza nao kwanu kana Namibia yaluna maskiriti saluna. Una ni nzira tuna. Kapali nzira tuna. Ze riteni mwateni. Ze tomahanya. Kuzo nari na haze. Mwazi kona kuzama lifolofolo. Ilikuli. Luve ni mbwe shafazo. Yabu piro. Mwaschava saluna. Kazo na lifolofolo limbure zaidi teni mwaskiriti kakweza bupoti kakweza kalo zenga tangataza kona ulimi

0: mwali kalulo zengata iku tali mafera kuli foni kona kupangalu kaulo lungata kika kai so buli mi ke kalulo zengata so zira ya kwandu wildlife dispersal area izwana haya Botswana ikena ma Namibia iyo kena ma Angola mane isakena ni kwa Zambia apelu na ninzira yengwe yezi bahala ka Chove Zambezi wildlife dispersal area yezwa ma Zambia kalu Chove Zambezi yezwa ma Botswana ikena Namibia ya Zambia mana pesa kona kukutape kukena kwa Angola so faya kachenu ni vatakuwa kama yemo aliteni fanzira ya kwando wildlife dispersal area ye maskiriti saluna izwele la simu ya sichava ya vamunu conservancy zoti conservancy vovu paro conservancy vobarerwa vomashi vomayuni vokwando vosobe mimateni mo kuzafu mana hali vakaze sirerelizwe hape za vo nkasa lupara national park vomdumu national park vobobata national park mane ndi vakaze imwe mokusiyo mokusina masimu asichava ona makonza vensisi so uzofate ni security saluna si ezize vuitukisu kwa makalulo ya kuseverisa kwa muvu mwa skeleti ye vizwa kuliki Zambezi Regional Integrated Land Use Plan mulere wo ulelirwe uhatisizwe wasebeza so tokwafera kuli vatu vaweze vausebelise niku kuteka na mulere wale waseberiswa mbu maskeleti kuzwa vateni kusana ni mulao wa communal wa muvu
1: wasizo
0: kimula wa 2002 number 2 wa 2002 uzwa fateni usana ni mulao wa pukerezo wazana hein kuna kukerewe kulukisa kalulo yale ya kukutisa mata kwa sichava kuseverisa mane ni kumamera limbule rifazeri kuzona kivona kasichava yona yalo biza community based natural resource management that was an amendment act number 6 of 1996 kulonde luketuluze watereri butrolo tokiswa mata kulwa muhamata ka mondo vavalera limbule rifa mane nkuli severisa chwalo watereri batoro chinchafateni 4 kachwalo kuyeza hala likalulomani. Yonanzira ye kinzira yeri ya buto kwa hahulu hulu hulu hulu hulu hulu. Tomanya lina zene. Zene konirekuwa makuzona. Kwa nakuli kuzafate ni fo. Ifumana ya maskiriti sa kaza sinahani vuleri. Kuna niri nuka kapa ma wetland systems. Hali teni mateni. Manzira ye. Una ni system yezwe ndera kwa risaleri tunala ili ambezi linyanti mane ni kwandu nikalonya na kwa Zambezi so inokaze zifita manzira ya sumana ya manzira ya kwandu likurula ri folofolo mikona linzira ze kapo nanzira ye Lusafu mana tuswa hulu kuzona kamezi kwa sichava muna nuzabu na mane ni follow za ilikeni niliteni masimu na ni mezi maskiriti se mimezi kia vuto kwa kwa upiro kachwalo tofu manakuli una nzira ye kasi yesi rubula nakuli it has a critical significance, ecological significance. Butokwa. Kuzea pupo. Zalifa. Ze liteni maskiri.

0: neutre farm vlezi kuli mini toka kutawusana nivaterezwa ona kuli loskelo atalima kuvona ali folofolo za nine kuli kikozi fera kuli navatere kono lotali mefaka lwa kuli onali folofolo za nine zai kuli kone kupilisana handen zona kukona kuva ni vunde hape masla landa sa ona mani chwalo ni kwa ukaulo na kaofera
1: kona moko inezi wo maira alubulera upiro sakata upiro sakata alufumana kakuseverisa limbule lifaze unanizona zuzwero pili lusai fumana kakuitinga kuseverisa simbule sesi na semu nanisona mi alubulera kalifaze iliteni mwa skiriti mo skiriti sifu ya uzwi ina ni zimbule zezi na nibutokwi zezi katareha ahulu isifera mwana na mibia kwa maskiriti sawa kwa kono ni kwande alina za kwande ama wate zimbule zezi riteni mwate ni kizabutokwa ee nika mtala nivule rikuli luna ni big four kapa big five maskiriti sawa big five
0: Tau,
1: tau, linali, sembere, ni lingau, na leopard. Alu yake za fateni, lufafu mana kuvu. Eini, ni wana kia mwamezi mwani. Yona big five king, hazi mizwa big five. Ki big five ya kukuli, kizai katale ya hulu, mwaka lulo ya vupoti. Kwa linaha za wo Europa kou. Kwa basi na zona, zifumana afera, mwa Namibia ya luna kapa mwa Afrika. So, zaka taliha, ni kalulo yezi vapala, mwa pupo, ya rifasi. Yei, nitolo kekuli, skiriti saluna, ki skiriti sesina ni bulu meri ya hulu, wobu tiire, wobu tuna. So, mutu ya pira maskiriti saza mbezi, uswa narakuba ni wui kumso. Kazo na alifaze unaniona mezi kia butokwa mezi niona kikalo yenge ya alifa sifa seseveriswa mwabu poti lutrobo na munda oto yeshafa ba tunne mungu niyo mungu neze basi ya malapavona uya kwa mkulera matera kwa ngoma matera kaka ikafera kwenye kufita mezi kaba karakuli kisimbule sabutokwa mikisimbule sisi swenya
0: Sesti saa kozi
1: hapi. Sesti saa kozi. Kuli hasi siyo. Muka utuwa kuli kuba nukubira era. Hulu kaka elu tokwa mezi. Halu na mezi kaka elu nangi. Kuno simbule seo hapa sto vona hala sto batengi. Miseveri sezo. Seri abu sinyi. Ya kutokwa tokomero. So, lukupas chava kutusi saa hulu kuli. Ona lifaze. Kizeri za kutokwa hulu kukamunu. Iluki. Mialu ya ka vivere. Mulimu ya saferi ze kulukisa kubupa. Ufire mutu kamunu mata. Yana eze maswanso sahai. Kuli atoko mere ona simbule. So etu. Mana nikia nana fama vizo mutu. Weno kulu, weno skamanyi. Kwa hale kima bala kare kuchecholo, cholo, cholo, cholo. So kaku ya kasi ukafupire wasiru meri. Mana ni mali zozalu na. Yonari mbuleze kizabuto kwa ahulu hulu hulu kulu na wabatu. So luba sonara kuba ni toko mere ya kumamolu luseveri seza. Hazi wafaka ofi niluna. Lusikelu wa ikutuwa kuli za lusitata lisira. Kono lube kuli lufu ya uzwi. Nari hai ilifaka ofi. Kuna ni mamilions. To hai iliteni faka ofi. Ta hai iliteni faka ofi. Ilule lule. Luma shereni. So lubata kumamerisa hulu batu balu nakuli. Baba nkere babu na mama simu ya riteni ya sichaba. Na makonza vensi kuli. Sekuna nilizwe rupiri mwateni. Ziswele kuhisava na vali kolo. Kwa ma university. Vale baba shevile. Mwaya sichaba mwase waeze masimu. So mezi kataza maskiriti. Zwe rupiri halu kabulera ka miriro ya mageisi. Kiriti mwane kusina. Mukulera wakuzwa malundu kupotolo ha mane mane kuyoya kwa mashikwali. Zuru manakuli. Watu sabana ni miriro mama mota mandu wakona.

zabona kwa munyaha mali lalo zabona so lizwero pirizani lukao luzwire kai kifari folo folo zelo na nizo na maskiriti mikiwi kumuso waluna luswana rako ba nikuli tokome rahulu kulibabale rahulu hazifita faka ofi zitokoma ino zitoka sirero ze kuluna kona muzibona zita faka ofi niluna eh bakuna nikozi zumi wahulu lito zika matakwa teni zika zama ya kubata kostof manakozo kozo toa muherwa kuina nizona alo zibona buka ofi ya kuli mwendi zitoru luanisa batiri zita kutobata bukerezo sina kapupo mutu mwa fezwi mata ke munga bupiro ku babalera ko na basirereza mwa ya kwa mukafumana kuli ripizi zilobala fula ndiko muzaluma balisa ni baputali ko mukware kwa busubia kwa ko na wino kose buliten kiko existence mwa sani mwa ni zafitana ni batu en ko na base ba lemuhire kuli rikaze ko na kuperazana nzona amusazi nyemisi amusazi swenyi mukafumana kuli mwa kose mukona kuswana nzona mama zo kuitume disanizona hazina vutata kwale mikwa yale yakusa ina hande kakuri stokomera wo bona fera hei kuweza inya a kana mikwa nizona azi kutogule batu base barulwanisa kanti ruita mulere so kwa kuyina settlement peteni maskirite mapo ya siesi ngulera kuli is riparian settlement mwali nokona zeze ni bulezi Nsa mezi, hafu mani hamateni. Elu suwa simboleselu ito sisa. Sezi li sabuto. Kuzwa vateni kuyezeri zweru piri za mkwa kwa. Neni, mwari zweru piri za mkwa kwa zeye zizwebo. Mkafu manakuli, mwema tu kwa mkwa kwa. Kwa na mwaba ina vatu. Kuli, vaberebu nolo kwa kufu manali mwota kwa kuzamaya. Mane baba ngu Yesu ni masimu hapo na Yesu kule maruli famu kwa kwa. Liko mwuzi fulisezwa famu kwa kwa. Zitisa likozi famu kwa kwa. So, hani kuta kwa hali kwa silumeli. Kafu manakuli. Kiru na likomba. Zapupo. Yali fasi. Yali faka afera zaabu pire mulimu. Kiru na baba baleri ma managers. Ma stewardship kasi yesi yesi. Zitaa kulu na luwe ni kama iso. Ni amire hanyinya nifa kalulo yale ya mlero. Kwa ole ilure maskiriti. Wakuvere kisa mwa umuvu ukusona lakuse veri sezo. Maskiriti. Kia buto kwa na kalulo yale uweze maskiriti. Kukulu luze baku likuwa kuna nisikama inkwari kuna nikwani utoka toko halangi. Luleidide. Kule puzo kia kuli. Mwana mlero wale. Lwa sebeza kaona. Kapa lusebeza kwa nda amulero yale. Nali nzira yeze ni bulera. Ita inifateni. Kwa nda dispesa wele. Plus tu nzira totu ngutolo bayakuli. Kima local level. Mga ya mwasi baka mwari baka zari mga fumana kuli. Kuna ni mwakuna ni masaini. Toko mera makarero anzira alifolo folo. Toko mera mafererezo anzira alifolo folo. Ndeni plus mwaba inabatu. Kilu na baba zemirero yale. Kusona rafu ito kamera. Yona likalozo. So ma ino kuma kiba kamoku na nimezi. Mkulera. Ni mwami kwa kwa. Kwa nakuli. Halu ina. Lu ina fera. Lusa atoko meri. Yona makululu ali nzira zali folo folo. Nikuwa hali mkulera wanuka. Ni mwami kwa kwa mwalu ina. Linzira zani zavu nisakuli zizama ya zikai. Kono lu ina inafera. Ni alu li mama simu alu na muvu wa alu uzwi kuli. Una ni mbaka zesu nga kuseveri swa kabu poti. Una ni mbaka zesu veri swa kaku ina. Una ni mbaka zesu veri swa kani njimo zeko na kuyezi wa chualo chualo chualo. Ma personal rights. Mugu ya hiwaminzi, likolo, likamanyu, litolopo. Zide rirwe. Mwamulero wa severi swa muvu. Mwaskiriti saluna. Na kuyafaa fasifa mwa falo la mazama ya ani ofita kwa sangwali yoko moko kuli likaza ten chikuluani samulero wani baba fa muvu maino zunali kutaza una na mulero wani wasinako banizona mama ofisi abona

Ata niyo na yani ikatisa kuzama ya kubata mwaku ina kwa kuinzi hande lubulele tou lubulele ripizi nga wana mawatu ate ni mainizi tou kaku ninerire haiko niku ina mwasi wakasamu walunda ndala walizupa na nikutoto vera una nikuterera na hizo na za terera ku waluri hande ndende zia kai zivatamu bu mama shabati mama shabati mwani nilo na kona mulweza nivulara kana ko yuten masiri mase pula inerire a ulu ulu kwa kabungata pizi ya mwifumani mwali vakaza mashabati shabati hali omire vakenza sama utsali uturate zipira mwali vaka mwoku nani mwu walunda ndala. Nga sali nyaka za zona. Kwa na mwuzi kwa naku za maya hande. Mwono pula hai nerira hulu. Za maya. Zia kwa mashabati ni zona. Mwu wa mashabati wani wakata. So za omboka mwali. Zia kuyoba ta maino hapu mwali baka zengi. So utata wa siri mose. Kumano wa siri mose. Ito kwa kutusisa. Lipetuho. Zenze lieza hala. So lipetuho yeza hazi yeza hala. Niluna ukamu niluk. Luswanara kuyeza adjust. Kazelu vereka kampirero. So nilemu hakuli. Nini vire ni mko pano. Mwaka yenda mwalila lozeza mkulera wa mkwa kwa B8. Kuno ikopanya kwa kule. Mwaka alumeri kuli. Kukaba nilitou mwate ni mo. Mwali wakaza wana. It was for granted kuti vakana valima movalimera movalatera hakuna touye kavona hala mate kono ngohola tula nizoba nimukopa numakaye.

0: Ke manzi bani batselezi mana kwa tshole NBC One FM 7 mina ma program ya tavaza sizo me mloksi wa program malza zila kachino kinal butwa bita me ma program ye ne lokava nipo disho kavola bawa bakava nikolo ya kulubulera ni mavizo a simbo kushukuri a pausa skamani me kachola mana konim ne lusi sinina kolo konaka ba fast baka bakone ko fa ka kutala mungaka ndiro mkamwe la batelezi mwana konieni kule kole kuzapi ni ngambolo yao na kutwa kama bizo a simbokoshu kule atolokas kamani mungaka sva kusamina
1: kimaziwani kimaziwani ni lumeliswa sichava kamukana sisterelize ka ngambolo ya lizazi raka chenu ngambolo yaka chenu kitoloko ya mavizo asimbu kushu. Ama mumavizo, lusweri kuno aviza. Kukono kuliva kufuze kuli. Livizo le litorokangi, litaru sasikamani. Hauko ni kulitoroka. Chwale mavizo asimbu kushu, ana ni ama mumateni, ana ni litaru so, ze amana nisimbukushu. Kakalulo Yesu anaingia kuli, mavizo ama muazwela mwali nako, mokuweza halalika. Yesu anainge, mwanako ya litavula, mwanako ya sirami, mwanako ya likama nikafela, mwanako ya misero, mwakafumana kuli, mavizo mo kona mwako na kuzwela. Chole, na kakusa sinyanako, mutereze ahulu, kuluna baterezi kaufera nani kakala kali vizo laka na kina disho. Disho itoroka kasipi kakaboni sakuli kikakutula mi kaseveriswa kavuta vutavo kako

takaka veturi hande kavukwara nikuveya muhala fateni zeni vale vabazi vakutula havatulire lona leo lisho kapa disho vavea pakahala fale nikunamulula mane kona sene sifumane akuli kona zumo yene vakona kuzumisa kwali limo za kwa mulaho wukuku wukuku aruna neli vona vuta kapa toboro yene vakona kuseverisa kuna nilivizo leli toroka ya komena itoroka kuli lunyi kwire kuswana inge mutu hamukona kumuvulelela zeni zale haiva kuli likazi owaliziva ukamivulelela kuli nakere ni nyikwa kuzeo chwale zokona kunivulelela hani salata neve kuli utwa chwale itoroka kuli ya komena mavizo ama muazwelela mwakalolo Yesu ana inge misero kushuka kushuka kimusero mwendi foku mumwanana kapa musali muhulu unanuhire uire malivaka la misero chwale uyofumane akuli kwa misero ko sina hamu zivakuli mbumbu hataha kapa mwana ko ya hai hako ni kuketa kuli ikakai mwendi mutu uire mwa misero na mo kuyofumane akuli hawa kere kuyofumane hali tohonolo kuli mwanana kera yofumane chwale wawamwi mwanana yo kuna ni wawana ni mavizo akuli ushuka ushuka itoroka misero livizo oleri mu mulonga mulonga itoroka mulapo mulonga itoroka mulapo mwivivimbi itoroka muluti muluti kuna nilivizo leri vizwa lierenge lierenge itoroka silimo salinanga silimo salinanga dia mayua itoroka kuli kila mazazi dia mayua itoroka kuli kila mazazi kuna ni voba kona kuviza mwana vona kuli diroro diroro voba ziva liroro kaliva kala kuli mwindi mwana na hafumaneha kio mufuveru chwale vamo viza kuli yo kio mufuveru inge liroro chwale mwasi mbukushu vaviza kuli diroro kashi itoroka kuli kio mufuveru wa hulu inge kangandi kamuzauli kapa kazauli kona matoro kona to se kona kapa se toroka kuna ni naruendo kimutu ya pepezi mwa musipiri naruendo itoroka mutu ya manehire mwa musipiri kathiku kimutu ya pepirwe busihu kathiku kimutu ya pepirwe busihu masirozi kapa mwamishobo ya mina vavulera kuli na masiku jalelo naruviza kuli kathiku kona moruvize zaruna kathiku kuna ni livizo lilivizwa lilitoroka kuli mushambe mushambe itoroka karulo Yesu anaenge yakuli mumatamate mushambe kimutu ya matamata mukafumana kuli mwendi kimutu yale yaiza kuli uyo kenera mwale chwale vamuvya kuli mumatamate kono kuna nina kuelika izangi kuna nina kuelika para moyo wahanga itoroka kuli mutu yo upirera falitaula

ke NBC ngwenye FM na kwa ke 7 o'clock. Makandakia ambalirwa kina Mumba Matalim. Mwetere na tumbo nandi ndaitwa, utro kire nyandi Clay Om, mle na Dawid, Clawheb. Kuwa mtano, wapto kwa mwazo wa pirasitia wa sima barakwe na neke tanga misabezi ya wino nisu msana mibia. Mwaringu severa mwasuwa kasa hae nandi ndaitwa, weza kwe mle na Clawheb. Usutuweza sikia wa sabwa na basizo kwa tabela toto nizolo pili, eni wikitanga hulu. Mwaitabazo kale za nahamu. Uweze kuina Namibia ila tehezwe kimwe teleli yaani zupiro buhai kukira za sibu peho sizo ni kuistuwa kwa sitia basa Namibia haka na kuistuwa na anu kuyandula msebezi ya popo ya nahamu. Mwaitabazo kale zikule kutube hakuwa mande kuhusi lili subahe tuna yezufa maalupa silu hai kono mwala lipilu zasikia basa hai mani ni kwa ndem. Ana bali musa lapilo tomoha gavana sikita tito njupa John Clamseb uweze kwe nyandi mweteleli wa sikia ba waka hupula kako na kukoteza muvu wa maino kwa asikia basa mabara kwe na saklayom kwa Seringshob. Clamseb upatule kwa sifu kasuma ino sa Springhope mabani usire mwoli mikuwae babane nibonavi bababili. Likuwa mbuwa mangusa nikuwa mboli susana kamihala Emma Teofelas wakakwesi mbusu mla wa siri mose wa makanda sikia bani muha.

Atoa kolombe kwa ona kwa wakakarara maskete sa chuzo njupa malawa kimo kwa misa wezi ana ahane kutu sa zolo pili uena sa kata nwicha ziba wama wele sa sichaba meta ndevu makande nilimbule za digitao le kwa mbuwa terezi kule malawa uziba alizwe kwa lalisuba mwala mangusa kungolela kwa tuko mangusa akerusa nikuita kwa sichaba mwaka maiso ya naham watu wasize kuli milao ili mwama kanda sichaba kuwa mtu mwokitenga mwatatu ya sichaba uzo wapira wino ni sifu musakata kuongerera pokelezo ya sizo teofela suwe kereze kule mtu mwamulao ke kufa mihato ya uzo wapili ke mela kuhula nukitenga kwa sichaba kubona kufitisa linonge kwa wana balo kuluhile kosina kungulela kwa tuko fari mbule ka ufela kampani ya namuota ikuwa lozimi nyako ya yali ya uwa la naut kulokola mezi ka samula mezi ama mafitila maemo a 100% mwafisa wana sirika ni sa sichava ama lilo kulanji mo uundu imezi nkwava muvu romyo muyonda otiselize kukwalulwa kwa minyako yali abwa kachona kusasana ka sama maimo amezi amanofita 516.9% liabolea mwezi meza mangata pula kwatela kunela kwa pula yende mwasikiliti sa claras sichaba balimini babutokwa bapira hala musindi bakupire kuba ntokomelo tuna ndikunga mihato ya sererezo farema maimo amezi mwalinuka sina meza kulobelwa kukona kupahama na South Africa izibaliza palo efitela 23,700 yali tishini za kubotela mwanaha za ringolisa zamaza mabele kutalema niliketsa sirimo se za milonga nyana mutayo bona zimakande mwana South Africa sagina okotezimanzu emaofisi emulakatonga liketisa ka South Africa Masego Sheburi kuli bungata bali tishini ka ofela ze kwalozwi libereka hande kwanda zili yokwalulwa kaba kaliponi su sichaba pale batolikana 330,000 yalikupwa za paketi lya mwezwe letishin za lingolisa likolozima abane ni kuzwa aplika chano kulomela bayahi babalukela kwingolisa kunetufaza litaba za butokwa zabona kutalimaniriketsa zetaham katongaliketisa kayasanyizemo afisa babarotire musebezi bafitera 48,000 nerimbuleze fitera 39,000 ezamieshini kyotusa mumungendengewo lingolisa mafiro aveke lipopaka lalitukiso za liketisa za mirongo nyana zebera kubatengi kalafo njimwanamu pahalo yalitoa umona Tanzania yekelize kuya ma 66,714 kuzuma palo yelikana 46,408 mwasirimo 2014 se palo sarefo foza na hengi mwasirimo 2024 and 2025 sebone sizekwekeza kwa kutuna kapekala mihato ya pokelezo lekwambu walimbule ze nyambe nibupoti ashatu kashashi kuwela kule kuhula kapa litou mwana lili mozari chumi zefu lile kuhati suwe kimi hatu ezibarizuwe kimobuso kuzwa 2015 kuluwa nisa kuzuma esika mulao ne kuti isa kama iso ya ifo ufulo za nahengi hape kuhula kwa palo kuye mela buto kwa ni kuwereka hande kwa melao ya pokerezo niswali sano ya babuto kwa uweke ziku na Tanzania kana kwa yeye ifama imo abula lu mu Afrika kwa ni pale ngata litou ka samla na Botswana ya ni pale bazori kana 130,000 nena ha Zimbabwe ya pale bazori kana 100,000 makanda aferiram.

Mafelo a bika mande, hamle ka sonya mle ka butari kwa sintolo sa Shoprite, fari mwazela tela. Tuhoke jiri mbazizo kani za kuhwe mfuta wa IQF, $500. TNKJ upu wa Topsco, $126. Tuhalita ya Coca-Cola, $20. 7KG ya makwili, $89.

$520. 500 milliliter mafula pamuvili anivye ni lotion $55. 1 kg Kellogg's Cornflakes $70. Molola wa Protex ya miveli $25. 100 milliliter Colgate toothpaste amaveli $35. Muzuri kwa sentolo sa Shoprite kwa eteko ze chipire kataka mafelo avikim. Kana mtabara tatulo ene lezi ni kusepa hala, fali marisabirezo zami yaho ya mandu, mupotele na Mizopol Investment kwa EPZ mwekatima mulilo. Lupangama senke, palip channel, trusses, amo cholo nilisipize mwi zenge zisabirezo za mandu. Libaka ze batisa wanama codrooms, kakwe ya kabutuna nibuinyani wakalwe mutokwa, maini ze mwi zengatamu. Kerebe ekso nilibiwa na ze sepa hala, Zemu kona kuberekisa kariri mozengata haze pangirwe mwana mibia. Kaya kutata mozengata mkwane kulizeza rinombo zila tela kapakulumari ngusa ka WhatsApp 081-612-4202 kapa 081-458-8288. Na Mizopol Investments kwa kusepa kwa lisebelezo ni kutia kwa libia na kuzamela ni mayemomu.

Nako chole ne sola zbiso ya kepelo mehezole ze kuvo endro simuvali ya kaba toka ofela bawo de bazibisizwe kare fula wanyande vo elina mwaka mapenzi bana bazibala kalibizo la boma Samson kore kepela bona itabatangi kwa bukalo kamso etakso litazuma sinachuana Watu bayakopanela kwa kereke ya St. Joseph mwanyu Luke kanako ya 6:30 May 7 o'clock misa ikatateka ka samlao a misa watu watafunduka kuliba kwa hai kwa bukalom kezi viso ya kepelo ya zwelezi kuvo endro simuvali ya kuba tukaofela baone bazi bisizwe kari flabonyandi vo elina mwaka mapenzi wena bazibala karibizo la boma Samson kole kepira bona itabate nkamso kwa hai kwa bukalom leto kso litazuma sinachuana baba sindakata mufo wakopanele Kwa kereke ya St. Joseph mwanyu Luke kanako ya 6:30 May 7 o'clock misa itatateka ka samlao a misa watu watafunduka kuliba kwa hai kwa bukalom zibiso ya kepelo ina niswele iferile miao skamhela za maswabe Mas bueno, que tinha nome.

0: Kimanzi vanya manzeva ikuteli vapoya isu mwamuelwa kina wana mshovandala. Mwalitu kiso za mafelo aviki, mi luvenya mo maprogramu ya matangu. Mi mwamanzi vanya kachenu lutona ni vomo na muhulu vomozi skambo. Sivaka kisamina mwana muhulu luamiamu ya lako.
1: Lui tumezi hape watangu mamujemu. Dikawlo ze, lubulera za shaka me, ya butali ya putere la batu. Lubulera za shaka me. Ya butali. Kuna ni muna, ya nangireka, kutenga, tutuwa unatwani, takutia rando, manziro na mani, libatana zeza mamateni, linono zani, kapalipute zani zefita mateni, uleka sosa mate na tuweza. Kwa ya tufumana manziro moku za manga, muna, liputize kona mwazi fita angona muna. Bati mani kufita anga nini to mani zoni, zeza wana wateni. Yeah. Nsizona chola mazatika ofera, hansa yo inazali, kwa hansa na kuya kwa teni. Nyine pili ni, wakuli hazamai kwa hakuna kwa teni. Chole na kwa yasi ya kuli hazamai, kwa na kwa yuku swasa hape. Shagame, ya nataha manzira nzataha nzamata. Manzira ya namungi shagame. Ato hata mateni. Haka fasuka kumuswala kwa liutu. Kuna lalika utu kakasa hale, pera kwa halimu na chwana. Kwana mwana kila tola, shaka mema. Wana muo. Mwaka tu wana muo. Kwana mwana kila tola, shaka mema. Hana tozi mwateni. Hali kisisi kaya za hala fachwale. Wanifaa kata hutoni bulaya. Hako ni uswala mwembe tokuli mwendi. Achomwa he mwateni hakuona hali. Umunanu zinye na wale pero na chwana asali kule pera chwana kwa mwanto mautuwa fafasi kwa na hatrefera fafasi. Hayo ya kwa pili kwa kaofera wana lele.

twasizaga afra ipapo zipetri kwa halimona kwani hakuna mwako na kuitusaza shaka mi kazi zo holi jungulia swale mbeto ayeze chwana batiri hey ni 3 days kale fita watini kona yota kulube ni una kanti kona mweta hamanzero na mu kulube haiboneri kwa hule maibona haizibi kwa hajimu konori zazi yobo nari zazi mama tuko mwani itali merafela fabasi kona fwe bonera weo bonera mwani hai kwa kwa rikuna la toho kuli inaule toho itali mekwa halima kona hali sibonera fero na wani kwa hule kuli okimanzira mumu ni mato na mo hazito fito na faa ah, tal vez vos tenés acá mal, oh, se sata, sata, va. Entonces, alto tru, muy cafal, ya, oh, hapo ya cae muy cani. Ya, oh, qué bueno, man, al que de abo muy cani, pero que ni aquí no, ya, al telfa. Y no muy cana, o que no se haga me. Al yo, ni, ne, chaval, bueno, fácil, no, tú des una forma, un tío. Si no, tú des un tenis, manto, manto, mo, mo. Sali ni kukupa chwa nkali ni shwali nyola faa. Nina kukupa kuli uniswalele pirifa hanyani. Ni ono miezi nika kutani kato. Nika tonga. Unasese ni nishwali kusona. Heini. O sikulube peto kale silumera. Heini. Peto kikui na misamu peto wana kumisamu tenji utula shaka me. Heini kukene matenji zoho la kulube. Kuse kito kene matenji. Kutono sisi nalu hapeto sitini na filuna chwalo. Heini. Isirobezi mwate ni hapi. Awasa mwate ni kakusasa nchwali. Kona siyogo na mtu chwali hata. Hata shaka mehasa abo na hala. Utromu siya mwate ni kutia muswalele. Nene walu mera kulube guliani kakuswalele mdikani. Zamu yono mezu katuunga. Kantipeto kona kuliye na chwali atoke na mabutata. Atoke na mabutata. Liga zengu ze. Nibazi bwona nibazi profita nakwe suri kweza haranga abanga to nafa suri kwere mabutata bona boba suri kubulaye kwa kali kaze chwalo ze o obulaye ro nto yasa zibi kuyo de fanto ya luli luli katwa luli ne kintu manyena kam swalera ona ona fuma ni alu walu merani na kuli akanyeri zoho mo peto asiali za aswa sizena yani waya kuti usawa ono mezo katwa ukayo kuta hakuti hakuti pezi kwere sizi zinzi mateni hausa kwa teni, nena munga katuwa jawa, nisaya niyono na tutuwa kani wako wana kapa. Mwende kuna nsesi, msani seni lorile, mwende kuna nsesi wa sisi matini maka tuwa kaka. Kiyo chwale, wataha, utire. Yopo wanafani hali yao, hapi sani sisi matini maa. Maka tuwa kaka mwani, kita huka pa, kisi kama nsesi tunashwana. Kisi mwani, kisi kama nsani. Zama zana nale la kutalima kwa teni. Yobona oo kikulube. Kikulube. Eni. Asa aboni kulube petu sapu salali ono right. Hato fitafa. Obona kulube ya mutalimele. Ibi talimezi. Ha kwera mati. Mwantu mamari zoho la kaya kuswala mfinyan chwale. Wata. Sinzi fakumte. Asto nina mula fakumte. Kulia nate, hatu lafa, hakina, kisaga se, kitu ya nifile, kisha kama ya nifile kule, ni muswa lele, wataha wanafa, mungate ni muswa lele, uile kwa kumwa mezo wanafa, wataha, maliku nata kuluga kwe feza kwe kukulaya, uswa lanto, kaswa lerwa, kalefa, na mpono shaka mehape, na zukuta, halifu, nina nisiri dezi wana mo, kwa hivyo wanafani shule di nyolo wa nisa na mwini kwa nukwe za wuni tuse ni wuni swalele na niso unamezi kwa nifafa kawafali safa na taha nikato kufumana nikato onga na mungi kulube ya lumera kinga lumera kukaji kwa jali za humakatwa lika ze kawafela haluzi zibiru na batu ze suri kulu tama ze suri kulu pula shaka memuwa suri kuputelera batu hakiwa na nzira yende ya kutereza. Mina muno tereza nga hande kwa batu. Muzibe kuli mutu yo yali biza. Kimu mutu ya chwani. Kimu likanaka kwa habona. Nilukeli wako panaliri niena. Unafaka chenu atoba mulikanaka. Mulemwe he. Uya kwa kusinyaha. Wabangata wa shire. Kulubekale tosho. Mwasi bakasa shakame. Nisi mulikanaka. Nibasa ini niena. Atumutu mswarela. Kinto mangia mswarela.

Parce que quand le tour qu'elle m'a tenu en amour, il faut ce qu'elle est de mon soin là. Pour le bégal et boulaï oua. Puis chaque meilleur poutre de la tour le lica. Ou à poutre là. Ou à poutre là. Ah, puis chaque mot, au cas où il n'y a pas tout. À ton nom, il n'y a pas tout. Et tu vois, je. C'est ce que je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, je voulais dire, Kwa kama miki tuwe kona hala, mii kona hale, kuli wana manzwa msuri kumibule na baba ikulu baka, akona kumikusa. Mule muhe mutu utoku bizo, bosi huwa kuzusa. Alimina, amuta mtolubo nisantila yeye kwa kuli kuli, ee, mtolubo nena. Ee, ni, baizo uzwa libya na kwa niba tuba sholi, baizo uzwa. Hawa yu uzwa libya na haba tofitafa kumina alio. Lusea kama si mtolubo nilo kupakuli lubei sebya na zalu na mwa, Kumina kwa nukuli, tunarusawe olega kwa nubledi kwa nutocha kwa na. Eni, mutala wabu wana hauta hauto inafafa, utofi tafandu ya mina. Aliwa raiti, muzi kenye mandu, mo muzi kenye, bazi kenye mateni, mandu, mandu ya hao. Kizaku uzwa zeba izo uzwa. Hao bazibi, kono mwini tuse mluvu lukera ze, wana wange wabuluka. Kono hao bulukira jualo, Ebole kale baya bazile fatene baba takubona fara kuri ntoye ikaye za halachwani siga fumane hakuluna bale batahanze balati sawona kwanzi batahanze batulati sa mani mani batwa baberi ka baba la lo baba ne bani baba za manzi balati sa mtala wani to fita famnya kwa hao wiketira hande uzuira hande ni msala hao ni bana ba hao mwitulezi fanto famnya kwa na po to kupachwalo alikona si shemo peto babura kuyo mukene Mkenye Serbia na zamu na ganti. Mkatozi fumana. Kuna nize chua kilinja. Ali hakuna ahora iti ganti. Mkatozi fumana. Eni. Peto wanga wa kena mandu ya hao. Vali haba tahani mutala watu watu fumana. Watu kena fanafala pala hao. Hao babo zima bizu wabo na hao ba zibiku likuboma ni. Kwenye kukule dafira kuleo. Mbefero na mo. Hao ba zibiku likuboma ni. Kini kisa babo zima mabizu. Peto be gusi afira lio no mkatozi fumana. Olu ya fani una fa nito faka ntolo fa. Matakulega fa ten drink ni pledi. Halu sika cha. Kale kwenye kufasa lu ya falu watalu katuwa mfumana. Wene wa lumera waya. Kantiri biana kiza kuhuzwa. Batu ye malia. Tumezi. Kale tofi tafua fasi baka samina. Mautolo za manzulu watu saka. Ukona atofi lila fa mnya kwa ndu ya mina. Kimi na wabaya zoo uzwa liba na amu talibu kuna amusika wana mtu ya tisizari vya nazaru na amiliana ana zaba nilibia na haya kuna ni mbaba turobu lugu salibia na fakulu na uyo tozi fuma na hali o kizo na libia nazaru na zem chale wana bakai alibayele kwani kwa tu bayo leka kwani bayo leka kwani kiwo mangi amusika wabuza mabizu wabona hanibazibi haoba zibi Matobu lugu salibiana, zee kaa furaki mina. Mautuwa mina tofe lafa bintozi fumana mwandu ya mina. Kuna ni batu baba taku birakuli, kuna wabazi tisi zefa. Akuna batu kimi na wabazi ozi uzwa. Hali anisika wa uzwa. Hanisika wa uzwa. Mwaheza likangi, baka kuninata. Haso kazi wa fuo, so zama faso natiru selima liasa zama zi haso maringo za haumu. Tuali haba zama zi baku nata wana fuo. Wena hau, uungirefi lalika zosa ziviku uzinga kiza kumanyo. Kisabu kima ni hatu buluka kuwena, kima ni wahao. Wa muziba, alihani muzibi. Libizo la haya kima ni hakuna, handiri zibi. Atuwa ni brafro wanafa. Alihakuna usiri kimina. Mabwana, kiwe na saashu wa pateni. Atuwa kuunga wa tamiwa. Ibi anabazi inga. Wali kubani haba hainyani. Kono kika muhero kuti, muhendu wa tusize. Likazabu wa nipeto, usepa hale kubwana. Kamu sabaka ufumana alia, romuke temani wa haba, sepa hala vani. Hapa kato itumera kuwena. Hao hana usika wabula kuli mwende haulati. Kwa nifazi bisekuli mula o hawi alumeri chwalo.

bɛna zami na kuli ni zibulu kɛ fa man duya ka ani ko ni hani zibi mumu zama yɛra wa bule re chwala wa punyeze asikuli mwendi waka kutoya hani zibi mumu zama yɛra hana

0: Kare wenu wa kere matini. Utu garanzi batambeka. Garanzi ba. Bwana mhaba kaa bwana bwana bapu ni mkabaya. Wena kwenye kato ufumana hanzo wazi matini mahali wana mwa. Haa kwa muke toka ni kule zikuli. Petu lukene mate chwali. Ukeni chwali matini. Kisabu wana baku kule zikuli. Kisabu wana kasipa. Kisabu wana tabu wana alibatiri. Zee kao fera. Mwakona kubani butata malikazeo. Mbrea likaze tata zee kwa nako miesa. Yebe wana msiza nyebe mwuna kao fera. Kwa zona zezi kwa naku mtisele mafu. Mwakimi na bako naku shawateni. Kimi na bako naku kenari tulongo fateni. Kimi na bako naku natuwa fateni. Mali kaze msazibi. Nimuitu lezi famu nzwa mina. Kwa nyo likazeo kwa ufra zitaha kumina. Nakalo yeo kwa ufra. Kambi kitu ye kona hala. Mulemu he mina bai kulubaka. Mali tuwe kukule rafa. Minimi na baba ngubaba hulu ni mina. Mulemu he mutele zelo kaze kwa ufra hulu. Zago na kumitusa. Hamu yeza chualo mkabantuka. Mukababa tuwa pirahanda, mukababa tuwa sepahala. Nikuwa mubuso muka sepahala. Nikuwa lika kafra muka sepahala. Pasika babu lukusa kumina, hamu babu zima bizu wabona. Hamu zibi kopa zwa, hamu zibi kopa izo zinga. Hamu babu zima bizu wabona, nama kabu za kulikuwa mani hapi hamu babu zibi, mubi zima bizu wabona. Baina kai, muzibe. Na hakimu mtuguli mtu, amibulu kerefu, mumumbulu kerefu lali kanzi msazibi kulisesi ya zahala kisika mani. Hakukona hali. Mwabona fokali baswaliwa. Mwabona fokali banatiwa. Hakibwa na waba izo uzwali pia nazewa. Makazi paka chwani. Makazi paka chwani. Kale musike mwa pakalika, musike mwa angali, mwa bulukali kaze msazibikuli. Mutu ya tisakuwa nulikaze masenki ya ato uluka. Ya kuuzwa izo uzwa. Haa. Mwaka toke na mwabutata. Chwani. Nyona alishaka mekia na alishaka mekia na alishaka mekia na alishaka mekia. Nifuwa nseriba tinibwa na base bayaza msebezi uo. Umeputa ya kulimeza li kazeo kwa ufera. Kale, ntoye, kambiki ntoye kona hana. Umame reba tuwewa mchiseza utata. Zeo sata hakumi na mwuzi kukuli kimi na wakarama utata. Umame rebu upiro wamina, mwubwa galere, kimi na bangiwa kwa naku mame rebu upiro wamina, mkusireleza upiro wamina kwa umaswa kwa ufera. Kale, zee kwa ufera zi kwa naku ya zahara kumina. Fereleze kwa kasha kame, mkuli halferelezi hande. Luka fereza fa, yeye kare fereza fwa niona, elimi blera litabaze chwa lo zeo kuli, kambi kini tuwe kona hala. Wabana nilize vega kwa nuku utuisa litabaze kuli, zuna litabaze kwa fera, kiza kumi halisa kuli musike mwa kena mautata. Muka kena mautata, muka kena mwalifu, musale mwe kuli. Muzuhile hande kwa nama nzi wale ya musale yu kare mshua. Muzuhile hande, na muzuhile hande zi mutabile ni mabasi ya mina. Kwa ni mtu ungu wa ni mabasi ya mina, niba nivame ni baba shima, niba suza. Ali mashori. Kwa hali likaze msazibi zeo, hakiri kaze suwa nzikuli zieza hale. Kambi kitu ya kona hana. Mutele za hande ndende, mule muheva tu. Yo sazibi. Wenomu ni umu zibe kuchwari vyo hatu bulukisa pakura. Likaze ngata kaze tunatwana. Wazi bulukisa mwambi yaka. Hapi wazi wafateni. Kini saa zora fateni. Nyumka shala yomu. Yomu inakayo oleka. Nyumka fera wana bali lusaya pa. Kale. Kimi na bangi. Mame lebo pila wamina. Mame sabeli tolongo. Tolongo. Vana atakwa tolongo kwa nima polisa na koka mkana.
1: Witumelo tuna lufitise kumina batelezi hamo chualo ni kwa NBC Ngwanyi FM. Hamno pile sisi ngwi mwari tangulani kuzo ya kubomu na mhulu vomozi skambo. Kibu itumelo muve nifusu vobunde. Kozo. Bye-bye.

0: ni kuizvisa vukuva kwenzi matoho yaka kachenufa ani zivi neke vona valuvasi lwaka kuri vanitali machwani nisa avali vao vona valamu vaka mani naswava naswava neke kuvatali machwana niswavire kini tivi vere haivulera kuli musali yavukuva uyahulala pala hayena mungi kinayo niligaputuzelaka lapa kugaputula kuyumbela kwale vupilovo vusike wakutera kamba kwakona hala mulimu waka usike wanikutseza sese apalose ntinire mazazia sibukiti simaswe vomunaka na milapela mazazi yaka chenu mulimu amichinje mukutise pilu yale neliteni kwateni kale lani noti yese liteni kachenu lukute lupile mone lupile langa fasi vakasaluna kube chwalo kamba kwakona la manzi wansi kuna uvulela kapa wera mama zeba womunaka chwana kamba vanutura butuku womunaka muniswalele namusa ni utwi muniswalele vepangalie zipangalile tere muniswalele na uziva mautwa butuku kono muniswalele muniswalele womunaka muniswalele ni vulela ni nosi manenge ni vulela ni mutufa kono vulela ni nosi kono muniswalele muniswalele womunaka na lapera muna yale nato ni puma puma fera. Wile kwa sivaka sahae. Wile kwa kuta vana vahae. Nani nzi ni nosi. Vana valu navo ya kava utakimani. Mamuna kama niswa lelu kute lute vana valu na lu. Pangela pala una kafera una.
1: Taba ye, niswele kui hupula buseo ni musiari. Mamu tongoki. Kwa utuhala kulina ezeta vae. Kono, nani kumukuti sava. Fau nani kukuta chwale. Ona kwa ale kwenye ni hile kwa ni. Nyo batoloke la kuli, Saba saesu. Seni bata musali yo kuli akute yo musali yo. Kyo na pilu yaka chwale kere etamulu habu nye miwani kikere bufela. Nyemi wani ufedide wani. Fedide. Hakuna sesi safo sahali mwata sahali fasi. Nye kwa George, kuni mani nikaba fumana fa. Yela odi odi kwa nu.
2: Ensha.
1: Shangwe.
2: Bopak.
1: Kau kekilu naba. Ni.
2: Mulufumani hape.
1: Shangwe.
2: Ni.
1: Mazuho.
2: Lwa azuha ule kulabuwa na vashemiko.
1: Kilu naba.
2: Ni.
1: Lwa azuha azuha.
2: Musari kukala.
1: Ni.
2: Amumbu nji.
1: Mane luteni luteni vashemi.
2: Ni.
1: Ni sha.
2: Mweza hande.
1: Kau ke.
2: Ni.
1: Ni.
2: Akubonala kuni mafula mwatola mazazia.
1: Mane mafula kutola.
2: Mbati.
1: Ni. Kweza. Nikala milamika kapa la taulu batu babamu. Kufule labule ya kuni nikala milamika. Kutola. Nikikuwa tola mafula.
2: Ati?
1: ni. Peto mahoto lwa fela.
2: Kiki.
1: Aminyize na haka ufela. Uteleza kafani
2: kafa. Hopo.
1: Ni. Kuyeza nikaweza kaka chincha. Ni. Kauke kabu kuswani.
2: Mweza hande?
1: Ni nane nitaka kumina. Ni sinakaba shemi. Ni kule Vashemi ni bazibise. Nivale muse. Kuli mama yemo Seni tokwa bakulu na boma mutongoki. Ni bakute ni topira nivona. Ni mupulo wale nivona. Ni kike roshwa. Ni. Kauke. Kuli gamba kintu eko na harape ni mkaye za mwene mkile mwaye za mutawale. Ni kulukopa nyakopa nyafa. Ni luto utuwa ni kubona kuli nubo na bali ingi. Nama ikutu haka seri hakuba kutisa lupire haa moho. Ni sinamu vona kuli kulo kwa ale hape. Kusana ni peu. Yene siyezi kwa teni.
2: Nesikona fu.
1: Ni kona kuli kufumane habu tata hape. Ani tari machuana nifumana kuli haina kukona harape kuli nipire ni mutu usiri. Unapeo yani haitaka kwanu kuna peto batofu mana yale ba operanga ma wireless fangwa ni FM. Kuli haa bana

0: na haba ya kuwonda tabona mavona wa mutose niye na uli muye kubamu amina pina yani kuya kubamu avona niye na tabona wa mutose uli muye kuwonda tamina hakusazi bahala kulifaa kueza hala sikamani
1: bati
0: eni kauke kona ene ili musipili waka kavu kuswa ni bashemi
1: kauke kutu hali lukava lumazebe
0: Eni. Kauke.
1: Eni mafero avi kipeto.
0: Eni.
1: Akubona vaseva vasevezi petolu to batoto ikopanya.
0: Eni, zito fela.
1: Eni.
0: Kauke.
1: Shangwe.
0: Eh.
1: Bana ba Yesu. Ha. Lumia muhere.
0: Shangwe.
1: Waluko na seri kuri ya. Ani sepa kuri ya. Pamwe ni soto kongera chwale.
0: Eh ni seru kongera. Ah kitabani ti. Beta kuve chwalo. Eh ni.
1: Ha kauke chava. Valumere bazuhire.
0: Shangwe.
1: Bale bavazwa kwa ule varsa boningi.
0: Eh ni sha.
1: Eh ni. Eh kauke kina ya mibizize. Eh kakulumiwa. Eh ni muna yo pa kipeto sali severi sa kolipeto kina ya sa mata busi ni musihari.
0: Ufuma ni meza makuswani.
1: Likazemina.
0: Kipeto hakuna makuyezeza.
1: Wabula yaku likimushemi wa hao.
0: Eni.
1: Kolota wa yakuli umarumahe mtu. Kwe na sukulu wa hae. Kwe na ndatae wa musari. Watu wa valvo wananga masuku lirubanana. Kwa hawa batasika. Kola kwa matera.
0: Peto kola kwa meza.
1: Hai ofosa. Kola kwa matera. Chere haluzibiku likisikamai.
0: Kona kwa meza makuswani.
1: Kona kwa meza makuswani.
0: Kona kwa meza makuswani. Kona kwa mapirelo.
1: Wazi kona po.
2: Hala mani iraiti. Bagela kumbashemi. Iswa mawana mweze zanga. Unafufu mutaha kwa fukunde. Kizali mvomalu maemutu. Mwawana kia unafamu se mwavondokera. Mwalima. Kunuli botela are nikuwa ndo wa selami. Liye ya kumina. Kunu hapo yopira hande kiba na mina vonga sherengi. Nikuitu sayona. Kiawe faa kimina vashemi hape kimina vazi mata. Sola kuala litawazabana.
0: Peto yu.
2: Amu sere piri wendu. Bakanda na masi. Kuala kulikela. Kulutunda mina ulu nalapa zula.
1: Wezi kwa
2: ya. Yosela mithafela. Nisha.
1: Kauke tabakie. Mwana ulu nafana nitezi. Eni satoru yu. Mshemi. Amuni buzeze wama mtongo. Mbuzeze mabasi kaa fela na heva na sakopa ni kaa fela una mulimu salubu kerelezi. Mwene luinezi mkwa wale hape, musirimosa wale, mutawale. Kube chualo hape. Chere mulimu au luba walezi. Kinu unava hape kila lutoi na hamoho. Chere sivaka nusiku sekuye na mwana aluna. Alufeza alu shimbezi.
2: Mwari pirailo zae.
1: Kauke.
2: Mwari tongoko zae. Mwana tatuola sitabateni mburela nitaba.
1: Hey.
2: Kabu tungeni.
0: Hey, ni mburela nitaba. Kuli sasa mkatata kisi.
1: Ni alutoloke.
2: Mburela umasilami. Mburela mwana una.
0: Batiri ni tumezi yuko nifasi vaka. Ni. Kauke kiniti. Neniliteni. Ni kutoi kupela kwa bashemi bojoji. Kuliba nipizele mwama mtongoki. Nisichaba kaufela babasi. Ni. Kupo yaka. Kiakuli, seni kutisa woma mtongoki. Ni kile niyo ikupula. Ni kile niyo ikupula, mikile ni keni sanipiru. Ni kikuli woma mtongoki, vakute lupire nivona. Ni lutari meni mabasi alu naani. Ni kavu kuswa nifera, kiani di amu nifizeze vona, lutoi kutuela kubona. Ni.
2: Awane wenduna tabeba fitza bana balu na fire auto hala. Me aba gurikiona yo. Kie kuswani. Bakenza kuri kimai kuto abona.
0: Kuswani
2: bana nini ni bukiti wataba. Bene ba auto ama stapi neribona. Nene lu tovu tuku bona ne ba fitere na chere ke ba itisa fatafure. Na kwa chware fatafure ne kuinzili ndombe lwazi zusa ri ndombe ze zuwe faten luveri tapi batu bambore chwa.
0: Mane onona fo winduna. Na mane le mvata ku twisa piri. Kumuna yo paki.
2: Ona fo
0: ya bulera kuli. Ya bulera kuli a ni sabata kubakotisa ni batakuri aluke ni seze fa esi mwendi ni muvuze kuli kuna ni baba mushongire shongire mama tuko mwale kuli ni mawe chonjo hape kamuso ni kamuso hape okafe tuha ni kusupa kuli mane nese kwa piru yaka ni nerivu mkete kuli litabaze za katazaze Chole aluke niseze.
2: Ona oko na mubulero one nibata kumuvuza ina muna yo.
0: Okay,
2: Aska okay. Aska mbola nge basari. Mm-hmm. Kulika chenu.

0: morase kamusa sewa chincha chincha. Abure renge muna sakata nge na chwani na. Kwami vorewe nini.
1: Aike ni se.
2: Kiyo taba.
0: Hmm.
2: Kiyo taba.
1: Ah. Kaukeri ni tumezi. Eh, ni sina hani vulezi ya. Kuna. Eh, hakuna butata. Taba eni fit safa. Izwele na kwa tasa pilu yaka.
0: Mm.
1: Eh, ni pili la hulu ande ni voma mtongoki. Eh, ni mali na kozani. Nelusa fapani. Fapani. Hape ni vona vana ni pilu yende.
0: Mm.
1: Eh, ni hani tali misitachwana ni voma nafira kuli. Ah, ah. Nikasona naizieza na mungi. Nikasona naizieza sichaba samulimu.
0: Mm.
1: Kasona naizieza. Nika unopa mtu usidi. Ah, ah. Onona ba. Eh, nikona baba ni ziba hande kuli ni hani nyemide ni vona bazi baku nieleza.
0: Mm-hmm.
1: Eh, nikiba elezi hava inzifo baba tunamaswe.
0: Mm-hmm.
1: Eh, kauke. Mane nizwele la kwa piru yaka.
0: Na itumela. Mm-hmm. Kanti na keni utu hande. Lusikilo ya kataza inga tabo ina.
1: Eni. Nelu
0: kaa kutafira kuvo malu na
3: kaa. Eni.
1: Eni.
0: Paki yere utu wa baana ba.
1: Mm-hmm.
0: Vo malu na bazi baba dala haba nyemire. Mm-hmm. Ma bipi ya wana
1: hatu kuka.
0: Haikuwela bipi ya wana bazi baku
1: kutafafasi.
0: Vachuna kwa temi ya kutafafasi. Eni. Oma mutongoki. Minabazi vama bipi matungu makula unu.
1: Eni.
0: Abo paki.
1: Amu
0: ule ule fateni. Taba kiyomu.
1: Eni. Muka ya
0: wachuna chwa nima bipi. Muka ya wachuna ya mimo mwipeho buti eh nisha
4: ni tumezi
1: eh
4: amina sakubulela
0: amuna sakubulela
1: amuna sakubulela
0: eh
3: munye mieli mina kapa mutavire
4: bo bodaka
0: eh
4: tumezi mas
0: mitumezi
1: vai vai tumezi
0: oh Nuka na lutisa lo ndeba ka ndeba bolera.
1: Eh, na
0: mina faka ofini bona.
1: Mina vinyi faka ofini bona.
0: Ba bolera na mali kereke. Ka disa kwa. Mina
4: basa
0: ba kwa izi batata. Ndaba mu bolezi ya ditumeze bomona. Bari tabe ba bolezi ba ditumeze
3: Mutabire, mutabire. Eh, gutari mina ni na nduna ba bona izi batuko ni bona.
4: Nasi bikuri mukaiso. Lek.
0: Ha. Mani kiba fami wose ba burela fa luasinya nako lu feze taba kutira sa zindu bakero to lu feze taba batavire
1: batavire
0: gina kwasulan kima juni amburele
4: ha
3: tombo muna yo
4: tumesi
1: mufuja okay ah nsaba kuli tabai utwaezi
0: Mani muske vo paki muske mwasira mu salami nangi valiralira na kuetereri kasana vachincha mupulo mai ku oda murirelo ho dakasa energy ka ferera kon kokulira kona cholo okay
3: tabaki
1: nisha
3: ubonala kuri kurofa wakubonala kuri chaba siasi savezwi sitavire Kabuni mabasika fera kera kupa hapi kona mana inezi.
1: Kona mana inezi.
3: Eni. Eni kona kulifata wa eni kupa kule kie. Vo sixpence.
0: Shangwe.
3: Nivulera chuana kacheko.
0: Eni.
3: Vuma mtongoki munu utwe.
0: Baini.
3: Vo paki mshini.
0: Luaga utwa.
3: Kisya waga fera sinzifa.
0: Eni.
3: Vo paki kimi na wazo kuta.
1: Eni. Shangwe.
3: Litabazene ziyezali mwala palamina. Kimi na vene vaziboni. Mifamu izo kuta kuluma mtongoki wakute mwala palabona. Iske ya bakuli pafa. Nelikuli eni. Wena musali tuwe. Eni.
1: Eni.
3: Kufosa sana baka fosa ma mtongoki. Kono hobo na weze chwana ni muna yani. Mawe taba ye chwana ni chwana. Pafa ye. Iske ya bateni. Heba kuli musala tafa ma mtongoki. Zani kafira zene zeza. Lile zani. Ni ya musa koni kuzilibala. Mwa kona kuziswalela. Kulibala hamu koni kulibala. Kono kuswalela. Kwa kona kuswalela. Kono hamu izo kutafa mvaswalezi. Vitabazaya mzibe kwa tuko. Kikeza wako lizikileri siveri somala palami na mnye mire.
1: Sangwe.
3: Kuma mto ngoki. Isike ya wako li eni. Kimi nabazi zoku kutakuna. Nagona mwana ni niturezi. Nemuni buwenda kumiera kwa la palami na kumibula kumikute mwala palaka. Vatiri. Hewa kuposa ezi kubule uisiri litaba. Zai kafira zene zezalile zani. Ziferire. Vana vami na vabasike bazu utuwa. Kuli spiri za sebezu wa mara pala. Nisiri za voleri wa. Na sepa mwendika bukuswani. Manduna wabangu wa
1: serere. Wabangu manduna unaluka serere za kwa
0: mwendika. Nara itumela bo George mubureza hulu hande. Hairi mubulero oba burezu bo George kwa muna sakata. Ninutokri kimubulero wabunga mbela wani.

0: Kwale na ya swala nga na maya, ya swana ya kuswala mu hata mulena. Nimibule lechu wana. Kuswa kachenu kuya kwa pata. Sesi eza ezi. Nesi sikesa abateni. Nesi eza hala. Kutamabu veri wa mina. Kuli muve hande. Fa chore fa. Mkare kusepana ni kulatana. Kufitelwa piri. Vanana ni basa yu sese zala. Alu wone ni miputoreta vayo. Vanana ni basa yu kunimina vuma mutongoki mkwa musebezi. Wanda tabona bakwa hai. Habaskale mua huluka butungize zahara. Wanda chona mba patezuli taba. Ivezu onari taba zaika bakuli za patelo hape. Buka chenu muiswarele yomungu kuyomungu. Hakukona hawa muriba renge na. Kuna ni tuto ya kuri. Swalelo ni kuribala. Umano swalela mtu walivala. Usikimu ahupudi sayo munga saye zizi. Fo hakusana lato, hakusana swalelo. Kwele nani itumezi ni tabire mumu iswalelezi. Ni tabire mumu ya zizi. Sichabasa mulimu ni hamu kawahana mukawahana mwani nako mazazi akuchisa. Noti mwatsila michuwana. Usikimu aweza anga chualo mwani utwe na induna.
1: Alusika mi utwe amina. Alusika mi utwe
0: amina. Alusika mi utwe amina.
1: Hei na utwe luna.
0: Kisulozi. Tabaki ye. Kuzwa kachenu, vuma mutongo kapa basuri baha ngola kumakingela, nivuka zaba nana, haba liya ile kwa lava.
1: Amasika miutua.
0: Amasika miutua.
1: Eni.
0: Hai basuri baha makingela, nivuka zaba nana, musike mwavule ya kuri, hape, esimu indise muizi ni muna yo, ne, vapatele famu sebezi. Nivuona wanda taibwe, hai vahinzi kwa tu nyandi, musike mwari, famu se mwavule ya vule, muizi ni masolosi, ne. Bainzi kwa musebezi, munu otwe mina. Nisiere manduna abamui.
2: Okay. Ah, tauke niwe ya neluka fereleza. Ndeke mahotolo, alu sweli ndati. Haluka tali mama vivere. Mwari ngolo la isaya.
0: Yeah.
2: Ivulela hande ndende fokusweu.
0: Ili.
2: Amuvone.
0: Eni.
2: Nieza lifasi lelincha.
0: Nili harimu lelincha.
2: Chwale mwari piru za mina voma mutongoki. Ni mina vopaki mshini. Kuzwa kachenu kuzwa fataba ye.
0: Namunduna.
2: Mwari piru za mina.
0: Eni.
2: Kuve. Nili halimu nili fasileri ncha. Manduna vafitire mateni.
0: Manu unafu kituri.
2: Zakale.
0: Kachenu lutisari ato linyalo leri ncha.
2: Zakale.
0: Mwari piru za mwari vale.
2: Zakale. Ziferire
0: mizili bezwe.
2: Halina kuhupulwa hape. Halina kuva mwamina hano ya luna. Lulipumbe kile. Ive chwalo.
0: Wendu na mwatuzi ya denge na mwani aturiranga.
2: Kachenu
0: fa hani vurela fa. Zakari zarizene mweze mzili vare.
2: Mzili vare.
0: Mwene hante mwakozo inge na mwani nezu mwakozo.
2: Hape mutabe.
0: Kamita. Yoki maifese.
2: Nisichaba kaufela si kamitabe.
0: Si kamitabela.
2: Kale hamu nyema.
0: Hape nilikamita mutabe.
2: Kufurela kuye zangi.
0: Mutabe vuma mutongoki ni vopaki mchini.
2: Taba iferide.
0: Iferide.
2: Ina kuelu shiramuna.
0: Iferide. Finish.
2: Finito.
0: Kirari.
1: Kauke sichava muture za papali yeti, musari yasi navu iswalo kalo ya vularo. Vomuture mapali mwoki vavu, denitiriche vo George Amunikwansi.
3: Wogiven Sanjai, wopaki mshini.
4: Vomonde masamuma mtongoki.
5: Vonyambo MM, Melvin Mavuku, vonabo Sixpence.
1: Ni kauke muture za papali kaufera, lusiera fuku minabaterezi. Kunopa matenize swanera, kusia zesa swaneri. Kozo, bye bye.
6: Zaga tiri zibiozo na mwari tukusuza kachenu mwa programe ya upari wa YDC. Sinagayo cha hamu itabezi, mwitumi wali patala zozo mafira viki za NBC Ngonyo FM. Ayari kuna mwakusuwa programe na mwumbama taisi, nitu kusuwa wende, kuzo kai, nikai, bye.

0: kwalozi maredi wa mina mutereza kwa kutasi chava musiki mali bakuri kwanda tetapero
1: kwa kutasi chava kina ani liangani ningola fa kukupatuso kwa amandu na vakuta ya sichava hanizivi kapa mwako na kunitusa nipepire mwana kawa mweri ni vana vene vasikani nyala mwana kayo nimutire kumukenya skolo mane kuyofita kwa tuto ya maemo apami inge ni nyanda ni nosi wanda tae vapila kono hava mfili tuso hande hana fereza stopasa grade 12 na le mwakuli kuna ni mwana Inezi hani vatisisa senile mwakuli kikale awela kwali noze kola na sana ni mahanyi utoko alikute kusaitokomela kulobala kana kuyeterere ni kwanyi wa kistongwa nina kokao fera kawo mai asiala grade 12 namuisa kwa skolo sa kwa mkunda kakuli kuyena kifone ni sepire mia pasa kakuli kwa skolo na ikonela luli kuzwa foo vutata wakala kubona hala hape nasa vona hala anga inge ya vata kuliangana mwali na kozemi na tauseza anga vunda tahe na tauseza vunda tahe akuna sene vaizize nini viraiza hulu kulimane seni hupula kulikivuloi kakuli nelinto iye nchi akuna katuso ya mavasi lwa muisa kwa spatera mivu ino vwa fera ava hande kono hape akala kuzuva miakala kuliangana hape lwa mkutisa kwa spatera nese ili wino wakamita onda tahe vona kova saa isi mane ni hainyani na tundana chwalo kakuva msali anosi haisi valuvasi fokungwe kivene vani tusa chwale pilaelo yaka yetu na kiye kanti musevezi wa masocial weka kiufi kakuli vatu vao ni vakupile hangatangata kuli vaambole ning'aka vaise mwanake kwa mental hospital kwa Vinduku kuli mwendi hakayoina na kuyeterere ukali vala matokwani ao kono hakuna tuso nuizao itilela kung'aka kumukupa kuli na ni pilani nosi

0: alumele mwana ke kwa vinduku kono kupalile kakuli mwasipatela salona hakuna hande kova vea vatu vao vavata tuso ya kutusehera kuzuba matokwani fahani ngola chwana mwana ke sapulu mukaloli mane satuvulani lia palo kaofela kono kaofela movondatahe kova saisi kapa valuvasi lwavondatahe kanti vava isanga vana vavona kwa sipatela sa vava kataze hamwavoko kwa vinduku vaizanga chwanyi kakuli kikalinishwa kulapela kwa sipatela kwa pala masocial weka vao nini vakupile kuli vatovona monipilela ni mwana nayo nako yemwi ukani vulaya kakuli hakuna muna yani tusa nieza chwanyi kanti vondatahe hakuna tuso kwa sipatela hakuna tuso kwa masocial weka hakuna tuso kwa mapolisa nikona hakuna zeva kona kuyeza kanti vaava velekisa matokwani vana valona kiva kuyeza chwanyi vasweli kupulumuka vana valusepile vavasonela kuyulutusa kwa pata kuti vona vafumane mashilingi akuutisa mavasa avona inge vapulumuna vana valona kanti sipokola hasikoni kuyeza tava yemwi fa matokwani fa kakuli matokwani ase vazuva fa sapulumuna mokuvona halela kapamwendi haisi kuya kwandu ya milao kuyokupa tuso kapa chwanyi vugavana vaeze sesimwi vukamuso wa vana vavashimani mwasikiriti havusase pahala mane ni vasizana chwalo sevasoli kupulumuka vakuta asichava ake munieleze nieza chwanyi na lapela nizierehile vupilo wa mwanaka usweli kufela inge ni talimezi kwanisonela kufumana tuso haniifumani vundatahe ni vaeza chwanyi masocial weka kivavele kivasichava kono vasali kupala mwama ofisi havapoteli sichava vatu vaa vakona kunitusa chwanyi vavahulu vasipatela kinyi havahanela vana valona kulumela kwa sipatela sa vavakataze hamwavoko kwa vinduku luyaka iluna ling'aka lialafa za vuloi kapa zakona kualafa ni matokwani mwendi munituse nilyangani luli
1: mi alivonina kachole lufesi vakavwendu navo mana silele
2: lutwile pilayelo yami na musalikana kuti kivomani valeli vizo nilyangani kinitili uli mulyangani mulyangani luli kakuli mupepi kupepa mutu akintu evunolo kuli ape wahulisa kelo tovona sifunto siswani sosale wahulisa wapeta zozo peta wavavalela kuli ape mutu atolyangana kitava ye tata yo ende nimivulela kuli musalikana mungesitenge mutame mutie hani vulela choloke kuli hakimi na munosi kimu kiwo kimu sevezi kafera ki kima palelu kafera ki pli pirailo kafera zenzi kuluna bapepi ne balu ne rubulela na falu inzi kuzona hakikuli kimi na muno samu tiepiru kuzwa fo semu sonena kuituta musali kana kise aluzibiri tabaze mu lukazi bela muna yeni kena munga mwana bangoli sakuli mane ni sane mu kabona kulikira bonda tai kono litabaze luna basalikiru nelu inzi mwabutata. Kwa mana nivana, akuli mukafuma nakuli butuku bwa utawe na musali. Akona butuku bwa utawe na tahe. Litabaze nevalu na kee luzi tali majwana. We na musali utawe butuku bwa utu na kufitele. La luzi yika pakona butuku bwa leboli yo utawe angafale o pepa. Kona kulitaba yo itata. E ni ya utisapiru butuku. Chwale tabaye mwene kamibule ilakie. Yo ya kukuma social worker. Akimi na muno sikona ni kwa kwenye balu na falu pa la falu kuruzita.

angulushe. Nemu kali ilabu kachenu le kutima social worker baizengi. Mwa wana nebafa, wana maria bafa angabanana. Abali kutikona mani mani wa wana nabali baba shebile bakeni serikolo. Muka afumana kule haba afumana ale mashiringi ale. Kibala baiza kule hape mani wana bai pumanera. Bana ababota na kiyoni ni zibo ya hai wapare lwa kuya haba mufimali. Chole nizo nona ze. Masocial worker. Ane ilitaba ya mga milo kuyona. Neva luna lwa ibona. Sinani bulezi kuyinuna luinzi kuzona. Hakuna. Haluzi yuku lisesi yeza harafaa. Kapakona kufera kwa lifasi. Alusa aziba. Kakulibatu haba saeza. Moba toroke la litaba zabo na mba sonera kuberekela. Kono haba bereki tualo. Mwanamu shimane atoli angana winzi ni mahefalapa. Kunga kungu kweza harangi. Wakubulaya. En, kakulikuna nina kwe suru mane iba kuli. Hana chwale kuli asika azuba. Lubabuweni banana haba chwalu. Hato fita chwana nebo ena maya wasaba. Wako na kutla kubulaya. Chwale kulibangeba tubale, baba iseko. Aba isi. Kibaba ngata, lupare lafera kulirubale fa. Neba luna ulu inzi falu inzi kuzona, kono tusu hakuna. Kuzofate ni fo. Yo ya kuli kutima polisa. Esimu abona mutu yali angana. Hape naona mula walu na hape lusakuta kwa mula walu na. Naona mula walu na ukamweza chwane kukuto mutela chwana wa halifa. Mupolisa asa muswali kule amu shape. Kapapasa muswali kulibeo mutaba mwale. Mwabona hape nibona mapolisa. Mane inge etaba inge kwa mapolisa hayo. Mapolisa selu kona kubabea fate nikikuli. Vabone bano cheka hulu batu baba mato kwa ni haike. Lunaba tuwape kilu neru pale liswa mapolisa kusebeza. Kilu neru ngaba tubale wa mato kwa nukubapakata mwani hafwa kwa nukubapata wa mandu aluna. Baba tolu shinyezava na valuna. Mwaibona. Baba mmane seba fetu ile kulikuti peto upiro waka pila. Kibuwa kule kisafiro na bo mato kwa ni. Eni, kuna ni batu wabacho alu. Famala pabona, peto kiyo na fera business yeva sweli. Mane batu wabacho alu bao, seba nganiba nana habaya kwa sikolo. Ne hava nana wama hostelu fa. Alu inzi falo hopa mwari to. Kuliba na valuna lukana luba isaka ya mwama hostelu. Baba muba bashem baba chwalo bafaba na babo naona kwa yona yale bayole kisa pewa ma hostelu bayole kisa za baba muba nana luziere hirefa alusa aziba kulu matela kai eni kona kuliritaba za msufuto uchwana ze zutu sapiru kutuku hapa akimina kisiri losami na munosi bahabo mina niko baso ilikuno mitusa hakuna sisi kona kwezala muendi kwanda kulifa. Peto kuna ubanga fela nitapero. Kuli mwana keo. Nikaeza chona kuhili kazi pala peto konda kuli. Kukambeka fela kuye na mubu pia na ana kufire mwana yo. Kuna ubanga nitapero kuli mwana ke. Mubwone neva machorasa anuwa. Machorasa anuwa serikuweza niva sali niva baba sizani. Kuchenu le sebazaba na haba sizani sebazama abusuwa kusana kusaba. Mikorole ya teni kiziezi. Machorasa apangiwa. Asa anuile chwana, uswana ferange nao ya zubiro na yo matokwani. Lumuavu tatafa, mangi ni mangi mupepika ufera, utamezisi tengefa noka. Luziele hile. Kono kui ya kwa rosa muswali kulumupachule, o munga kumupachula, vali enu mupachule zingi vakutama. Chwale ni nikupa fera chwana kulikambe batuka ufera, kambe baswana inge, luna haba molu utelapi lukutu kufata bafa. Lulike luchinche. Mutu ya chualo ho mufumana. Usu kwa mubekabeka. Haiba kutu ubizize mupolisa. Kulimina mupolisa. Mutu obona baze ba ezafa. Mupolisa hale wapichuka. Zama ya kwa alifo hakuna sivifata ba ye chualo fo. Uye kwa alikuwa mula oyobula kuineni vizize mupolisa ya chwana. Kakuli kubona ya kuli muendinie na muendi wa ezaeza kwa likakwa. Likaze ni mubwezi kulitobu onesi ndunduma se mutu yo kize. Kono hakuna muhato wa hatire. Kakuli ritabazale hao sivonera kuyomu mkuna ni moku inezi. Kono kuli sesinzi kuwe na ingeru na eni bulera fa. Nina ntuwe chualo kona kuinuto maso epiru butuku. Farita waza mfuto chualo. Mimana anisepi kuli kufutu. Ushimbile chwana kapakisi tukesi kapakibagi. Hakuna sibi. Neba mule na mulimu waka waziba. Nikalika luli kubulera mapolisa kule amutaye kwanu. Kakuli ntuwe ale ito bula abatu kaufera. Vanana kaufera. Mane bali balo nabatu babale kisari kaze chualo kuli. Niye na mungi. Neba ena mga na hayo ya zile kisa. Nye na ukaini lakuno zizuba. Nye na zika mulianganisa.

0: mubulezi unto nakambwiti kwa mulomo kwa akalobala ne bamusiyali mukamana kula ke uzwa kisitongwa niruli kakuri kikulobala wale wakushwa ne bamutu wako na kutomunano la chole seli mutu yo yelo utakuri ne bawo nerusika yako kwa likoroze uko no utakuri kuti just only one pool yako na kuinga 6 years mwa matoya mutu chole matoya mwana nabo mbali kubaba holo chole batu bamuli muli tabaze alulike luli kambe kwa kona hala mangi ni mangi ave mupolisa mapolisa nibwa na kiba tubaswana ingeluna kono nibwa na lukuno batusa kakulurusike lwa nonga ingelu ipe lali kaze chwa mutu ali nikamifa kwa teni nikamifa kwa teni mutu yota anisaka kwa ale ali nina nikamifa kwa teni mubula haba tu lubula haba nana buka msobalu na buka haba bufi peto na chwa naluka na lunati wakiba nana kapa kuno uluwa iwa kima na hawa kupepa kapa kuno musebeleza haka tofitamano uli amu tisebu obe uzo sazi na zinampama uyo uwera kwale chwele kibu pilo nabo haa taba ye kaufela alu nabatuba mulimu alu ibone alu vele kerefata bafa nimi nabamulao muyeme kama utu wa maveri mutu ato mibihela mubone kulise mweza kisikamane nimi nabajenda musino zamai henge mulu toloke lalika kulimane luna jenda itoloka chwana itoloka chwana ape kuzisebeza muzisebezi kuya kwa teni mane mukafumana kuli umfirikani mwa ofisi kuyoke na fera mateni kibona baba mwana yo apolumuka hape bona baeze chwani bona baziyere ile kimi ne mu tolokera kuli jenda ibereka chwana ibereka chwana ni kwa bana ni kwa bana ni kwa basali kono kuya kwa teni hape tuso haiyo chwele kweza halanyi semu bata kikuyongali tupo kuli mutukera bulai wa kimwana hai chwale jenda milao yale mulu balela ngale kuli jenda ibereka chwana ibereke hamulu tuse batu bamulimu basali bake kuli tabeva ngozi ye ba bapuma kitaba eri teni hape ya apira chwale amu like mama ofisa ami na mo mubone mwakubonera lipulumu kibara bese bali angana mwenda ako ina kwa lenga alafiwa mwendu kukafumane akuli kakuli haazubi hape kwanu kuluna kwanu kwa sikiriti sauna likazale zichipira hulu mana mwendi kwa kwa matao na mamu mwendi kwa nazatula hane eri kwanu zichipire ne basi apalo asinani bulela kuli luna luli luziboni kumulekera se apalo na famu kwa ukumbulga kera anga kera yochincha mwaibona kona kuli zichinchize chwele mutu ya choyo nikomu kamuisa kwa sipatera kutibewa mfamuli yani hapa akuta hapa kutozuba esa akuna chwele beta mwenda hapa ya mkwale la momo mba kwa momo ya kwale la mo ngeba mwalafera mateni kubutuka notu kufita hapa kuti uyono mapirusi hapa wata hapa uto afumana balikani baha hapa wa mobiza isi mwazibona chwele fo uyeza chwanewe na mtu wao melo aluli kini tiluli muinzi mwakazu maka sinamu alo mamusali lusiere kwa tena hapa manduna
1: Luitumezi, alfebo indu na wanda tena masiko.
2: Luitumezi, wanyuliangani, intawamina, kile hivi rae za nilo na makota aschava. Kakoli, intawaye mtulobe ya faru, nandalo saa pale wito itisa ufamuwa ya ilu keni nilo na pila kuyona. Waisu, mwanamu holo anaka, tabaye kia vuto kwa kumuterezi kwa fela teza wananga mbole ya ningo ola minale. Mkalo swalea mtoka tuso mweze kuli, haluzivi kabla wana kumitusa. Kini niti, kile muli angana. Nimi buze wani nyangani. Pili vomu wena imi naba. Mane mwanawa ni wakiriba mulume la kulikimu anabwana. Ya mwube ilipuzo kia kuli. Babo munamina mane bateni bashemi babona mane bateni banandwa ya mwilwana munosi kuli ndwa ya hakya mtu ali mumwe mwana yone musika mpepa munosi munani bashemi bamunamina yo yana mpepisi bana mwana yo yasaminya ntsachwana hamba bize ni mwana wake ni mwandwa mu Fano utuilefe ataba ya kuli, kiba shemiba mina, kiba wa mina, mimu tundana nivona. Konekeba pale wa nivona. Mweze chwanyi. Mbaa vese mbalabalile faka vese wabulele fanibuwe nduna faa. Nisikina na wabizabiza chwa ulikono. Nivona kiba tu, yone nusepa kuli nivona wala kumitusa. Chwa yu kuli nivona, wasa wana hala, wani tuso. Kwa teni, kuna sisi ezaha.

0: mo mona mina ba bona ta mwana mina yo bo nyangane ba se ba se se za ho mana bona kona wa sabira ile mwana sa fa sa sekolo grade 12 o passe mulwani le mina ku mwisa 4 mane ka la passa ha to passa to ka la ku no bucha la ku zuba matokwani ku no mane ni ko ni ni no zeze muze kola ze fitereza mwana mina sa pulumuka ha sa lo bala fera sa pulumuka se muta mama mihala ku isa kwa sipatera bali mane runa lo zibira ilizo muso wa runa ni mu plachwa muso kono ile obutokwa ono sala ku milwanera kono pini tai hata ya kuli hamunge baha bonda ta mwana bonda ta mwana nayo hawa bonda tai baten bonda ta bwana ma kwanya na mina ba baten ni baba sali ni baba ana wa maru mahe ni makwa ni woma ni mana baten mulikanaka hamba kopanye bao mulwane ndwa e hamo fa hakosa lazimu kwa nakuweza mina kukukia mpalewa Sirilo sami nafasi mutali makuli mshinyezu masherengi akuisa mwana amina kwa sikolo kuzwa grade 0 kutofisa grade 12 na siyezi mkutisize private ya tula mulifile masherengi mani kiali mwana amina upasize kono nifuo sazwa la pili anili mumuliehezi mwana amina natura kina mwali ango zawali kanivahaye Na zeki ze mushinyize. Kwa honi mumuli ya heza na 4 fali yango 4. Kwa wana haki kuli, mwanana hasa hizi fali yango. Kwa minamu siyezi kwa lapa, yanayofu manabali kanibahai kwa hale. Haa kuta kwa lapa, mulimwana kwa hizi hera hande, weza hande kwa sikolo. Kantia na hizi mwali yango zisili. Kile muzi yereha. Kile mulimweze chwenye. Amu talime, mutatu bise, umu namina, kumaba laula. Umuna mina bazi basiseza la umuna mina. Mukani swale rahani bulezi chwalo woni ndangani. Tukuli kwa sipatera kupalile. Kuli mwaise koko kwa kono kumwisa kwa hapa. Kuya kwa mashusha workers. Mane ni mapolisa. Bomba ngima yuwa sana kutusa. Madoko atawa na wawa sana kutusa zeo. Kibona basa alisezi kwa teningana. Chwale, yani mikupa Hanili mwendiko na forose pile hahulu. Kono ni watakubu, mwenda taa imu anana yo. Bwana niseba ziva. Fali mwamu anawona. Kona basa vila hili. Nimi buze, baa bereka. Kapa baa bereki. Hawa saa bereki, baa zamu sewezi mani. Mane, hawa kuli, baa nzife range enana chwana, tandaba ale. Mwana yo hawa zivu kulikia nana soko watusa. Hawa lemuhi chwalo. Kapa, bayo kutokuli, haki mwana wana. Kukuli, kuna ni mwana wamwe, mwini swalele woli nyangani, kimi mkwa purelo. Ni materezi wakani swalele, haniwa haperezi. Kikuli, mwendi, bayo kutokuli, mwana yo, nesi mwana wana. Kuna anibuweze kuli, mwane mwana yo, kili vizo la saini, sakila wenda tahe. Babo ni nyangani, minake mwili nyangana, ni mwana, emu utirengi mwili wenda tahe uteni. Buzo yaka, mwenye alabi ya kuli, wenda tae, mashemi babu wana wapi ranji, baiza sikamai. Hewa wakuzize. Kinyi hawa ipatire chualo. Kono wana enu neguno mivulera kuhanera kuli, wenda tae kuna seba zio kuma nabona. Yona enu wabangata waka mivulera wana chualo. Nima terezi, vaterezi li ngololo nale. Maka hawa iti sakuli, kuna sese zahala. Kakuli, kambi hakuna seba ziva, kambi babi ya ira nibona. Mwana ke na first born waka, wali angana. Unamubwana mwa ezeza, kute hanivira hili, kiku mwumu saraka bateni. Hawa, mwumu saraka, kiuwa na mwumu pepile banosi. Bahatiri. Kono chwani mtaye chwana, wanili angani, hamu ya kume justrate. Kapa hamu ya kuminista, wa education. Mwumu ya kuminista, ufi ni ufi kawa Ferrari teni. Kakuli, wagabana wate ni mo, mwye kubwa na mwapule hei pirairo yo. Nilu nalwa bilaira, wanafalo nafasi, baa sinyeha. hakosta na mwana yasa zuyu nikaze kola kono nimoma ofisi na mo bateni bali zuba naze kona aba bona umbona kuli namukoba bihera abata ifateni taba kya kuli nimbwa na wa fali fali ofisi na zeo fazieza kama fazieza kama veranga na fateni kono mule mula taba yako ateni kuli amu ya kumulao muye kubogaba na mubira ile taba ye muye kuyo muhulu mani gavana kia na muhulu masikiriti kwa ofera kia na muye tereri wasikiriti sona sisi nuzi kusona muye mubule muye apira ilu ye fateni muye mubule ya kukile ni pale lwana ni ile kwa ma atugata kwa mshisha luwe kazi kwa ma polisa kwa ma inga ofera hakuna wewa kuna kunitusa sipatera sana se sapale lwa kunitusa kwa mwanake niyeze chwanyi wagavana mbusi siwasikiriti seye ukami viza minister kutuwa wana kuli mula walikwai usebeze kambe ki nana ya ule rafa tatende masiku kambe ya zuba kawafera business ya kwa ye kambe ya kwa liwa mani nivuchwa la kambe wakwa liwa kwa fukushi nyelo na walu na nafa lituto za sinyeha kambe ki nana ya zama isa na haye nitafafa mula wakuli kukutuwa fela ya kondozi buchwala. Mm-hmm. Machwala ale kiswa kawa fela mifuta. Na kapa kia wapanga masha ya ngichwanyi. Wakwale. Ashinye batu. Fana balu na basi nye hili masikiri tise. Hakusana mwana ya pira hande. Kifasika iwewa sazuri. Kifasika iwewa sani. Kono, muka wana kulu. Bungata wabona, wali angani. Na hafele zesi koro, hana kwa zayoweza. Sazama hafele mamiku wako. Kona kumbwa nakulu ni ushuoli, ni buke venga, kubunga taha hulu. Kipa kinsawa na alikuwa hize, hili kaze kola, zezi kwa wanabalona. Mubuso, ube renga na fateni. Mane, mimikusho tuweze kuli, muye kumubusi, wasikili tise, wana wakabana. Mubayede. Kipa na wana ni mata, akulaya na mapolisa, kulaya na mwuma ingimanyi, kukwa alikuwa hii. Mapolisa wa, nipo anakona ni mapolisa wazuba. Tuali, kikokunde, hamu kaya kumubusisi, wasikiriti. Ukawa bule lalitaba, kawa fena, kubule ya kule. Ah, hamu utetaba ese za hawa. Hamu zamae, mkeneri kazi. Kuna nisikiriti kwa kumarikere lo kwa. Kwa sababu wana hala kuli, msebezu wakua hii, wawu kwa lile. Nini tereze viki efe lile fa. Wakua lile nito yani, mana wasa alata watu wakuzuba. Kambi kwa kona kwa hii, kambi afera mateni. Anani wani business ya kwani? Hapi anazimu zeti sama teni. Hei, eva waziwa, wasewezo msewezo, kuzawa sewezo kuwana mungoso kwa teni, mnotu kwa batu. Wanavalo na washi nyehili, wamu ngoli. Ah, usiwele babamu.
1: Lufesi baka wendu na voma analisa, wazwele pili.
2: Ah, mawe msalikana. Oni liangani? Ningolo la mina lao tusabutuku kwa piru. Ningolo la mina lali disa. Kuli mama nyando ama tuna akuta mwanamshimani. Nisepo ya hao soivona. Mwana hao toliangana. Sesto muliangani saa. Kinto yebo ni wakibatu. Kwai. Machwala. Baba makabule lakuli. Mane kimuloa. Aruna kuhana muloa uteni. Kono banaba mulena. Sisiri angani sabatu. Kili kaze kola zibabe ya maringana. Hape anizibikuli. Sikili tisaluna bana baba shimani kichwani. Yomu mwaka mkatana wazama ya inge ya shwile kono wapira. Metu alikule mbala. Ukozi. Yomu mwaka mbona uzama bule la anosi. Uzama alaka ni mbuchwani. Uyoya. Yomu mwaka mbona ujakate zilibiana. Mina na ya inafamu kwa foni toniranga. Nibuwalika. Na avu walulibu, tukubonu toka kwa piru yaka, suluba na baba shimani. Yomu mwamu kamu.

0: ndikalima ali kutapa mwe ndingasali mbumbu nimeza hazivi tswale kingi batu bamulena muso ubona nyona kapakili palisa habatali mababusisi abangona bana babona abaza mayosi za mazipanga zale yale upanga zale kili palisa tabaye abayingire muhato otile hakuli hakimi nafela mnosi hamwina mwine kwa tuko ni mukwa kwa mubone ze panga hala hakimi na mnosi msalikana siliro sami na lingolo la minale mungole zirina haka ufila lifasika ufila hakimi na mnosi kono taba kikuli haba tali mesikili tisaluna sakati mamulilo kingi aluzi ele ile chwana sikili tisaluna kisabuto kwa kubona bana baba shimani haba ipeleka haba iponira za bupilo babona haba mwile kwa mashashalo weka zivaluna bapale zuko mitusa mwile kwa spatera bapale zuko mitusa mwile kaufura mamuza mamo batali tuso wona problemu ya mina haba iboni kakuli utatabo mwende habu yomala parabona kakuli sikasi hizi kuyomu mwi sibona halabunde kono wa sikato kupotela uka utwa butuku kuliangane lwa kimwana kuswana ngelifu hauli bodela kuyomu mwi uka wana kuli haa kandili fukireli ndakuli baku donetezidicho halikata hakuwena ukalibona kuli kimushimbo obukiti osakoni wi kulula sinzi mara pala osiku jumani kisemu nikupepa mwana mushimani atoli angana selio mulu umoisa kai ukakufanya mabupiro kimanya ndofera oinzi kuona kiyo asa azubire hanali kute kumina hamuloba lange mulira busihu pinsa kutana kuyatofita mwana mina kinza kutuwa zaabulira mwana mina. Musike mwali kimi na munosi. Niyo mumu mtu utona ni mina. Chwale rubule rekuwa kono maofisi kono mwile. Mashasha loe kazi. Mutile kutobele kabatu. Hamu tuseba tu wabatama maofisi ya mina. Hamu tuseba tu wabaswa nakutusiwa. Hamu ye kwa liba kazabo na haba mikupakuli. Hamu te mutobo na manyando waka. Hamu ye muyobo na manyando wabona. Kona mwizi maofisi mumu sebeza batu. Luye kuyo muhulu wa spatela. Kapa wa utuwa mshobu waluna. Kapa uinzi fativi ya luzibi. Koloni sepa kuliba utuwa mshobu waluna. Hamu zwe kwa mativi mkwa lule maledio mtu. Walitongo uko zaba na bamina. Vana baba shimani baba inzi makati mamu liloze lipalisa sirubua. Mina muzivona chwani. Wali na hazemwi, asali angana fela mwanana, ba mushimba. Kumuisa kukumu kwa yoina. Kuku sina zoze sezimuli angani size. Kwa baruta nubaba sunakuli bapilele. Kwa baruta mama sunakuli tusula mabu pilo. Kono mutali memasikili tisaluna. Wanaba shimani babali angana. Kibaba ngata. Kuliba swale musevezu wakuba swala kulibaba vye mwa kwalantini. Baba vye kulibaba kukwalele mateni. Wachele mateni choba. Tutuyo mateni misevezi. Zale zeba na baba nata vale babali angani wakunata. Painele kwa. Baba babali angani fela kuliazama yange ashwile kono wapila. Painele kwa. Yomu mwina akasaba kuli. Aa, nani koni kuya kwale kwa kuhile baba mwi. Mwiniko na zeze tisabuta tene waka asia ya baba mwi. Haiba mwuso unanisa ufumana kuona. Kusona. Kuzona ze kola. Mwuso au sebeze fateni ona. Ungeri kazale usebelise. Kono haili batu. Haba babe mapavalero. Kono ya mtusu ya babulezi bonduna. Niona mulike kuyona. Ya kuya straight kubombo sisi. Hamu ye moba vila elira. Kabede kaba mtueko na hala. Kaufela de bukada nuwaku ya mina. Yana ni msheni mwana. Yari angani. Mugrupe zguru. Mwike za grupu. Mwye kwa teni. Kulibami utuwele butuku. Hamu wanebu pilo wa micha akile bushinye ya. Mune lo mtu teni wana kuli. Mune tuseba kutasichaba ki omunde. Kupoyaka na kwa teni kuli. Kabe mwazivana. Kuli iba utetabwa ninzi kubona kibona bo. Babu utetabwa ninzi kubona kibona bo. Amu ikeze fera sikwata. Hamu ya kwa ofisi ya mbusisi. Hamu iseli ngolo kuli. Lwa alilelaba na balu na vese baliangani. Kuno tabaya paito kwa likuli. Esi anani. Kau fela luna basali. Kau fela luna basali baba utule butuku wali nala la mwana. Halu ye mele tabayo. Lutuse wani liangani. Lutuse ele kwa teni niluna. Lutuse mtu ni mtu kau fela. Hane luka yema. Kupilaila lipilaila yaba na baba liangani. Luise kuwa mubu sisi. Mwende baka lutuela butuku. Kakulika cheku kiwa yobu mwe. Kamuso kiwa hao. Nahani kwa kwa ya kwa kukubombu sisi ko. Kwa ngola kuli wa nana bali angani baba batine wa kubabe ya. Kamuso kiwa hao. Neruka ikeza grupu ka ufela ba pepi. Lwaeza chualo. Mwendi tuso neruka ifumanea. Ya mwe ya kuwanda tae kuli. Mane kwa basa isiba pira mane chwani ni chwani. Mina. Linyando la kuloba la mama tea ya kuloba la mami ruto. Linyando la makula na wama nana kukala wani ya puto tuyezi mane kiyose lini inatuna kwa yunamu. Kwa kongire ditolubu. Wanda atahe habana seba hupula. Fasa aliangani. Hamu wone mwana ya mene aliangani. Kona baka mulata. Kona baka muziba. Oh, nikute kumina bana. Mina bada baba siyaba na bami nakuli yoma nana yo. Uko na kuli angani swakima nyando. Ya pavalelo ya abu mae anosi. Manosi. Chwale. Aa. Halu yeme. Luluwa nendwa. Ya basaliba huluba. Luba tuseka ufela luna. Nitumezi.
1: Ukandele zimu kenefateni wawanda tetapelo.
2: Luitumezi, msalimu ulo. Ni wana mandunda kereba ifeza. Hapa kuna munda towa wabulezi oswa nengi wa mina. Iba yo otorozi, hande nende nende nende nende fukuswe u. Bai vera hande nende nende fukuswe u. Sina hamu utu waba mitolokezi za mashusharweka. Sina hamu utu waba mitolokezi za mapolisa. Ne wana wana mapolisa sefa atali meranga fera. Kachanu mwisa mwanana kwa ni kisemu ishu. Kamuso mwisa semu ishu. Kamuso mwumu kike nito ye suwana. Amu kaba viza waka sike kutaa. Masike mwanga kuli mwendi. Haba sika utuwa pizu ya mina kapa kupo ya mina. Kona mwoku vera. Fera butata baba nana. Banana vana balu na belu pepa buka chenu. Haba utushisi. Yona ishu ya ni akuli mwanana handa tiwi. Kone tisabu tatabo. Mwende kame mwanana wana swaliwa fumu vili. Kushapiwa haya ezali kazi swa nge zila matoko wani kaba nge. Mwende kame bautu wanga. Nebo kwa polisi mazazia havasa eza. Havasa otorola. Sebasi yanga. Mandeba kona kukuvulero na mshemi kuli. Shapa mwana hao. Luna hao lushapi. Wena ushape. Kona ishu ya seri inzi kwa polisi kwani. Fase kele muluza mwanana, kele lezuza sa skolo, masheri ngenu mumu swalisa, dama kwa skolo, na muuta likama nze kafela, fa mwanana sili mwa hae. Sali angana. Kona wa nduvulezi mainduna fa, asimwe ndi wanda tae kuna nseva ziba fateni. Kona fo, mwende wanda tae kuna nseva ziba fateni, kingi mumu shemi ya kumafo ya ana ni mwana, ni vana. Sena ni baefwa. Wawa na kutata wa mwana heko no hana avi serious ya kuya. Kuvuoni saku ni mwanana ya nu kingi sasi mwesa tuana. Mwendi kuna nikato wati keba muzibera keba muve hile. Fasa wapa la mama street. Fasa atubula. Maferelezo, amusa mameli mwendi wako na kukuta kuwanda teku yobachisa. Wawa bula ya mandu. Full stop. Hakuna zema kako na kweza. Zema kako na kuvulera bao. Haluzibi msalimuru kapa, msaizi ni wana baana ba, fasu waka silisimu, kapa mkawani. Koso koko mnyanda chwana, ni haiba kame mkawani, yaba mkawani, kapa mwizi ni wana. Butata baba buziba babu boni. Minamu

0: mwafufulelo na kona kubona abazi keni king mushemi yako mafuya aba paralika zeso ningezeo na kona nina kwa kimi na mbuku wapa kulisa mutu na kona nina kona kwa mikataza mafelele toki kumina ukuta kumina zakaeza kizisiri hape ni muka munga kulimumu kashe kulimuyo mshia kubonda tae uyo kuta lomu kumina hape kakuli utoezi kubo mae mumu muutera mumu muutera kuli ayo inakuwa ni haba na kukwanisa bonda tae kina kunina kukili fapana zeba kafapana kina kunina kukili nduwa zeba kaluana kunatana manu maferezo wakana kubula kuli kimi naba niseverisa chwele mchembele manyando wa bashosha weka nivona hanizibi kuli au amutuse mchembele yo mutuse msalimulu yo mubone kuli msalimulu unyanda chwani mane kambe babiza ni bana ba hulu ba kwa ni kwa mashosha kwa mubabiza kwa king mwana mimi namutuelera baba muwana masaini ni mwana nayo koroma mutuelera king ashe zeze ala zeo baba bize ba yo utwa upake buniti bafa upake mutu yomu hulu wabu na mwana hemu anyandera kono upale wakuta waina fafazi. Hanize kuli king ima shemi bao. Mwende ya kimu anabona. Mwende ni bautere kuli mwana na yoki una ni mwanda taivasiri. Kwa wapale kutusa mwana abona chualo. Mutuere manduna zewa mitu lokezi faa. Hakuna hape mwende hape kuli mwende chwani ni chwani mchembele. Amulike munanwe mwende. Musiki maikutoku katara kimu anamina. Kona mungo zizili ngolole. Kwa na mtise pira hero, kimu wanamina, kuna munga kuna kuyeteza. Chole, nukupe chono kumina kuli, amuli kimu wanamina, musikimu wakatala. Mwendi muka fumana tuso, mulena muli muteni. Amuli lapele, mumula pelele. Mulena muli muka mitusa, waka miuto, waka mibuona. Mama nyandamina, lui tumezi.
1: Mama nasirele, hamufeleleze.
2: Ah, namni burela chwana, musalikana. Likaze, runalu ziboni. Mane musike mwaeza kuti mube ni kuhupulela bomu nami na kulimwindi kuna ni mwaba eziza. Mina mwana yali angani uli angani. Neba mina mkonu kuno mula terera, kapabonda tae kuno mula terera. Kuzwa fota weni bulezi ye kwa bana. Mane heba umutu ya fokola, ukona kunga kulimwindi bana ba kuna niziba ziba. Kumwana na hakuna, apkapa ukona kunga kulikuti mwindi. Mwindi mana ukumu hape ni kuba hoza, luluba hoza, kuna ni mamba kuna kumula tulela. Chwale baana koba ya koba kuwa. Ufokoli bona na lunana bubona. Anizika pekuna ni baba mbaba baba sabuboni. Nana bubona baana neba mwana kuituwala marapa. Uka uto mtuali wabona mwana hao za izizi. Seli mwana hawa isali wahai. Chwale nebona ko. Mwana na kufosa saa fosa. Baana basi ina baana nikatemu kwa kweza. Ah, mwana mbubona mwana amina amina. Aisali wa mina kafera mina. Seba kacheza wena. Wena musali kwa teni. Chole tabaye iteni apira kwa baana ye. Sesiri teni fira kikuli. Bateni baba mubana eni. Ba utopiru butuku. Notu kuri mwendi rubulele kuri mwendi mwana haya sali. Yangani chole kuti mwendi haa utopiru. Wa utopiru butuku. Chole fira lunawa sali. Butuku bolu utuwa wafiterira. Chole ndafakuri kuti mwendi. Kuri nibulele kuri mwane bao bazi babo ndatae mwana na hakuna. Kibu fokoli fira babo na mwane mitoro kuri baina ni usiri musali. Akuna bana koba yakoba kuwa na choro kona muba inizi. Baru kasheza angabana. Mwana yeli wasakata ande wabona kuli yoku wasakata kie na wabona. Mwana kufosa fera mwalapa muna ona ni raiti ya kubula akuli. Uboni mwana hao. Kapa uzo ulo anani batu. Batu kile bata yee siwa wabona mwana hao zazama inga panga. Kono bwona bai kambusa kwa teni. Chole litabazali. Matata aliteni. Kapa kimwana na yasa utwi. Kapa kimwana na kerafita fakuli angana. Halu swali sana ya muho mune mumupe pezi. Kona fera kupweni kupa kwa bana. Noti kuni mwendi nibule rekuli. Mwana asa aliangani. Asa azama inga zubama toko. Nibana balu na wakili yango. Akuna mshemi ya ala takuli mwana haya aliangani. Chole liango zabalika ni babona. Hape banana bana kweba utuwa hulu balika ni kufita. Wena mshemi wako na kubaruli mubuleri. Inge nani gulela fani mubuleri yomu tunaneba kwa banana. Chole fera banana ba. Mukafumana kuli ba utuwa hulu balikani. Kufita wena mupepi. Wena mshemi wako. Mano waka mubulera. Mano yomu mkona kubwa kuli. Esimi nazo neri za kwa ikali. Musiyalezi. Fafose luzama era. Mwaibona. Kantuwe na ubonirika. Kono ubona umubulerera. Chole mamu sali, vana wao muenda muka ya kwa lukuma soshoro wika. Mubavize fila kuli, eni nibuwa na bakuno mitusa. Heba kuli kuna ni keba nopile bati. Sabaka mbona kuli sazama ya mapunu. Vana ni raitoku muendibali kana niena. Hane ali kwa kuri kuti mwendi.

0: Bana ba kuna nzeba ziba au nani sepikuli kuna ni mtu yana kapepa mwana mane mwana na sainzi kwali esinia na wai yakato akulifone ba kulikamba uko ndire o nasi katusami na munosi nakatusa ni bonda tayawazi ba kulibale kona bonda te ni nakaba tusa chore kona kupwe ni mikupa yo kwa mwe ya kafera mubabulelele babaha na mwe yona cholo munosi lunabasari kwa amuru nyandela aluzi kapa kona kweza kulikiru nene lukalire kufosa masimu ya ede na alusa aziba kulirika kafera kona alukashezwa na sepa usiere kwa teni baba mweba kuna ni baba sabata kwekeza.
1: Umungori.
2: Ensha.
1: Nilike rike hanyani.
2: Eni.
1: Oniri angani. Tabami na eferire. Kona isika afera. Fasa nusana ngeru nune kuno nuha nuha kakuli. Mwana nusana kwa mikasheza kwa mwene mufitire. Umu na mina ni mikupe kuli. Umu na mina sakuta na poku umu na mina bao. Fa musiki mwa viha pili mwana amina. Mubuhe wa mwana amina. Mwanda tae mwana na yoo. Mwa viha kumashwere wakazi. Badala ba. Kutuwa temu ya chwana. Hakuna seba heza. Kuli muswari sani haa moho. Musipili wa yesu wali anganisa. Umuswedi. Endu wa vira heza. Lingolo wa lamina. Nilita wazamina musari mohoro. Kuna na zintu. Zinta vile kwa piru. Kunga mwana yo siri muhulu ya safeza skolo kutu wali angane la fahari fane mwisepa mwiri wamina obutaka wamina uto liangana kini iti mliangani hape mwoto obutuku hape kwa viraeza hamu mungi wanda tae mbaise kumoshusha lwekazi. Baba ndange pili. Mwendi wakai viraela. Kono mbize ni baha wabwana. Bini sika utu mwari ngolo mwani. Utu ya baha wamina. Baba ni kuna uswara sana ni mina. Mama nyandu wamina hao. Nibuwa na baha mba kenye mwateni. Nibuwa na wautu putukubo. Hani mwole lakuli. Mwendi baha ziva. Kihavili. Kakuli. Hai wakuli. Ni mubuso. Owa na kuliko na fo lutu yezi nilu nasi chava. Hamu esari nongeza mina. Mubuso wakuta wai tulera. Hii. Saseza la kisi kapa. Kuma dokota. Manesi. Mashosho lwekazi. Wai ni mapolisa. Kuti kwa apala. Oh. Wani liangani. Tabai ni miyamu hivu wanikuli. Kini niti ya miyanganisa. Nini ya kini liyanganisa. Kaba kikuli, kuna nisikunu tuenzi fatini, pali kapa, kili noze kola. Yonale ni mbulezi yaani, kulisikili tisawana za kulisikonde, kibumu busi suwalu na hawa kaa kukwane kufamusha, makuli, hanusa alata ya zubama tokuwa ni moho, hanusa alata ya zubari kwa imo, mula wale unolite ni wakuli hakuna ya zubela kwa imo street. Nilikuli mula wale kama utile. Kono wala hawa mula wale, wa utulile. Hamu kaza mamu kwa wana kuwa musi watu nya ma street. Kini, hamu la walo shwile. Kwa hamu la uzwile, kwa mwusu, kule mane hakuna aswa na kuzama, nga, lewa fuku nzivato wanga ata uzwile fateni. Kwa hamu ya fast station, mwari station zaluna. Mama kwelelo alibasi. Mama kwelelo alimuata. Kikuwa hifere zubiro mateni. Yona yani, kione tisakuli batu wai kutukuli, walo kuluhile kweza zewa lata kaofera. Amuwe ni mulelo. Nimusunga umutuna. Kwa mubuso. Mubuso kio naso mbula asi chaba. Fatomile mulao. Mubuso utomile mulao kuli. Hamusheme asana kunatamwana hae. Muso unanibuhi kalabiro. Kono kutawi. Amu tawuli taba za mina. Kubona. Bali muiponele. Kile mwinyanda mina fo. Waki sakuli, akusana, kumuka na kuhisa. Kasa mutisakulu na wako utasha, lumweze chwani. Mukute kubwa nao na vao. Mwana vao wako walitaba kuli mwana asika natiwa. Kami na ukusha piwa na kwa yana, kama wana mina upili, ukenisi kolo hande. Kwa mlao kwa nalukia nali kolo kwa hale. Nekusinawa nana vina wazubali kwa hale. Nane waliteni, kono ni waipata, ni masaba maruti. Ni masaba walika kao fela. Hapi mani ya wako wazubali kwa hale. Washemi baoni, ni masaba kwa

0: kuli kashaba zwe ku wazwa kwanya yoku ipata kono fa ni bashemi ni bana swali au na kwa ifo mushemi sakupa mwana hai kwai akiyo akizoro pili kikubola skirit pero bawo na kya bushwa pake sakuli muso utoro chinchari kakao fedhe ne bwana ko nezina maralire hande muso kono sobola ile batu kono hamukute ko muso nao inga mikupa fa bo utu mani poni dangani ntamisera namba yaka kona fafa mo yafa mutere ze hande ndende ninge muni swale kwa tuko nambole ni mina nikato mitu ngata kumina nzama ni mina mwali baka muni hupula ko niye mateni ko mbusi sin ko fita ni mina kuma shisha roika zinga fita ni mina ni batisi seta bae kuri kinya abasa yise zingana ntamisera namba yaka woni dangani ni tumezi
1: Lui tumezi vatelezi vaisu, sei vila zona mwa programa ona ya kachinu ya kuta ya sichava, nifema nduna vaisu bakone kumilaiza. Mi woi nduna wanda teta pelo, havana kumilaiza mwaza za kachinu, havana nuhiri ya kensa mipate we mingwe.
2: Ah, selu milaiza, pone liangani. Na sepa mwutile kafera, mwulu likire kungola angiseza. Buka chenu lebo me matata akena malapa. Bari neba mu mpepero kiba banya naba kona kutusali fasi ke riri angana kwanda akuli wena mungi wipo nere opiere la fera wafapana neba neba na baha bwena ukafumana ku neba kwa bana baha bwena kiba banya naba kusuterera rifasi bibele hai bulera haipumi seria kwa maseri ke riri angana batuli la to habasana twale ni mina kona moni misiera twalo boni riangani kuliomu moni kwa samisu tereri kapaa miseha Mumutale mefera musike mwa mukutseza bumaswe ka bumaswe kakuli sesinzi kuyomu muka musonwe na kisaha baba mbali balanga chalo baki boma nasirele musiale sinde
0: Ritumezi bunyangani imisere namba yaka Mwingole 081 7 masiki shamabeli 9 1 8 ninoto Mwingole hande. Nilaize wa terezi kao fera. Mulusu wa lele mulu pazuku tusaboli mwini dangani. Kono utabaye ya viraiza. Viraiza chava kao fera. Aluzu wele piri. Mwala upiro waluna. Kono mina mashushu alwekazi. Amu taime ili tabazaluna. Mubusu au taime ili tabazabato wa nyandire. Ritumezi mulaize kundi zina masiku.
3: Ritumezi voli ya volu liangani. Nili alu ya mesikiri tikafia unalutuse volu nimboni liangani ba. Kuliangana kwa bona kwa bona vano. Siki kwa luna kaufera. Mm-hmm. Halu luane ndwa ilimwi. Luane ndeba na valu na vese bazule manzira. Vese bakiru hile. Kuli bafuma netoso nibona. Abanze bapira. Kina mana lisayali. Mzoe ande litumezi.
1: Litumezi vatezi vaisu ni na intombia sekaya. Queen V mutalipula matane ni mila kaleze busi uvunde. Lukopa na apema programu ya kutashchava viki etatama papayimu.